ことをね、なんかこう休んでしまうとね、お客さんがこういっぱい来てくれるんじゃないかなみたいなね、そんなことで、まあ、とどのつまりはいつもね、お仕事お仕事でね、後になってねやっぱり連休だもんなってね、みんなどっか遊び行っちゃってね、ラーメン食うどころの詐欺じゃなかったねみたいな、まあそこそこだったよみたいなね、そんなことをねいつも喋ってますけどね、今年は違いましたよ、6日まで、連休でっていう感じでしたけども、まあ、水曜日ね定休日なのでね、まあ、6日はね、旗日と言いつつもね、まあ、水曜日、まあ、定休日は定休日としてね、もうしっかり休もうみたいな感じでね、まあ、4月の29日もね、しっかり休んで山形とかね、ちょこっと歌を歌いに行ったりとか、まあ、6日の、ね、水曜日も、ね、しっかりと定休日という看板を、ね、添えて、まあ、何人か来た人もいるみたいですけども、ね、それはそれとしてね、まあ、やっぱりなんかまあずっと、ね、仕事仕事仕事仕事っていう感じでいるとね、まあ、煮詰まっちゃうっていうかね、心が貧困になってくるのでね、もうね少しねきちっと休んでね、1日ぐらいちょっとね、楽しませていただきたいみたいな感じでね、まあよく喋ってましたけどね、今年はね小祝農場行ってきましたよ。小祝農場に行って、それから盛岡でね暮らしてる頃よくね、小祝農場から雫石じゃないや、ちょっとこうね行ったところにねものすごい岩手山がね、まあ、手に届くくらいのね、近さでね、まあ、もう本当にいや圧倒的なね、もうね雄大さでねびっくりするような、そういうところがありましてね、盛岡にいるとこから、その場所が好きでね、しばらくにぶりにそこに行ってみようみたいな感じでね、写真も撮ってアップしたりして、いい感じで、まあ連休ね大型連休ということで小屋農場もね美味しい牛乳アイスクリームを食べつつも、なんかねパフォーマーがね、路上パフォーマーね、なんか来ていてね、やってくれたね、なんかみんな人をねこうちらほらとこう集めるような感じでねアナウンスしながら自分でね、群馬の方から来たっすかな、まだ20歳ぐらいの青年でしたけどね、そして最後にねもう皆さんにお願いがありますとね、終わった後ねすぐ帰らないで、まあ、ここのね、でも気持ちでいいのでね、一つよろしくお願いします、ああそこそこそういうことなんだろうなと思ってね、なんか要するにはっきり言ってお金をくださいなんてね、なんか土下座みたいなのしてたからね、まあまあまあそこまでね、そんな頭はねこすりつけることもないよみたいなね、これから、ちょっと楽しいものをね、見せていただければ、それはやっぱりね、アメリカ行ったってどこ行ったってね路上パフォーマーっていうのはね、そういう感じでね、一つね、投げ銭をくださいよみたいな感じだろうね、まあ、こういう風にね普通にね照れずにやればいいんだよみたいな感じでね、まだこれ始まってもいないのにねそういうお話だったのでね、あその袋に入れてるあげればいいのねと思って財布から千円札を出してね、楽しいものを見せてくださいねとかって言いながらポッとこう入れたらね、はぁ慣れてらっしゃるお客様はみたいな感じでね、それは自分だって路上で歌ったりともしてね、CD 買っていただいたりのしたらそれは嬉しいですからね、まあそういう感じでやりましたらね、終わってから一つよろしくお願いしますなんて言ったらね、僕が最初にこう入れたもんですからね、みんな子供さんにね親御さんがこう千円札渡して、お兄ちゃんにあそこに入れてきてあげなさいみたいな感じで、ね、まあ勘定はしてないんだけどもね、まあうすら1万5、6000入ったんじゃないかなみたいな感じでね、よかったよかったみたいな感じでね、頑張ってねっつったらね、いやお客様ありがとうございましたとかってね、ニコニコしながらね、あいいことしたなみたいな感じでね、そんな感じで、まあそこをね出まして、そして岩手山の近くのねとこ写真を撮って、それから、それこそ本当何十年ぶりかな、今度はね、8万体登っていこうっていうことでね、登ってくるまでね行って、まあ本当に、雪の回廊頂上の近くまで行ったらねありましたね、まだね、残ってましたよ、お久しぶりだな何十年ぶりだなみたいなね感じで、いいね
で、まあ

頂上行ってね、それから反対側の方にね、秋田側の方に降りていってね、そして、山を越えていって田沢湖の横を通っていって、そして、秋田大曲のねお家の方に帰っていくっていうコースでね、なんかすごく気持ちのいい疲れ方でね、心も豊かになってね、次の日からまたお仕事をなんかこうね、鼻歌まじりにできる人間って不思議だよね。なんかそういうねちょっとしたことでね、心身ともに健康状態が戻っていくっていう感じでね、やっぱり口ばっかじゃなくてね、実際にきちっと休みを取ってね、小旅、小さな旅をしてくるとね、なんかいいもんですよね、すごい楽しかったですね。そんなこんなでね、もう水曜日はね、いつも愚痴ばっか言わないでね、前後にねきちっと買い物をしてしまって、水曜日はもう全くの、ね、休日にしてね、小さい、ミニセットを持ってですね、街角ライブでね、神出鬼没でどんどん歌っていこうみたいなね、そんなことこの間も話しましたけども、そういうペースでね、水曜日ね、土日とかってやればいいんでしょうけどもね、なかなかね土日はねちょっとお店の方も忙しいので、水曜日をねしっかり歌の旅にしたいなというふうなことを考えてね、心に刻んで帰ってきた、そんな感じでございましたね。さあそれでは一曲お届けします。友部正人、一本道。

お調子の隙間から覗いてみると、そこには幸せ。

0: 当時のフォークはね、結構長いんですけどもね、途中で切ってしまったらね、時間だからみたいな感じで切ってしまったら意味不明のね、どういう歌なのみたいな感じになっちゃうんだね、最後までフルでお届けいたしました。さあ、それではまたもう一曲お届けしましょう。今度は僕の歌をお届けします。そういうことでね、なんか 音とかね、なんとかって関係なしにして、この歌どっちかっていうと僕自身がね、作った時のまんまのね、昔のパターンのやつがね、その後に、レコーディングしてますけども、本当にシンプルな感じでやった歌なんですけどもね、こっちのパターンの方が好きなんでね、こっちのパターンをちょっとお届けしてみたいと思います。松本秀樹、友との別れ。
1: ありましたか。これ本当そうかい。

そういうことで、まあ、先週の水曜日はね、まあ、お店定休日ということでね、いろいろこう楽しく巡ってきましたけれども、僕もともと農家ではない、全く関係ないんだけども、やっぱりこちらに来てからね、かなり長くなりましたのでね、盛岡、そして今秋田、ね、生活して頑張ってますけども、道すがら、なんて言うんだろう、農道みたいなところをこう走るのがね、車で割と好きでしてね、それから大曲がりからね、まあ、仙岩峠を越えてっていうね、そこの道すがらもね、普通の国道ではなくてね、裏のね、農道の方を走ってね、道も覚えたのよ、いろいろ好きでね、まあ本当にね、目に青葉という感じでね、まあ桜などは散ってしまいましたけども、今度はね、若葉がね、目を吹いてという感じでね、非常に、目にも心にも優しい、すがすがしいっていう感じでね、車を走らせていきましたらですね、早いところではね、もう田んぼにね、水もこう入ってきたりしてね、なんともすがすがしいっていうかね、いい感じですよね。まあ、岩手の方も結構やっぱり水入ってきてるねみたいなね、そういうところいっぱいありましたですね、なんか全くもってね、お米これから僕も作るってわけじゃないんだけども、毎年のようにね、なんかこうね、去年から、まあ、稲刈りが終わってそのまんまになっている田んぼがね、きれいに、ね、なって、そしてまた始まるぞって感じで水が入ってね、なんかこうウキウキしてくるっていう感じでね、いいじゃないですか。そこにね、まあ、きれいな若葉の木が映ったりね、山々がこう映ったり、ね、それこそ6月岩手の方はね、総田神社滝沢のね、チャグチャグ馬子ね、いつもテレビで見る映像はね、チャグチャグ馬子と稲穂が揺れて田んぼの水にね、映っていくみたいなね、そういう映像がテレビからね、流れて、まさしくそういう感じでね、いい季節だなという感じですけどもね、皆さんいかがですか。それこそ見たことない、盛岡にいた時からあれだけ長いこと盛岡にいてねチャグチャグ馬子っていつもその6月のねチャグチャグ馬子の時ってなんか絶対、どっかでゲストとかさ、東京に行っちゃったりとかね、いろんなところにこう出かけてましたのでね、なかなか今年も見れないなみたいな感じでね、まあ、できうればね、どっかでねずっとついていくってわけにあれ竹沢から盛岡市内の八幡にね、ずっと歩いて、そして、こちらまで、来るんでしょうからね、そこをずっと一緒に歩いてはなかなかね、いけないので、やっぱりみんな写真撮るって言ったら竹沢の総田神社あっちの方に行って、まず写真を撮ってみたいな感じで、か途中のね、ところでまた写真の好きな人たちはね、よく場所を分かっててね、チャグチャグ馬子と、そしてはるか向こうにね、岩手山を望む絶景ポイントの写真のね、いいところが撮れるところあるんだよみたいなところがね、よく聞いてましたけど、あるらしいんだね。そういうところでこう待ち構えてね、今年もいい写真を撮るぞみたいなね、そういう感じでね、いいですよね。もうみんなもう一億そうね、カメラマンという形で今すごいカメラ首からぶら下げてる人ももちろんいるんだけども、今スマホすごい綺麗に撮れるからね本当にびっくりこいちゃうなって感じでね、まあ、構図だけねはやっぱプロにはかなわないかなって感じですけども、でもなかなかみんなね SNS でね、こう配信して、写真とかこう見ると結構皆さん上手ですよね、そういうこうね素敵な使い方をしていただきたい、ね、誹謗中傷とかやめていただいてね、そういうね、あら、ここの、ね、ところでこういうお祭りがあってあら素敵だねみたいな、そういうものをね、載せていただいてね、我々にもねちょっとね楽しませていただきたいなというふうに思いますけどもね。それではまた来週元気にお耳にかかれればいいな、パソコン調子よくなってくれよみたいな感じですよね。

0: なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-465731、0120-465731、 J 総裁レゼール。
1: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台番下台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
0: 話題の水、日田天領水。弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水。インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 松島さんは、避難先は必ずしも指定された避難所とは限らないと提唱されていますが、それはなぜなんでしょうか。
3: 東日本大震災では指定された避難所へ駆けつける途中で津波被害に遭われた方が多くいたんですね。リスクを冒してまで遠くの避難所に行くくらいなら、ご近所の頑丈な建物に一時避難させてもらうという方法をぜひ覚えておいていただきたいんです。
2: なるほど。コロナをきっかけに分散避難という言葉が出てきましたよね。これは指定された避難所以外に避難するということですよね。避難先はどういったところなんでしょうか。
3: はい、第一に自宅での在宅避難です。在宅避難できる前提としては、ハザードマップで津波や水害、土砂災害などの危険性がない場所に限られてきます。自宅に災害の危険がある場合には、災害リスクのない、知人や、親戚のお家、またはホテルなどの宿泊施設、最終的には、安全な場所での車中泊というものも挙げられます。
2: はい、避難所以外の選択肢を事前に考えておくというのは大切ですよね。ところで、洪水のような水害だと避難するタイミングって結構難しいんじゃないかなと思うんですが、いつどの時点で避難すべきなんでしょうか。
3: そうですね、判断になかなか困ると思うんですけども、ポイントは3つだけです。1つ目は災害のリスク、ハザードマップで危険のレベルを確認すること。水害の場合であれば、浸水深が3メートルで戸建て住宅の2階の床あたりまで浸水する危険性がありますから、このような場合は避難指示が出されたら早めに避難する必要があります。次に家族です。高齢者や障害を持った方、乳幼児を連れた、お母さんとお子さん、こういったようなご家庭では避難するのに時間がかかりますので、高齢者等避難の段階で避難を開始する必要があります。3つ目には、避難情報を待っているのではなく、いつもとちょっと違うなというような身の危険を感じたら、自分の判断で避難をしていただきたいと思います。

0: 天候などの、状況が悪化する前や暗くなる前に行動していただきたいと思っています。
1: うん、避難情報はつい受け身になってしまいますが、自ら行動を起こすことも大事なんですね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

炭の持つ不思議なパワーで暮らしをもっと快適に。黎明工務店がお届けする竹炭商品は、人と家、植物にも優しい優れもの。お問い合わせは 862-6850、 黎明工務店まで。住まいと体と心を癒す炭の力、黎明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。秋田のボートフィッシングのフロントランナー、秋田マリーナでは、船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には、大好評のレンタルボート、秋田、本庄、小鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

俺だって津波で大切な人を亡くしたんだ。大変だろうが、まずは今生きてるみんなのために頑張ろうよな。泣くでねー。

0: 面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: この番組はより手軽にリーズナブルに、東北6県31局をネットワーク、東北コミュニティ放送協議会がお送りします。

0: さんこんにちは。若葉の緑が鮮やかな心地よい季節となりました。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか。今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台から秋田の初夏の山と海の魅力についてお伝えします。
1: より手軽にリーズナブルに
2: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
1: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
2: 岩手ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1 欧州 FM、
1: 秋田コミュニティ放送、FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
2: 宮城ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出雲、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、 FM 岩沼、
1: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、FM NCV
2: 福島、 FM ポコ、 FM モットコム、ウルトラ FM、 FM 北方、 FM 会津、 FM 岩城、
1: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。

0: 週のワンデートリップは秋田県秋田市 FM 椿台から秋田の初夏の魅力山バーサス海ということで、山の代表から来ております土屋さんです。
1: はい、田沢湖からやってまいりました、土屋でございます。頑張ります。
0: ということで、うん、私が海の代表をやらせてもらいます、はい、黒崎です。まず早速、はい、山の方から行きましょうか。
1: はい、秋田県の山といえば、うん、秋田駒ヶ岳。
0: 駒ヶ岳、
1: はい、6月1日から山開き。
0: なるほど、はい、お花が綺麗なんだよね。
1: お花が綺麗ですよね。7月8月がね、うん、見頃でございますから。
0: 駒草、
1: あ、駒草ね、
0: いいね。
1: このね、駒草が咲いてるところを見られるのがラッキーですから。
0: でもほんの短いんでしょ。
1: 短いです、時期としては ね、
0: うん、駒ヶ岳に行くと、はい、一旦登って降りると、はいはい、そこには、はい、なんとムーミン谷があるんですね。
1: ムーミンちゃんですね。ムーミン谷。
0: ムーミンいるんですか。
1: いないですけどね。そこにいっぱい咲いてますからね。
0: なるほどね、はい、そして、
1: はい、山といえば、うん、その麓にある湖、はい、ね、田沢湖でございます。
0: 田沢、
1: 日本で一番深い田沢湖の湖畔、
0: うん、
1: アクティビティ観光スポットが充実してますんでね。
0: やっぱりあの風を切りながら自転車なんかいいんじゃないですか。
1: 自転車ね、サイクリングコースございますね、うん、はい、あとねキャンプ場、うん、ね、カヌーなんかもできます ね、あとね遊覧船なんかも乗れますからね。
0: 遊覧船から見る、はい、うん、あの青さ、
1: そうね、
0: ブルーはいいね。
1: タツコゾウがね、うん、立ってる金色ね、黄金のタツコゾウが見れる湖畔ね。
0: なるほどね、
1: 湖面から見られるね。
0: 素晴らしいよね、はいはい、一方、
1: はい、
0: 海はですね、
1: 海は
0: 今日5月15日から、はい、

0: 小鹿の鯛祭り、お魚の
1: 鯛、
0: うん、祭りが始まりますよ。
1: いいね。
0: これは5月の15日から6月の30日まで、ぜひ小鹿の鯛を堪能していただきたいなと思いますよ。
1: 鯛の食べまくりですか。
0: 食べまくりですよ、ね、うん、ね、しゃぶしゃぶにしてもいいし、
1: うん、お刺身もいいじゃない。
0: 焼いてもいいし、うん、
1: 焼いてもいいしね、
0: うん、素晴らしいですよ、
1: はいはい。
0: で、一プロ浴びるには、うん、やっぱり温泉ですよ。
1: 温泉、
0: うん、
1: 温泉どっちもあるじゃないの、ね、
0: でもね、
1: うん、
0: 海の方はサンセット、
1: うん、あ、なるほど、
0: 夕日を眺めながら
1: わそれは
0: 温泉に浸かるといい。
1: いい ね、
0: ね、
1: 海眺める。
0: そうなん、
1: こっちはね、田沢湖を眺めるっていうところもあるよ。
0: あ、なるほど、
1: ね、
0: うんうん、やっぱり、どちらかというと、
1: うん、
0: こう小鹿っていうとね、冬のイメージがあるじゃないですか。
1: なるほど、
0: ね、生ハゲだとか、うん、ハタハタだとか、はい、冬のイメージを払拭するにはこの鯛祭りから始めようということなんですね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: うん、
0: そして、ちょっと足を伸ばせばですね、
1: はい、
0: ゴジラ岩。
1: あ、ゴジラの形をした。
0: そう、しかも、ね、火を吹くところ、
1: すごい、
0: サンセットがね、ちょうどあの口に入ると、うん、ゴジラがゴーです。
1: ゴーと、その瞬間が見られるのがすごいラッキーじゃない。
0: そうなんです、
1: ね、
0: 門前という、ね、地域の方に行くと、うん、ゴジラ岩ありますよ。
1: いや、私も見たい ね、
0: ね、
1: うん、
0: でもそのタイミングは難しいと思うよ ね、
1: ね、は
0: い、
1: うん、何回も行かなきゃ。
0: そう、そうなんですよ、
1: うん、
0: そしてその向こうには水族館ガオがあります。
1: ガオ、ね、今話題の
0: ホッキョクグマのお子さんがいました。
1: ね、これから名前決まっちゃうんじゃないの？
0: の、ね、決まってますよね、
1: うん、
0: で育てるのが大変苦労して、
1: はい、
0: 最初双子だったんですけどね、
1: あ、はいはい、
0: あの一頭が、うん、ちょっと体調崩して亡くなっちゃったんですけどね、
1: うん、
0: でもすくすくと今30キロ以上に子供はなってますので、
1: うん、
0: これをご覧になっていただきたい。
1: あ、もう見られるんでしょ。
0: 思いますね、鯛、を食べて、
1: うん、
0: ね、ゴジラの岩を見て、
1: 見て、
0: そして
1: ホッキョクグマの馬を見て、見る
0: 親子を見てください。
1: いいね、
0: はい、うん、八幡平アスピーテラインっていう、
1: はい、
0: ね、ドライブコースありますよね、うん、
1: ありますね、
0: はい、ここにはまだ雪がありますね。
1: 雪がね、道路の脇に高く積もった雪が、
0: うん、 そ、 うな
1: ね、その間を通るんですよ、車で ね、
0: ね、
1: うん、
0: また楽しいと思います、
1: はい、
0: で山頂にはなんと、
1: うん、
0: ドラゴンアイがありますね。
1: あらま、目、
0: 目、
1: ドラゴンの目、
0: 目、でかい目、ここもなんとね、もうエメラルドの色なんですね。
1: もう写真スポットじゃないそれ。
0: 最高のところです、
1: ね、
0: 秋田の魅力、山あり海ありということで、
1: うん、
0: 東北の皆さんぜひ秋田に来て、山に行って海もよし、
1: ね、
0: 海に行って山もよし。
1: そうだそうだ、
0: 遊びに来てください。
1: 盛りだくさん、ね、
0: 今週は、はい、FM 椿台から秋田の初夏の魅力、山 VS 海でした。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました。

これから風爽やかな過ごしやすい季節となります。自然の魅力がいっぱいの秋田の山と海へご家族お友達と一緒にぜひお越しください。今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台がお伝えしました。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: と、つよし、この車どこで買った？
1: 外旭川のオート21だ。知ったげやせがた。
0: へんばあたしさ、買ってけね。
1: なしだど。
0: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
1: わかってるんだねば。
2: 創意工夫と実行の高尚ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社高尚ベース工業。電話 018-835-0009。
3: 笑顔、笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159、 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10
1: キャドゆるけさがもおどげでねえさがもなんぼつも超えればあるってしゅう、ひかひかで明日を種で、今日もこのキャドエグFM つばぐだい。いやー腹減ったねが、まんだちずるか。
2: 月のしずくの調べ。皆さんこんにちは。夜お聞きの皆さんはこんばんは。月のしずくの調べ第121回目の放送が始まりました。2026年5月前半の月のしずくの調べは、偉大なるジャズシンガーエラ・フィッツジェラルド、さんの 歌声をお届けしながら、最近学んだ健康のあれこれをリスナーの皆さんにもシェアさせていただいて、一緒に健康になっていったらいいなと思います。それでは早速、今日の1曲目はジャズのスタンダードナンバーで I hadn't anyone till you、 エラ・フィッツジェラルドさんの歌声、どうぞお聴きください。

ただいまお届けしております楽曲はジャズのスタンダードナンバーで I hadn't anyone till you、 エラ・フィッツジェラルドさんの歌声でお届けしております。それではこの曲をバックに、最近学んだ健康のあれこれをというか、これ大事だなぁと思ったことを自分なりにもいろいろ調べてみたことを含めて一緒にお話ししてまいりたいと思います。呼吸について学んだことなんですが、現代人の8割以上は、無意識に口で呼吸する癖がついているそうです。そもそも哺乳類で口呼吸をするのは人間だけだそうで、進化の過程で高い言語力能力を身につけると同時に、口が空気の出入りに使えるようになったそうです。息を吸うとき、鼻から吸って鼻の中を通って喉から気管支に入っていくわけなんです。この時にきちんと鼻で加湿、加温、ばい菌などをろ過して体に入れていくという空気の流れが、いいのか、それとも口から吸って冷たくて乾燥した汚くてろ過されていない空気を体の中に直接入れていくのか、どちらが体にとって健康にとっていいのかと考えると、それはやっぱり鼻呼吸の方がいいんですよね。ところが自然と口呼吸になっている人が多いというのも現実だそうで、口呼吸の弊害は顔面と体の歪み、歯と、口元の変形、学力、運動機能の低下、ドライマウス、ドライアイ、いびきと歯ぎしり、浅く早い呼吸、体の冷えなど様々な弊害が起こっていきます。そこで口呼吸を鼻呼吸に変えるために、福岡県の未来クリニックの院長先生、今井和明先生が考案されたあいうべ体操という、舌の筋トレで鼻呼吸をスムーズにできるようにするという筋トレをご紹介したいと思うんですが、その前にこのあいうべ体操の効果を具体的にご説明したいと思います。それでは今日の2曲目はムーンライトセレナーで、エラ・フィッツジェラルドさんの歌声でどうぞお聴きください。

ライトセレナーデを聞いていただきながら、あいうべ体操の効果を具体的にご説明したいと思います。まずあいうべのあはアトピーなどのアレルギー、鼻炎、花粉症などが改善される。また睡眠時無呼吸症候群の予防改善に効果があるそうです。次にあいうべのイはインフルエンザなどの呼吸器系の病気や喘息が改善されたり誤嚥の予防にもなるそうです。次にあいうべのうはうつなどの心の病や体

体がだるい、頭がぼーっとするなどの改善が見られたり、無意識にだらんと開いた口がしっかり閉じられるようになるといった効果もあるそうです。それからあいうべのべは便秘などの、お腹の病気や潰瘍性大腸炎などの改善が見られる。また口呼吸の減強、落ち舌を改善してくれるそうです。このあいうべ体操で舌を正しいポジションに直したり、鼻呼吸に改善することによって体も心も元気になっていくんですね。それではここで3曲目を挟みまして、今度は全国に広まりつつあるこのあいうべ体操のやり方をお伝えしたいと思います。顔がね見えないのでうまく伝わればいいんですが、頑張ります。それでは今日の3曲目はジャズのスタンダードナンバーで、セプテンバーソング、どうぞお聴きください。

ただいまお届けしております楽曲はセプテンバーソング、歌い手はエラ・フィッツジェラルドさんの歌声でお届けしております。この曲をバックに今度は実際にアイウベ体操のやり方をお伝えしたいと思います。下の筋トレアイウベ体操、まず一つ目、アはアーと口を大きく丸く開く、下顎を下に引っ張るような感じで開きます。これは舌骨筋群を強化し口の奥を引き上げる口外反挙筋も、鍛えられるそうです。2つ目の、イは横に大きく口角を真横に引く、口角が下がらないようにする。この時、イってやった時ですね、首に筋が張る感じです。3つ目のウは口をのすぼめて口輪筋をトレーニング、タコのお口みたいに唇を思い切り尖らせるとより広範囲の筋肉が鍛えられるそうです。最後はベ、ベーっと、舌を出して大きく伸ばす、舌をね、顎の先まで伸ばすようなイメージで下顎を舐めるような感じで舌を下に伸ばす。外舌筋や、内舌筋、頸突舌筋など、舌そのものの筋肉が鍛えられるため落ち舌対策には特にこれを3回繰り返すといいそうです。では1から4までのあいうべと通してあが1秒、いが1秒、うが1秒、べが1秒みたいな感じで5秒ぐらいを1回として1分間に10回ぐらいできるかなという感じでゆっくり繰り返します。このあいうべ体操を繰り返すと舌の位置が上に上がってきちっと口を閉じて鼻で呼吸ができるようになる。そして顔が温まってくる。そうすると、唾液も出る。それはいわゆる風邪予防にもなってくるということになります。実際インフルエンザの予防対策でこのあいうべ体操を福岡県の太宰府小学校に導入したところ、インフルエンザ患者数が2022年から2024年に8分の1に患者

0: 数が減ったそうです。あいうべ体操すごいですよね。ぜひ鼻呼吸と舌の筋トレあいうべ体操にリスナーの皆さんもチャレンジしてみていただいて、みんなで健康元気になりましょう。それではここからは4月の前半の放送を聞いてくださったリスナーさんからのメッセージご紹介してまいります。4月4日に鎌倉のエビちゃんよりメッセージいただきました。今日はメッセージ読んでくれてありがとう。感激。今日の朗読も素敵でした。春の訪れは本当にワクワクします。また寒いところに住んでいるとより一層感じますよね。自然は正直ですね。毎年時期は違えど優しい春を知らせてくれます。たとえ私が悲しくても桜の花も。ムーンライトインバーモント、素敵な曲をありがとう。行きたくなりますね。また放送聞きますね。鎌倉のエビちゃんよりと温かいメッセージをいただきました。ありがとうございます。ムーンライトインバーモント素敵な曲ですよね。私もこの曲聴いてバーモントに行ってみたくなりました。音楽で世界の旅をしたいですよね。それから4月11日に秋田県のさなえさんからメッセージいただきました。はるみさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今夜のラジオ聞きました。えらさんのしっとり系の曲が聴けてよかったです。私もはるみさんの朗読が大好きですよといただきました。秋田県のさなえさん、いつも聞いてくださってメールもありがとうございます。そのね、大好きって言葉、魔法の言葉である言葉ですよね。なんかとっても本当に励みになります。ありがとうございます。それでは今日も月の雫の、調べのひとときにお付き合いいただきましてありがとうございます。お昼11時から聞いてくださっている皆さんは今日も良い一日をお過ごしください。夜の9時から聞いてくださっている皆さんは今日も一日お疲れ様。ゆっくりお休みくださいね。それでは。

0: に乗るなら浮田産工タクシーで決まり。安全で乗り心地も最高。ご予約で貸し切りタクシーもご用意できます。各種カードも OK。 ご用命は 018-888-9600 浮田産工タクシー。
1: いらっしゃい、海鮮マグロ亭。寿司ランチは11時から。おすすめはマグロ亭自慢のお好みランチと極みランチの二刀流。夜はお得な晩酌セットで大満足。お酒におつまみ、居酒屋メニューもバッチリ。秋田市ほどの学園通り。定休日は水曜日。海鮮マグロ亭、ネタで勝負。
0: 季節の和菓子三省堂では3種類の柏餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三省堂。ご用命は 018-833-8401。
2: 信頼の技術は豊かな未来をつくる。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま

0: 交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
1: 助け合いの心から生まれた保証、秋田県民共済は、これからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに送る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

0: 話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
1: 公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。家族や友達が事件や事故などの犯罪被害に遭うとどれほど辛いことか想像がつきません。このところ SNS 交流サイトのトラブルが増えています。不安な思いや辛い気持ちを相談することは恥ずかしいことではありません。私たちに聞かせてください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは 0120-628-010 0120-628-010 安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。

0: FM 椿台よろしくね。
1: 今週の放送は先週の再放送でお送りいたします。

子のちょっといい話、 When will see you again。 皆さんも元気でいらっしゃいますか？一番過ごしやすく何もかも揺れていい5月ですね。今日も本当にハッピーにいい話をお届けいたします。

新しく芽吹いた緑の若葉のみずみずしい季節です。周りの新緑は風に揺れ、その様は心にも優しく釣り、これからのことにもやる気を起こさせて、自分もライトグリーンに染まった気がしてくる。マーガレットのつぼみも私たちの出番だよと嬉しそうに揺れている。ツツジの花が開き始めて街並みを彩る。今が一番気持ちの良い季節だ。よく晴れた日には洗濯物を外に干します。シーツなど大きめのものを外干しできた時は本当に気持ちが良い。風に揺れます。衣類も外干ししていく。5月の風に T シャツが揺れて、ジーンズも揺れる。バスタオルも揺れて、靴下も揺れる。全開した窓から入ってくる風にカーテンも揺れる。部屋の中までも爽やかな空気で満たされる。すべてが5月の風に揺れて、涼子の体も揺れて弾む。こんな揺れは穏やかで落ち着いた日々なのです。揺れは揺れでも、突然やってくる地震の揺れはハッとして体が固まるのですけれどもね。それとは正反対の、体がしなやかに揺れるのはやはり5月の風のせい。そして目をつぶってこれからの予定を考える。誰しも心の中で決めていることは揺らぐことなく動いていく。揺らぐことなく意思がはっきりしているのは現代の子どもたちだ。子どもたちに質問してみる。何が食べたいの？何して遊ぶ？何が好き？何を勉強するの？するとしっかり意思表示をしてくる。相手に伝える教育をされてきてるから、揺らぐことなく迷うことなく自分の要求を前に出して、なおかついろんな経験をして成長していくのだ。だから個性豊かに自信あふれる人間性が育っていくのです。子ども人口が減少しているとのこと。だからこそ大事に優しい目で宝の子どもたちを見守っていきたいですね。はい、ここで曲タイムです。ツイスト&シャウト、ビートルズ。

腰を振って踊ろうぜベイビー、踊って騒ごうぜベイビー、さあさあぼーっとしてないでカモンベイビー、ほらバッチリ決めていくのさ。とても素敵な君は俺を夢中にさせるからな。まさに君の思うまま、少女みたいに踊る君、とても楽しそうに踊る君、もっと体を寄せて踊ろうよ、君は俺のものさ、さあ腰を振って踊ろうぜベビー、というね、ツイスト&シャウト。世界中が、日本中が熱狂して揺れたビートルズでしたね。さて5月の風に揺れて拝っているのは山菜です。山の幸のごちそうです。直接山へ入っての山菜採りはとても難儀するのではないかと想像してしまう。熊の出現の心配もあり、容易ではないだろう。それだけに山の幸、山菜が並べられて販売しているのはとても嬉しくありがたく思う。道の駅に立ち寄った時は真っ先に山菜コーナーをじっくり見て回るのです。山菜の王様と言われるほどのタラの芽はごちそう食材でみんな大好き。こごみはアクが少なく子供たちも好きなのです。アイコは下処理も難しくなくすごく食べやすい味噌和えとかね。タケノコは家族と一緒に皮むきをする、和やかな共同作業です。一本一本丁寧に茶色の皮をむいていくと薄黄色のタケノコが美味しそうに出てくる。ほっこり感で満たされるのです。山菜の女王と言われるコシアブラは濃厚な香りで高級な天ぷら料理になる。美味しさに満たされていくのだ。他にしどけ、いたどり、わらびなど山の幸にありがたやありがたやですね。ルンルンと楽しく揺れます。そんなありがたやありがたやの道の駅は一人一人の手がかかった特産物で並べられ、心弾む立ち寄り場所です。単なる休憩場所からその地域の発展の役割とアイデアがぎゅっと詰まっていますね。街ぐるみで活気に導いていますから、道の駅訪問がより楽しく弾む揺れです。道の駅はいつからできたのかしらと調べたら約30年ほど経過したとのこと。まだそんなにしか経っていない愛され駅です。駅といえば鉄道の駅を思い浮かべるのですが、道路にも駅というものがあって良いのではないかという発想から実現してきたそうですよね。山菜大好きですよね。はい、ここで2曲目参ります。 Please Please Me ビートルズ。

ぞ私を喜ばせてという Please Please Me。 ビートルズが日本への来日記念版として発売された曲でした。さて、お天気が良いから洗濯物を外に干して、5月の風に揺らした後、えいっと気合を入れて家の中にある物の片付けをした。涼子はよく言えば物持ちが良い、悪く言えばなかなか捨てれないタイプなのだ。揺れる心にえいっと気合を入れて物を捨てる作業に入った。長いこと飾っていたものや大事に取っていた服や読み終わった本、あまり使わない食器などなど、黄色の指定ゴミ袋にボンボコボンボコ詰めていった。迷い心がこれ以上揺れないようにすっきりさせたのでしたよ。すっきりすっきり。はい、皆様、今日もちょっとの間、ちょっとだけいい話聞いていただきましてありがとうございます。ツツジの花が風に揺れて綺麗綺麗にちょっと身支度してお出かけし、弾み弾んでいるあなたは体ごと揺れて明るいね。ドレス屋さん立花はそんなあなたを応援しています。りょうこのちょっといい話、When will I see you again? 私たちはいつまた会えるの？木曜日の午後2時に会いますよ。椿大のラジオトーク、そしてミュージック、いつも鳴り響いて

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、最近は停電

0: 電による生活への影響が随分深刻になっていて、いろいろな問題が起きていますよね、はい、私も電気がないと生活できないタイプなのでかなり不安なんですが。
1: そうですね、まあ、最近の災害では長時間にわたって停電が続くっていうことが本当に生活に大きなダメージを及ぼすということを実感されている方も多いと思いますね、
0: はい。
1: まあ、運よく停電されなかった地域に住む方も、まあ、一度は停電したらどうなるかということを頭でシミュレーションしておくといいんじゃないかと思いますが、どうです水上さん。
0: そうですね、まあ、私の場合、うん、まず冷暖房が使えなくなりますね、はい、それから冷蔵庫もダメになりますね、
1: はい、そして水道も使えない可能性があるんですね。
0: あ、
1: 私のマンションでは水がですねポンプで上げてますので、停電すると給水システムが止まっちゃうんですね、
0: うんうん、
1: もちろんエレベーターも使えませんから高層階の方は大変ですよね。
0: そうそう、タワーマンションでは本当に停電で苦労されたって報道されてましたね、
1: はい。東日本大震災の後に超高層住宅に住まわれている方々がどういった思いでそのまま物件を購入されたのかっていうのを調査したことがあるんですね、
0: はい。
1: まあ、高額なこともあって購入層には比較的年齢の高い方が多いんですけれども、それまで暮らしてきた一戸建てだと、まあ、年を取って何かと不便なので、まあ、現役引退を機会にしてですね、マンションにしようっていう方もかなりいました。そうなるとね、生活不便というのは深刻ですよね。
0: 本当にそうですよね。さらに要介護の方がいたりするとちょっと考えちゃいますね。
1: 介護に必要なさまざまな設備も随分小型化されて家庭に置けるようになってきましたね。でもそれらの多くが、ね、電気で動くようになってるんですねですので停電するとかなり大変です。電動で動く介護ベッドも動かなくなっちゃいますね。
0: どうしたらいいんでしょうね。非常用バッテリーの小型のものを家にも用意する必要があるんでしょうかね。
1: いずれそうなると思いますね。今電力の生産が再生可能エネルギーの関係で分散型に移行しつつありますね、
0: はい。
1: まあ、これがうまく進んでいけば発電、送電、給電というのがもっと分散されて停電のリスクが小さくなる時代が来ると思います、
0: はい。
1: そしてもし停電が起きても別のルートですぐに回復できるような社会もやってくることを期待したいですね、
0: はい。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上絵里奈でした。

0: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: 東北電材は電雪資材のベストパートナーとして、お客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに森林吸収 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では今交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全、東北電材。
2: 赤レンジャー、
3: 青レンジャー、
4: 黄レンジャー、
5: 桃レンジャー、
6: ミドレンジャー、
7: 5人揃って
8: 兄ちゃんじゃ。
9: バーディングミュージック勝手にヒットソング。

0: ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。伊達明でございます。私は大館という町で歌作りをやっています。まあね、ということでね、ここからね、いつもねオープニングナレーションをね、入れておったんですけどね、今日ねちょっと物忘れがありましてね、原稿すべて忘れてきちゃったんですよ。それでね、いやいやどうしようかっていう話をね、今ゆきちゃんとねしておったんですがね、まあそれはともかくとしてね、ゆきちゃん今日もね、楽しいラジオ放送をねやっていきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いいたします、うん、はい、大丈夫、原稿がなくても、うん、はい、伊達さんですもの、ポンポンポンポン言葉が飛んできますよきっと。
0: ああ、でもね、私無口 でいつもやってますんでね。
1: じゃあ5口ぐらいでお願いします。
0: ああ、そういうことでね、今日はね4口か5口でね行こうかなと。
1: はい、まあ、
0: そういうことなんですけどもね、花、
1: はいはい、
0: 花はねあっという間に散ってしまいましたね。
1: 桜は散りました、
0: うん、そうだね、
1: うん、
0: まあそれでもね今日ね、ゆきちゃんという花がねスタジオのね花を咲かせてくれてますよ。
1: ありがとうございます、うん、やっと咲けましたかしら、うん、私も。
0: そうですか。まあそういうことでね、今日もね、ゆきちゃんとね、ゆきちゃんの、うん、素晴らしいねお声を拝聴しながらね、番組をね進めていきたいと思うんですけどね。
1: はい、
0: はい、
1: リスナーの皆さんこんにちは、はい、お元気でしたか、
0: はい、
1: ゆきこです。今日もこれからのお時間一緒に楽しみましょう。
0: はいはいはい、まあそういうことでね、オープニング曲大館サンシャインをね、ちょっと聞いていただきたいと思います。はい。

0: ナイショー、おー、距離ぴったりですね。
1: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。飛距離がよく分かってドンピシャ。練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の場だよ。
2: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
3: 父さん、今度の土曜日の昼、どこさが出かける予定あるか。
4: 何したってよ、土曜日の昼んだば何時起きすかね、マニビシャ。
3: 何入るのよ。
4: 昼12時からバーディーグリーンミュージックのヒットソングが入るビシャ。

0: じゃん。
1: バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。
0: あー、俺は土曜日の昼12時まずどしな。母さん、目も一緒に聞け。ゆきちゃんね、
2: はい、
0: オープニングでもねちょっとね、物忘れ激しいという話をねちょっとしたんですけどね、
2: はい、
0: まあ、それはそれとしましてね、今日ゆきちゃんとね、素晴らしい花をね目の前にしてね、楽しい放送をねやっていこうかなと思うんですけどね、
2: はい、
0: まあ、そういう中でね、今日もね、素晴らしいこの、最近のね、状況といいますか景色、いや緑が深くなりましたね、そういう思いをね話しながらね、今日もゆきちゃんとね、スタジオ入りしたんですけどね、本当にね緑がね綺麗ですね。
3: 本当に今日はいい天気で、青空で、そして空からちょっと下に目を向けると山々の緑の輝いていること、綺麗な緑でしたよ皆さん。
0: そうだよね。それでね、今日ゆきちゃんね、珍しいね、あれ白い鳥がいるよっていうね。
3: そうそうそう、
0: 私もね運転しながらね、と思ってね、ちょっと脇見しながらね、
2: はい、
0: スタジオ入ったんですけどね、何の鳥だったあれはね。
3: あれは多分、サギだと思うんですけど、
0: サギ、はい、そうだよね、
3: はい、
0: くちっぱしのずいぶん長いね。
3: そうそうそうそう、田んぼの中にこう、いて
0: 結構いましたよね。
3: それが1羽じゃなくてちょっと走るとまた別の田んぼの中にまたいて、あ、またいる、あれ、
0: ね、
3: まだいるって言って、こう立て続けにいました、カズノの田んぼに。
0: そうだよね、
3: はい、
0: そしてね田植え、田植えもね始まりましたね。
3: 始まりました、綺麗に機械で苗が、はい、
0: そうですよね、まあね、ああしてね田植えをねちょっと見ますとね、ずいぶん小さい頃のね、自分をねちょっと思い出したりするんですがねまあそれはどういうことかというとね田んぼは私はね、うちでは田んぼはなかったんでね直接田植えをしたということはなかったんですけどね、ちょうど今の時期、まあこれからちょっと後かな、まあ随分前の話ですからね、60年も前の話してるんですよ、
3: はいはい、
0: そういう中でね、学校はね田植え休みっていうのがありましてね、もううち中近所中みんなでね田植えをしたんですよね、そういう時代がね、まあ、あったって言いますかね、まあ、ゆきちゃんはね、まあ、随分、若く、人生ですからね、ま
3: だ
0: そういう経験はないかもしれません
3: けど、いやあります、田植え、
0: あそう
3: 田植え、この時期になると、それこそあの父の兄弟のお家の田んぼに手伝いに行かなきゃならないって言って裸足になって田んぼに入って、あれなんて言うんだろう、六角形八角形のあのくるくる回すあれをみんなでこう押してってまっすぐ印をつけてついた後に苗をちゃんとこうやってって、
0: そうだよね、
3: ゆうきくんそこ曲がってるって言われたりしてやり直しかけられて、
0: は
3: いって、
0: あ、そういう経験があるんだ。
3: やりましたよ。
0: へえ、
3: はい、
0: そうですね、
3: あの、はい、父の生まれたところは農家さんだったので、もちろんで母の生まれたところも農家さんだったので、はい、経験あり。
0: あ、そうですか。
3: はい。
0: あ、なるほど。
3: はい。
0: あ、
3: やりました、
0: ね。随分ね若いかなと思っておったんです
3: が、
0: ね、
3: ありがとうございます。
0: 結構古いんですね。
3: 古いと来たか。困ったな。
0: そうですか。
3: 重ねてます。
0: まあね、そういう思いをね抱きながらね、まあ楽しくね。
3: はい。
0: 今日もねスタジオに入りましたよ。
3: そうです、この苗がお米になるまでどれだけの時間がかかるかなと思いながらも、美味しいお米になるんだよなと思って話は黄金色まで行きましたよね、二人で。
0: そうだな、なるほど、はいはい

0: そういうね思いをね、
1: うん、
0: 楽しさもあってね、
1: はい、
0: 今日スタジオカズノへね、
1: はい、入りました、
0: 訪ねてきました、そういう中からね早速ねこの歌をね聴いていただきたいと思います。カズノ訪ねて、それではね伊達明の歌声です。それでは聴いてください。どうぞ。

0: 匹はね、先ほどね、いや白い鳥、
1: はい、
0: おりましたと見ましたという話をねちょっとしたんですけどね、はい、いやーね、ここ数の奈良ではのね光景かもしれませんね。まあね、こういうね、まあ地域大館も含めましてね、こういう地域だからこそね、ああいうね、まあ、自然そういう光景がね見られるのかなと今ね、放送しながらねちょっと思ったんですけどね、いやいい風景でしたね。
1: はい、生き物がこう田んぼの中にポッといてこう、
0: そうね、
1: どんな表情してるかは分からないけれど、うん。

0: 絵になってましたね。のどかでしたね。
1: 何か食べてはいるんですよね。探してはいるんだよね、うん、
0: そんな感じでしたね。
1: そうだね。まあそれはそれとしましてね、突然話変わるんですけどね、ゆきちゃんね、まあ今度新しいっていうか自分の仕事がね入るということでね、スタジオで花を咲かせてくれるのはね、まあ今月いっぱいって言いますかね、まあそういう予定でね今やってるんですけどね、まあね、
0: でもぜひと言ったら来ますけど、
1: まあそういうことでね、まあできれば来週以降ね、まあできるだけゆきちゃんの声をね、リスナーの皆さんにね届けさせていただきたいなと思って今考えてるんですがね、
0: よろしくお願いします。
1: まああと残り2週か3週になるんでしょうけどね、まあそういうことでね、カズノをね尋ねながらね、カズノというこの町でね、またね、機会を見ながらね花を咲かせてくださいよ。
0: カズノ大好きなんです私、はい、そう言ってよろしくお願いします。
1: はい、そう言ってくれますんでね、またね、機会を、見つけてね、ゆきちゃんの声もねお届けしていこうと、そういう中でねゆきちゃんの声をお届けするね、まあコンサート、これがね、大館でね企画してるんですよね。それでは、早速ねそのね日取りをねちょっとゆきちゃんにねご紹介いただきましょうか。
0: 5月の31日、日曜日です。皆さん5月31日日曜日、正午、12時に始まって1時まで、大館の小成町に、伊徳大館ショッピングセンター、もう皆さんご存知ですよね、あそこの3階の祭事場で、バディグリーンミュージック勝手にヒットソング、ラジオ公開生放送、伊達明の叫びが行われることとなりました。
1: ああそうですよね。
0: ぜひ、お耳だけでなく、体全身で伊徳さんの方にお越しくださいませ。
1: そうですね、
0: 待ってます。私も行きます。
1: はい、まあ、ゆきちゃんもねこのね花をね今度はね大館ショッピングセンターの方でね、咲かせてくれる。もちろんね、カズノ放送局のね、皆さんもね協力していただきましてね、
0: そうなんですよ、
1: 全員集合でね、バディグリーミュージック勝手にヒットソングをね、放送しようということになってますね。
0: FM きりたんぽのスタッフの皆さんにおかげさまでという感じで進めてますので、どうぞ皆さんお集まりくださいませ。ちょっと遠いかな。
1: そうですね、お待ちしてますよ。まあ、そういう中でね、いろいろね、カズノを訪ねてね、そしてこの町でね、こうしてね、ゆきちゃんと一緒にね、ラジオをね、やってるんですけどね、まあ、そういうことで次の曲をね聴いていただきましょうか。それではね、田中恵の歌声です。この町で、それではねこの曲をね聴いてください。それではどうぞ。

0: 田中恵の歌声でこの街でを聞いていただきました。いやーね、カズノ、ずっとカズノの話をしてきてるんですけどね、はい、カズノといえばね、やっぱりね、美味しい果物っていうとね、リンゴなんですよね。
1: 美味しいですね、うん、ありがたいですね。
0: 先日のね、あの新聞をね、ちょっと私もね見てましたらね、もうね花がね終わってね、終わっていっていますかね、今受粉産業がね盛んと、行われているようなんで、そういう季節なんですね。カズノのリンゴ、これはね美味しいんですよ。能登の方へもね、リンゴをね、送って、活動してるんですけどもね、まあね、カズノで2番目に美味しいリンゴをね、能登の方へはね送ってるんですけどね。まあそういうことでね、今受粉がね盛んと行われてる、あのね松田農園さんのね、カズノで2番目に美味しいリンゴ、これをねまたね

0: 送りたいなとそう考えてるんですけどもね、そういう季節なんですね今ね、リンゴが、
1: ね、
0: うん、いよいよリンゴもスタートしている、そういう季節なんですね、はいはい。まあ、そういう中でね今日はねちょっとリンゴのね、歌をねちょっと一曲ね聴いていただきたいなと思うんですけどね、この歌はね、リンゴの歌ではあるんですがね、カズノのリンゴではなくね、横手のリンゴをねちょっと歌ってるんですけどね、
1: 日高リンゴ、うん、
0: まあ その辺はね、ちょっと勘弁していただいてね、
1: 秋田で採れてるリンゴって美味しいですよね、
0: うんうん、そうリンゴはね、うん、美味しいですね、
1: 美味しい美味しい、はい、
0: うん、それではね聞いていただきましょうか、藤原美由紀の歌声です、おばことリンゴ。それではね聞いてください。はい、どうぞ。

0: おばことりんご、藤原みゆきの歌声で聴いていただきました。まあね、今ね、この歌をね、ちょっとね、ずっと聴いててね、思い出したんですけどね、
1: はい、
0: まあ、長い曲だったんですよ、この曲ね。うん、それで私もね、まあ、今よりちょっとね、若かった頃の、曲作りだったんでね、熱意がありましてね、いや、藤原みゆきさんとね、スタジオでね、ずいぶんね、大きい声を出しながらね、いや、違うだろう、こうだろうと言ってね、スタジオで、吹き込んだね、今そういう思いがね、ひしひしと蘇ってきましてね、いや、懐かしい思い出だったなと思ってね、今ね、思い出しておったんですけどもね、でもね、さすがプロなんですね、藤原みゆきさんもね、根性ありますしね、まあね、言われたことはね、何としてもやり遂げようと、そういう根性でね、この曲をね、吹き込んでくれた。いや、懐かしかったですけどね。はい。
1: これはいい歌ですよ。結婚式の時の花嫁さんが、うん、はい、お母様に手を添えていただきながら入場してくる、うん、その様子を歌っている歌だったので。
0: はい。はい、そうですね。うん、まあ、そういうふうにね、いろいろね、思いを持ってね、聴いていただけるとね、すごくね、歌作りをやってる私もね、ありがたいんですけどね。
1: いい歌です。
0: はい、ありがとうございます。それではコマーシャル行きましょうか。は
1: い、お願いします。
2: ナイショ、おー、距離ぴったりですね。
3: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。距離がよく分かってドンピシャ、練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の番だよ。
4: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
0: ごめん、
5: この歌子なんて歌子だ、誰歌ってるのよ。面白い歌子だな。母さん、おめえこの歌子聞いたことあるか。
6: 父さん、ほら、あれだべさ、今テレビとかラジオとかさ入っているバーディーグリーンミュージックの歌子だべさ。
7: そうなんです、バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。バーディーグリーンミュージックのいろんな曲をお送りしますよ。
5: んだのが、ああ、俺は毎週土曜日昼12時、まずどうすな。

0: ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 先週ね、ちょっと無口でね放送 してしまいましてね、いただいたメールをね全部ご紹介することできなかったんですよね。
1: そうですね、うん、今日に持ち越しということで、うん、
0: 預かり

0: ございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 6日の放送で、うん、伊達さんちょうど歯の調子が悪くて、うん、話なんですよ、話ができなくてっていう話、お話をなさってたと思うんですけど、
1: うん、
0: それに対するあのメールで、
1: うん、はい、
0: デンガマンは髪の毛なし、はい、
1: うん、
0: なんでこんたら頭にしたのか、うん、それは、うん、世の中がいろいろなウイルスが流行ってきましたよっていう話を聞いて、
1: うんうん、
0: 床屋さんには行かないで、うん、自分でバリカンを購入して頭を買ったんだ、買ってみたんだそうですよ、
1: うん、
0: そしたら、うん、大変なことになっちゃったということで、
1: ああ、そうですか、
0: はい、で入浴中にまたカリミソリで剃り直したというメールをいただいておりました。
1: ああそう、
0: はい、
1: 伊達明は話、
0: 歯がない
1: 話ですよね、
0: はい、
1: うん、そしてレンガマンさんは髪の毛なし、
0: そうそうそう、
1: ああ髪なし、
0: はい、
1: ああそうですか、
0: それの共通点でメールをいただきましたよ。
1: あららら、立派なメールをね頂戴しましてね。そうなんです、私は話なんですよ、うん、はいはいはい、
0: いやいや、
1: そうですか、
0: 楽しいお話が聞けてきっとリスナーさんは喜んでますよ。
1: ああそうですか、はいはい
0: はい、
1: それで今週も
0: はい、レンガマンさんからメールが来てますね、
1: はい、はいはい
0: はい、はい、こちらのメール
1: はいご紹介ください。
0: はい、はい、あっという間に春が来ましたが、
1: うん、
0: きっとあっという間に冬が来ますよ。前よりも大雪だったりして笑い、
1: うん、ああそうなんですよね、
0: はい、
1: いつもね放送でね、いや春がねあっという間に来ましたねって、そしてね春夏春冬ですからすぐね
0: 消えてなくなる
1: 夏になってね、今春だ春だって言ってるんですがね、すぐ夏になってね、すぐね冬が来る、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: そうですよね、あ、はいはい、
0: そしてですね、うん、29日には昭和の日だったので、
1: はい、
0: 昭和のお話をしたんですが、
1: はいはい、
0: 今日いただいたメールには、
1: はい、
0: 昭和の時代で当たり前だったけど、はい、今はダメなこと、
1: うん、
0: それは苦手だったうさぎ跳び、
1: はいはい、
0: 足を鍛えるために矯正されてやりましたが、
1: うん、
0: 膝に負担がかかる、
1: うん、
0: それと運動中の水飲み、
1: はい、
0: バテるから飲むなと指導を受けたんだそうですよ、
1: うん、
0: 最近知ったのですが、
1: うん、
0: プールで泳ぐときに最後にあの目を洗いましょうって、小学校かな中学校かな、うん、私もやったことあるんですけど、
1: はいはい、
0: 二股の水道蛇口に目を開いて洗っていましたが、
1: うん、
0: 今の時代はそれもないそうですよ、
1: うん、ああそう、
0: 時代とともに変わるんですね、うん、やっぱり、
1: うん、いやねこれはね、
0: うん、
1: このメールはね私自分で体験してますんでね、すごくね分かるんですよ、
0: はあ、どのあたり、
1: 私たちはね、私はね、
0: はい、
1: ずっと運動部でね、大活躍をしてましたからね。
0: そうでしたよね、うん、走ってましたしね、
1: うん、まあ走るのはあまり得意じゃなかったんですけどね。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、まあね、スキーを履いてね、右に左に曲がり歩いてね、イフレコイディだったんですけどね、まあ、それはそれとしましてね、オフシーズンはね全てあのうさぎ跳び足を鍛えるためだとレンガマンさんが言ってるようにね、これ本当にそうだったんですよ。それでね運動中はね水飲み、水を水分を補給するってことはね、バテるから飲むなと非常に禁止事項だったんですよね、
0: うん、
1: でもね今ね全く違うんですよ、全く真逆なんですよね、正反対なんですよ。
0: 水分取りなさい、
1: うん、水分は取れ、まあ、水は飲みってことですよね。それでねやっぱりねうさぎ跳びこういうね、障害が残るような運動はするなということでね、今こういうやってるところはね多分ないと思います。
0: あ、
1: うん、で水分もねどんどん取ってね、うん、やる、ああそうです、レンガマンさんもね、まあ世代がねそんなに違いませんからね多分ね、
0: はい、
1: こういうね実体験をねちょっとメールいただいたということでしょうけどね、はいはいはい、それではね、続けていただきましょうか。はい、
0: 5月10日母の日だったんですが、
1: はい、
0: 母の日の話題に入ってもよろしいですか。
1: はいはいはい、
0: 母の日、
1: うん、
0: 小山さん失礼しました、伊達明さん母の日のプレゼント何かなさいました。
1: いやいや

0: まあそれはね、まあね、勝手にね、ちょっと、やったんですがね、
1: 送り物したんですね。
0: レンガマンさんからもそのメールはいただいてるんですね。
1: レンガマンさんからは、いやいやいや、
0: 母の日の思い出を言われてるんですね、
1: はい、
0: 預かってるんですね、
1: はい、
0: はいはい、ご紹介ください、
1: はいはい、レンガマンさん先週いただいたメールに、はい、亡くなったお母様は、はい、糖尿病、骨粗しょう症、原因不明の体全体が痛くなるリウマチ多発筋痛症にもなってかなり薬飲んでましたって、うん、母が大事でしたというのを先週のメールにいただいておりました、うん、先日母の日だったんですが、うん、レンガマンさんはどんな思いで過ごしていたんでしょうね、うん、
0: なるほど、はいはい、母の思い出をね、うん、メッセージでね伝えてくれておったんですよね、
1: はい、
0: はいはい、です、うん、そうですか、まあ、そういうことでね、それではね母を、思う歌って言いますかね、そういうちなんだ曲をね私もね、作ってますんでね、それではねそういう思いからしてね聴いていただきたい、そういう曲をねちょっと一曲ね聴、いていただきましょうか。はい、それではね曲はね「まとび」という曲なんですがね、これも母の教えをね、歌った歌なんですよ。はい、聴いてくださいよ。伊達明の歌声です。まとび。それではどうぞ聴いてください。

0: まとび伊達明の歌声で母の思いを聞いていただきました。レガマンさんね、メッセージいろいろありがとうございました。それではね、ゆきちゃんね、先週お預かりしていたメール、ありますね、
1: はい、
0: ご紹介ください。
1: はい、大館特急津軽2号さんからお預かりしておりましたよ。
0: はい、
1: 先週ですね、山火事が多いということをメールでいただいておりました。はいはい、山火事の原因っていうのは自然発火でしょうか、はい、火の不始末なんでしょうか、
0: はい、
1: 注意が必要だなと思っています。はい、とリクエストとともにメールいただいておりますが、
0: そうですか、
1: 今日もいただいておりますよ。はい、あと1ヶ月ぐらいでジメジメした梅雨になりますが、今年の夏は猛暑というより酷暑になるのかとっても気になります。
0: はい、
1: エアコンの電気代も気になります ね、 今週はこの曲にリクエストしたいと思います。と金沢望郷歌リクエストいただいております。
0: うん、そうですか。
1: はい、
0: そうですね、地震がありますとね、電気代の高い安いもねあるんですけどね、やはりね電気が止まる、そういうこともありますよね。まあね、金沢をね、石川県を思ってね、津軽二号さんねメッセージいただいたんですけどね、それではね、聞いていただきましょうか。
1: はい、
0: 金沢望郷歌松原武の歌声です。それでは聞いてください、どうぞ。

0: 大館特許津軽2号さんのリクエスト、金沢望郷歌を松原健の歌声で聴いていただいております。いつもねメッセージありがとうございました。はい、まあ、そういう中でね、地震、これはね皆さんでねいろいろね準備が大事ですから、もう地震はね防ぎようがないんですね。はい、そういう中で準備をね怠らないように常日頃日常をね、対策をね取っていきましょうよ。はい、いやゆきちゃんね、はい、早いですね、もう時間がね、迫ってきましたね。はいはい、今日もね数の絵ねゆきちゃんと一緒にね、スタジオ入りしたんですけどね、エンディングの曲なんですがね、 SJ さんからねいつもこの曲大館自慢を歌ってね運動してますよとねメッセージいただいてるんですよね。はい、それではね聞いていただきましょう。伊達明の歌声です。大館自慢聞いてください。はい、どうぞ。
1: オラが自慢をちょいと口で食べんけ、卵にほら取りこ、アメコネコメコ

0: ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 今日ね、ちょっとねおしゃべりさせてもらいたいんですがね、先日の日曜日にね、私がねお世話になっているねライオンズクラブのね臨時大会っていうのが北市の数の高野市でね行われたんですよ、
1: はい。
0: まあ、そのね臨時大会にね私もね顔を出させていただいたんですけどね、いやーね、秋田県のね、クラブに所属している方がほとんどお集まりになったんですがね、300名近い方がね集まったんですがね、いやーね、私角の盾でね、仕事してた時にねえらいお世話になった方がおられましてね、一人は司法書士さんの方、それからもう一人はね経済界の方なんですけどね、いや実は私ね後で名簿を見ましてね出席されておったってことを、気がついてね、全然お礼も言わないでね私の人生を生かしてくれた方々だったんですけどね、お礼も言えずにね、終わってしまったんですがね、いや残念ですがね、人を生かしてくれるそういう方がおられるってことを言いたかったんですけどもね、まあまあね余計喋りなんですけどもね、いや今日もね、ゆきちゃんと一緒にねやってきましたけどね、まもなくお別れの時間です。はい、ラジオお聞きの皆さん今日も聞いていただいてありがとうございました。それでは来週ねまた元気にスタジオ入りたいと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: また来週。

今全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山に建設資材株式会社と建築職人集団山に共栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい、その先があるから誇りを持てる、その努力が形として見える、そして残っていく仕事、そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山に建設資材株式会社と建築職人集団山に共栄会が3時をお知らせします。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月15日金曜日、アットフライデー。作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 5月15日。
2: おお、なんか
1: いいですね、響きがね。
2: 掛け算しやすい、割り算しやすい感じが。
1: そうですね。
2: そうでもなさ

0: そうな顔されちゃった。
1: さすがだなと思って、はい、はい、サッカー日本代表、はい、ね、2026年 FIFA ワールドカップ北中米大会、
0: はい、
1: ついに代表選手26人が選出されました。
0: 決定しましたね。
1: ねえ、こうどんな人が選出されるんだろうな。まあね、皆さんもご存知かもしれません、うん、日本のね大エース三笘薫選手、まあスターティングラインナップで、ね、あのポジションを任されるというよりは、もう相手がもうどうしようもならない時に出てもうかき回して、そして日本に勝利を持ち込む、ね、前回のワールドカップでは、三笘の1ミリというね、そんな奇跡的なシーンも創出してくれました素晴らしい選手ですが、先週ね残念ながら試合中の怪我により、今回のね代表はおそらく見送られるようになったんじゃないかと、まあ、本人のみならず関係者も、胸を痛めたことでしょう。でもね、今までの日本は誰かがこうね、一つワンピース足りなくなった時に総合力を発揮して新たなスターが生まれたり、チームワークがねより強固になって、いろんな激戦を勝ち抜いたという歴史があります、この30年間でサッカー界、そこにおける日本の地位、そしてその戦略というものは大きく大きく世界に羽ばたいていったというのはもう、史実がね証明しております、素晴らしい戦いに期待しようではありませんか。
0: はい、
1: ね、サッカー通の加納さん、
0: いや、あのアトフラ3時台はね3時00分から始まるんですけど、
1: はい、
0: あ、栗山さんが帰ってこないぞなんて話をディレクターとね、はい、お話ししてましたよ。
1: はい、いやいや、すみません、ちょっとそのね、あの、はい、ロビーで
0: ね、
1: エレガントなロビーで、
0: エレガント
1: な作家談義に講じていて、
0: プロデューサーと、
1: そう、プロデューサーと話をしていて、はい、こうこうこうでね、まあいろいろ分かるけれども、こう戦略上ね、ここにポジションにずっと私饒舌に話したら、栗山さんそろそろ生放送よろしくお願いしますっていうような、はい、私はね、そこでねウォーミングアップを兼ねてきました。
0: おー、いいですね。
1: 3時台素晴らしい放送をお届けできればなと思っております。お願いします。
0: はい、
1: さて、本日のメッセージテーマを発表しましょう。
0: はい、今週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
1: 持ち物2つだけ。
0: はい、
1: 無人島で持ち物2つだけ。
0: はい、
1: 人類の考える壮大なそして永遠のテーマを皆さんと共にね語り合っていきたいじゃないですか、
0: はい、
1: そして皆さんが無人島に行くなら、暮らすなら、うん、何を2つだけ持っていけるかというね、うんうんうん、いや無人島って本当にいいもんですね
0: 本当
1: 行ったことないけど。
0: あ、行ったことないですか。
1: まあそんなね、皆さんパーソナリティのカノンちゃんがですね、
0: はい、
1: 小学校の時に無人島に行ってキャンプを行ってきたというね、まあ無人島のキャリアはカノンに聞けというね熊本県あたりではそんな標語があるらしいんですけどね、
0: あるらしいですね。
1: まあ、実際無人島経験者としてどうですか、はい、無人島は。
0: 無人島は、はい、大人になった今、はい、あんまり行きたくないですね。
1: あんまり行きたくない。
0: そうですね。
1: これからの1時間のモチベーションどうするんでしょうかね。
0: いや、もうバリバリありますね。
1: は
0: い、
1: そのあたりもね、やはりこう無邪気にね、パッと放ってくれるカノンさんとこの1時間、私にはね、絶対に負けられない戦いとして、
0: すみません、
1: 位置づけたいと思います。
0: 今週も対戦お願いいたします。
1: はい、そろそろ聞く。です。
0: はい、例えば絶対寝れなくなるので前枕は必須ですね、
1: うん、
0: あと必ず寝る前に歯を磨く人なので歯ブラシかな。
1: あ、そうね、確かにね、歯が痛んじゃったらね、うん、もう医者もいないしね、
0: 衛生的なものは大事ですよね、うん、あとは暇すぎるのでクロスワードパズルの本と辞書ですね。
1: これもいいかもね、うん、
0: パズルを全部解いちゃったら一人でタホイヤします。
1: ああね、
0: タホイヤって何ですか。
1: はい、皆さん今検索チャンスですよ
0: やばい、わかんない、皆さん教えてくださいという感じで、あなたが無人島へ行くなら持っていくものを2つあげてください。その理由や使い方を書いてもらえると助かります。ちなみにお願いがございます。スマートフォンとドラえもんは NG OK?
1: OK?
0: OK?
1: I understand。
0: はい、ということでメールアドレスは fri.fly@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
0: はい、今日は島にちなんだ曲揃えてみました。山下達郎さんでラブランドアイランド。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する、肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対して

0: それぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
1: さあ今日のディベート、戦いのゴングがそろそろ鳴ろうかとしておりますけども、
2: はい、
1: 最近私ね、
2: はい、
1: これ私が負けさせるための
2: 違う
1: プログラム、そう
2: 違いますよ。
1: そうですか、
2: うん、
1: だとしたら、
2: はい、
1: 文章と言葉をなりわいにしてる、
2: うんうんうん、
1: 私が大幅に負け越しているっていうのは、うん、もう傷ついちゃう
2: 傷ついちゃうか、ね、でも先生どうだったか、
1: これあれじゃないの、はい、あの月目かなんかで君たち作戦会議やってんじゃん。
2: やってないやってない。でもなんかいつもディレクターさん今日は迷いましたみたいなおっしゃってません？
1: 迷ってねえんだよ。
2: あれ？
1: 一言言っときゃいいんだよ、迷っちゃったっつって。
2: でそれが栗山さんの忖度。
1: ただ本当に51対49で、
2: はい、
1: いやもう 50.5 対 49.5 でカノンちゃんだよみたいなことを言うけど迷ってないんだ。あれ決めてんだよ。
2: そっか。
1: 決まってんだよ。決まってる、
2: ね、
1: 決まってるけど、おいいよ、俺は決まってるけど全力投球だろ。
2: あの私は八百長試合は嫌いです。
1: お前八百長に加担してんだろ。
2: 真剣勝負が
1: 後で物質来い、物質
2: 好きです。あ、物質やばい、物質に呼ばれましたが。やっていきましょうかね。
1: はい、さて、
2: はい、
1: 今日のディベートテーマよろしくお願いします。
2: はい、数数感80倍も登場。2026年は夏が来る前に早くもアイスやサブレ、パフェなどチョコミントスイーツの人気がヒートアップというニュースにちなみまして、今回のディベートテーマはこちら。永遠の問題、チョコミントはありかなしか。
1: これ実際カノンちゃんの日常生活の中にチョコミントありますか？
2: あ、コンビニ行ってアイスのコーナーを覗くときに、うん、あ、チョコミントって思いますね。
1: ね、もう知らないうちにポピュラーになってね、
2: うん、
1: 僕らはそのチョコミントの発祥なんだ、おそらくね、某31のアイスクリームぐらいからかな。でもこれ相当前だよ、
2: はいはいはい、
1: 相当前。それからか、おなんかこんなのがあるんだと。もうおよそこのなんだ、ブルーかグリーンの、
2: うんうん、
1: アイスクリームっていうのはほとんどね、このシャーベット状のガリガリ君じゃないけど、あのソーダ味っぽいものが、ね、そのイメージをガンとして譲らなかったんだけど、新しいものができたぞというもの珍しさ、
2: うんうん、
1: でそこに黒のチップなんか混ぜされてなんていうふうに思って、うんうん、そんな時代がもう古いのでしょうか。
2: どうでしょうかね、
1: 母さん、僕の思い出はどこ行ったんでしょうか。、そんなことを思っておりますが、
2: はい、
1: ね、こちらについてね、
2: うん、
1: どっち派かということを、
2: うん、
1: ディレクターから事前に知らされているんだよね。
2: そうです、栗山さんはチョコミントはあり派、
1: はい、
2: 福山がチョコミントはなし派ということになっておりますよ。
1: ですね、
2: うん、
1: まあ例によっていつもでじゃんけんで決めて先攻後攻、はい、で勝ったものが先攻だということ、ね、
2: そうしましょう。
1: よろしいですか。
2: ではじゃんけんしましょう。
1: お願い、絶対あの勝つ自信あるから。
2: あ、お願いします。
1: じゃんけんチョキ。あれ、負けた。学習してる。
2: 私グーで勝ちました。
1: AI みたいなやつ。
2: 嫌だな。
1: はい、それではカノンちゃん先行で参りましょう。
2: はい、
1: チョコチップはなし派ということでございます。
2: あ、うん、はい、なし派です。
3: Ready? Fight!
2: はい、私はチョコミントはなし派です。もちろん好きな人が多いのはわかるんですが、私はちょっとデザートとしての方向性っていうのが噛み合ってないんじゃないかなと思ってるんですね。そもそもチョコレートっていうのは甘さやコク、口の中でゆっくり溶けていく幸福感を楽しむ食べ物だと思うんです。で、そこにミントの強い清涼感が入ることで、そのまったりした幸せが途中でリセットされてしまう。甘いもの食べてるのに口の中だけ急に、はい、終了ですみたいな空気になりませんか？あと、やっぱり違和感があるのは、あの、スースー感ですね。食後の歯磨きの後に感じるような、あの、爽快感を食前や食事中に感じるので、どうしても、なんか、調子が狂っちゃいます。だから、これから味を楽しむぞというタイミングなのに、口の中だけ先に、食後モードに入っちゃう。というのは、なんか、あれ？どっちなんだって、落ち着かなくなってしまう。だから、私は、なし派ですね。
1: そのグッとまとめ

0: やるのもやっぱりこう裏工作があるから、あのディレクターと
1: ないないない
0: 、練習5回ぐらいやって、
1: いえ
0: で本当はあれでしょ、カンカンカンっていうのも実は3秒ぐらいオーバーしたけど、もう癒着で3秒遅れ鳴らししてん
1: じゃん。いやいや、お嬢試合でないとここに宣言させていただいて。
0: 僕はね心も気持ちも清涼感のね、もう聖地と呼ばれてますから。
1: あ、清涼感の聖地、
0: はい、
1: じゃあ清涼感の
0: 清い心で、
1: 清い心の
0: 清く正しく美しくこの1分に身を投じたいと思います。
1: 清涼感の栗山さんが主張を述べていただきます。
0: はい、
1: お願いします。
2: Ready?
0: はい、暑い夏に甘味とともに清涼感を味わいたいという理由で誕生したチョコミントアイス。ミントグリーンが目にも涼しく、頬張った瞬間に広がるスースー感はまるで高原のそよ風。それは湿度で寝苦しい夜にエアコンから吹き出す心地よい冷風のよう。視覚と味覚、さらには食道から胃袋へとたどる清涼スライダー感を楽しめるチョコミントの登場は、アイスにとどまらずスイーツ全般へと広がりました。一口でモヤモヤした気分をスカッと爽快にする感覚は、スイーツ界の革命とも言える現象でした。そして今、地球温暖化による気候変動の中、一服の清涼剤的な役割を担うチョコミントは、現代人の精神安定剤的な役割を果たし、ストレス解消の相棒となったのであります。これはもう国家戦略、いや地球温暖化対策の世界戦略と言っても過言ではありません。チョコミントの世界的発展の陰に SDGs あり、食べながら地球環境を考えさせてくれるチョコミントは時代のメッセンジャーであり、宝物でもあるのです。
1: さあ
0: 、はい、
1: 判定してもらいましょうかね。
0: はい、やりましょうか。
1: はい、今日担当の坪内ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is 栗
1: 山さんだ。おめでとうございます。
0: スボール後であのチョコミントおごる
1: 何言ってるか全くわからないけど言葉に騙されましたとディレクターからカンペが出ておりますが、
0: それね、
1: うん、
0: めっちゃ褒め言葉何言ってるかわからないけど言葉に騙されましたっていうのに私のなりわいがありますから。
1: いい、なりわい、
0: ね、なりわいなんですね。
1: え、実際のところどうですか、好きですか、チョコミント。
0: どちらかといったら大嫌いです。
1: めちゃくちゃ嫌いじゃん。
0: はい、あのね、
1: はい、
0: スースーするアイスいいわ。
1: いい、グッドじゃない、バッド、ノーサンキュー、
0: ノーサンキュー、うん、しかも、うん、俺どちらかというと苦手な食べ物の部類なんですよ、
1: スースーするもの。
0: そう、みんなが好きなのに、はい、苦手なものが2つある。
1: 1
0: つは赤ワイン、そしてもう1つがチョコミントなんですでもチョコミントってエレガントで、うん、おしゃれで、うん、なんとなく高級感も漂うようなフレーバー出すじゃないですか。
1: そうなんですか。
0: うるさい、
1: 全然そのイメージない、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとなんかチョコミント入れとく、一色入れとくと、
1: はい、
0: ちょっと彩りが綺麗になったり、
1: う
0: ん、スタンダードなだけじゃなくて、なんだろうな、アラカルト感みたいな、特にその、ね、2月14日とか3月のシーズンみたいなところに、はいはい、必ず最近お目見えするのがチョコミントという新興勢力なんですよ。そこがあることによって、はい、あ、俺はこれがなければななんて思っちゃうところがある。いや本当にね、そういう会社の人を、ね、敵に回すわけじゃないですよ、はい、これ個人のね、
1: 個人の好みありますからね、
0: はい、
1: うん、
0: でカノンさんどうなんですか、チョコミント。
1: まあ普通でしたね
0: 今日。なんか何ちょっと、
1: まあ、今日私トゲトゲしい、
0: 普通、なんか普通っていうか座布団5枚ぐらい敷いてる感じが
1: 普通ですね。
0: 普通、
1: いやでもなんかストレス溜まってる時は美味しく感じますね。
0: 本当
1: こうスーッとして。
0: 本当そうなの。
1: 今日は食べますかね。
0: 何フォローするの言い放った後でノーフォローでいこうよ、これから。
1: わかりました
0: わかりました。いやいや、なかなか白熱したね、
1: はい、
0: このいつもながらのハドフラディベートですけど、
1: はい、
0: これ本当にね、この1分間でさ、
1: うん、
0: ものすごい疲弊するね。
1: 本気だからね。
0: 本気だからでも私一言添えさせていただきます。
1: はい、
0: 今日は嬉しい。
1: あ、やった、みんな
0: ありがとうございました。
1: 栗山さんへ拍手を。
0: この嬉しさの心の流れで次の曲に行きましょう。
1: はい、沖諸島を望む鳥取県気高町浜村が発祥の民謡をアレンジした曲です。民謡クルセイダーズで貝殻節。
3: ほえやえよいやさのさっさ

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707オーディオの買い取り屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質が、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチ

0: チの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
0: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
1: 3万円近くが半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。
1: え、
0: 田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 生放送でお送りしています、アットフライデー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山カノンです。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: 今日のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。
0: はい、ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: 一銭さん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 無人島に持っていくなら奥さん、そしてサバイバルナイフかな。
0: ちょっと待って、
1: 事件の匂いしてるけど。そうじゃない。やっぱり無人島では一人では耐えられないです。奥さんなら30年以上連れ添ってお互いを分かっているので、うん、いろんな意味で助け合えると思います、うん、あとサバイバルナイフは物を切る、作る、取る、火を起こす時も可能。
0: そう、ね、
1: 生きていく上で必要なものを見つけて、そこから少しずつ生活を豊かにしていけばいいと思います。
0: はい、
1: 安心しました。
0: 安心しました。
1: 私は無人島でなんか大きな事件が起こるのかなと思ってました。
0: 大丈夫そうですね。
1: よかったです。
0: でも確かに一人ぼっちで人が生きるのはね、難しいことですから。
1: はい、それでは最後、放送最後まで頑張ってくださいね。温かいメッセージを。
0: ありがとうございます。頑張ります
1: ね。
0: だって伊勢さんは、
1: はい、
0: これ2通目ですよね。
1: そうです。
0: ありがとうございます。
1: 1通目なんかね、禁止持ち物を言っちゃったのね、
0: そうそうでございました。ありがとうございます。自撮りとみかんさんからいただきました。
1: どうも。
0: お、自撮りとみかんさんもすでに送ったメッセージに反省して送ってくださったそうですよ。
1: はい、偉いね、皆さん。
0: ありがとうございます、はい、優しい。自分ならシルベスタースタローンが映画ランボーで使っていたサバイバルナイフ、通称ランボーナイフと、
1: ランボーナイフ、
0: ジンギスカン鍋ですかね。
1: お、なるほど。お、
0: 火は一度起こせばどうにかなるでしょう、
1: うん、
0: あとは獲物を取る罠を作るにはナイフ、食べるなら鍋が必要ですよといただいてます。やっぱね、お腹空いちゃったらダメだからね。
1: いや、そこはね、シンプルでいいですよ、
0: うん、
1: まず衣食住とありますが、はい、まずは食べないことにはということですよね。
0: 動けなくなっちゃうからね。
1: やっぱカロリー補給して体熱を上げて、うん、そして免疫をつけると、
0: うんうん、
1: ね、どんどんどんどんね、そういうなんだ環境にこう甘んじているから、うん、免疫力も弱くなって、
0: そうですね、
1: まあ、分かりやすく言えば風邪をひくわけじゃないですか、
0: はい、
1: じゃあ昔の人はみんな風邪ひいてたのかって、そうじゃないわけじゃない、
0: うん、
1: ね、原始時代風邪があったのか、風邪ひいたのか、みんなは
0: どうなんだろう、
1: ね、もう着るものもなく履くものもなく、ね、
0: 風とかじゃなくて生きるか死ぬかだったのか
1: な。そうなんだよ。だからそう思えば我々はもともとね、我々の祖先はそういうところにあって、我々の DNA の中には遡ること、そういう時代があったということです。皆さん実はたくましいんです。
0: え、
1: そういうことです、
0: うん、
1: ご理解いただけましたでしょうか。
0: 理解。
1: 無人島へ行こう、持ち物2つだけ、
0: はい、
1: ゆずずじいさんです。
0: ありがとうございます。
1: サバイバルナイフとアナログ腕時計、
0: うん、
1: ナイフは誤針を含めて物を切ったり、することにも使える、
0: うんうん、
1: アナログ腕時計は太陽が出ていればおおよその方位を知ることができる。
0: お、栗山さんと一緒だ。磁石。
1: ゆずじいさん、二人で行きませんか、無人島へ。
0: 誘われてる、
1: はい、ちなみにゆずじいさんの初め の, あの投稿は鍋とラジオかなって書いてました。
0: かわい
1: い。いいんです、10分20分あれば人の気持ちは変わりますから。
0: 変えていきましょう。
1: 変
0: えていきましょう。どんどん、
1: 変えていきましょうということです。
0: はい、肥後のだるちゃんさんからいただきました。
1: どうも。
0: 無人島に持っていきたいもの2つ、真っ先にポケットラジオと乾電池です。
1: ポケットラジオと乾電池、
0: なんてことを言いたいけど、お、風向きが変わりましたよ。生き延びることを考えたら、いわゆるカセットコンロと鍋を持っていこうかなと思います、
1: うん、
0: 無人島だからおそらく電気もガスもないじゃないですか。島に生えてる植物を煮たり焼いたりして食欲は満たせるし、火を使っていろいろできそうだし、最終的に老煙、
1: うん、
0: を上げて SOS を出せるし。
1: あ、老煙ってあれ

0: のろし、
1: のろしだ、のろしだ、のろし、
0: はい、失礼しました。のろしですを上げて SOS を出せるし、ロマンのない答えですいませんと。あ、お鍋人気ですね。もうお鍋何通かいただいてる。
1: でもね、やっぱり食のことを最初に浮かべるというのは、うん、我々はやっぱりこう野生の一部であるということをね、漂わせていますね。

0: わかります。
1: そんな感じ
0: がやっぱ生きる力がある人って素敵ですよね。
2: ディドリトミカン、
0: はい、ありがとうございます。
2: 一つは筆記用具で、もう一つ、いやもう一人は千夜一夜物語を話せるスナックのベテランママです。
0: それ1通目のメールか。はいはいはい、
2: すごいね。
0: ランボーのサバイバルナイフの前はそれだった。
2: これちょっと読みたくて仕方ない。
0: 読んでください。
2: 現代日本における新千夜一夜物語を執筆するためです。無人島なら邪魔が入らないでしょ。いいぞ、
0: かっこいい。
2: 一晩に1話を語ってもらい記録すれば1001日で終わりますと。
0: おお、
2: いやー、なんかこう1001日分生きて自分の記憶の中に留めさせて新しいものを書きする、
0: うんうんうん、
2: そういうある意味の隔離生活、クリエイティブのための、
0: はい、
2: なんかちょっとこれは素晴らしくないですか。
0: いい、本が出せちゃう。
2: 感心しちゃいましたね。
0: はい、
2: はい、そんなところで次の曲に行きましょう。
0: はい、石垣島出身の親戚3人組バンドです。木山商店で世界を踊りまくれ。

0: 今日のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。
1: 無人島どこ行っちゃったかな生放送っぽいぞあ、また出た活字と馬の日々さん、
0: はい、
1: タブレット端末とラジオ、あとは常識の範囲の持ち物とともに、でもすぐに帰っちゃうでしょ。

0: そうね、きっとってありますか。これあの先生なんかね、
1: 先生から皆さんに質問があります。みんな聞いて、はい、皆さん聞いてください。そんなにスマートフォンを持っていって、そのスマートフォンで何をするんですか。
0: お、怒った。
1: 怒ってないよ、聞きたいだけです。
0: あのさ、スマートフォンを持っていくっていう、その分かるよ、
1: うんうん、
0: けど、便利だからね、これから無人島に行くと、
1: うん、
0: で無人島に行くときによしって、もうこの置かれた環境にどうやってサバイバルするかっていうときに、うん、スマートフォンっていうヘルプの役割をも、
1: うん、
0: そこに託すとしたら、それはもうその時点で無人島では生きていけないね、
1: うん、
0: ね、
1: だって電池だってなくなるし、
0: 永遠じゃないじゃん。
1: そう、スマートフォンだって壊れるし、
0: うん、
1: 電波だって来ない可能性大ですからね。
0: そうなんです。
1: だからみんな遊びに行くために持っていくのかな。
0: それは、ね、
1: YouTube 見ようと思ってます。怒ってないよ。
0: いいね、 YouTube で無人島の暮らし方ってあったら、それはあるね。それはそこまで書いてほしいね。
1: みんなダメだよ、自分で考えようよ。
0: はい、俺ねずっと無人島に行ったらって昔からずっと考えてた。
1: 本当にいいですね。
0: だってそれがな、僕らの小学校中学校の頃のポピュラーだったもん。
1: あ、ポピュラーだったんだ。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: だからそこにあるものって要するに冒険探検なわけですよ。
1: あ、そうです。 それ
0: 何も知らねえからどこにあるとか、
1: うんうん、
0: よく小学校、昭和のね、子供は小学校の時に、
1: はい、
0: また防空壕なんていうのがね、ちょっと町のあちこち、ちょっと山のふもとなんかにありまして、はいはいはい、そこの中にちょっとなんか木のつるみたいなのをたどって下に潜っていけば、うん、下にコウモリがいたとか、
1: うん、
0: で苔が生えてたとか、うん、なんかなんて言いながら、そんな冒険めいたことをやって、うん、いろいろ危険と、
1: はい、
0: 危険じゃないものをずっとこう住み分けて、いろいろ楽しんだものですよ、うん、
1: はい、
0: そしてそこのなんか、あの草花の中にちょっとしたものがあれば、
1: うん、
0: 木の実みたいなこれ食べられるのか、みたいなことって、うん、よくよく考えれば無人島とはいかないけども、
1: うん、
0: ちょっとサバイバルめいた、なんだろうな、たくましいゲームがあったと思うんですよね。
1: いいじゃないですか。
0: でその当時にスマートフォンがあったとしたら、
1: うん、
0: 僕はそれに頼っただろうかということを考える。
1: なんだろうな。
0: 当時僕は当然運動靴を履いていたけれども、
1: はい、
0: その時に今のようにね、まあ、まあ裸足でという概念じゃないけれども、
1: うん、
0: まあ、その時には必要なものはまずは野山を歩けるグッズだなっていうことになったら、僕はやっぱスニーカーにたどり着くわけですよ。
1: なるほどね。
0: そんなことを思ってみたわけですよ、
1: はいはい、
0: やっぱりね、うん、それがやっぱりこのなんだろうな、あの本当に僕らが今どれだけ豊かに暮らしているかという、
1: うん、
0: あの妄想の背中合わせみたいなものだと思うわけです。
1: はい、
0: はい、そんなことでちょっとまとめてしまいましたけど、これまたやがてやりたいと思います。なぜならばどんどんどんどん世界が変わっていくから、
1: うん、
0: ある意味無人島に行くようなたくましさを持っていかないと、
1: はい、
0: 心だけでも持たないと本当にやばい時代が来るかもしれないな、
1: そうね、
0: なんて思うわけであります、うんうん、
1: はい、
0: そんなわけでこの辺で禁言をお知らせしなきゃいけないわけですね。いいですか皆さん、手を当てて、
1: はい、
0: 今のね、
1: はい、
0: 幸せな日々を思っての禁言とさせていただきます。ここは無人島じゃないんだから、じゃんじゃん人と触れ合わなきゃ損だよね。
1: 本当にそう、
0: 本当にそうですね、
1: はい、
0: 皆さん、
1: はい、
0: そうです。ここはパラダイスです。人と人が分かり合い、触れ合い、戦い合い、
1: ね、
0: そして支え合えるパラダイスということを、
1: うんうんうん、
0: 一言添えさせていただければと思います。
1: はい、
0: そんなわけで、
1: うん、
0: 本日最後の曲に行きましょう。
1: はい、今回のテーマズバリのこの曲です。チーナで無人島に何を持っていくか。

0: さあ、お送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間でしたけどもね、
1: はい、今流れた無人島に何を持っていくかはなんかいい曲ですね。
0: うん、なんかしんみり聞き入っちゃって、
1: うん、なんか恋愛めんどくさい、別にしなくていい、無人島に行ったらしたくなるかねとか、なんか可愛い歌詞、
0: うん、
1: でも本当にやっぱ人とのつながり、なくなってみないとそのありがたさに気づかないものとかもありそうですね。
0: そうね、やっぱ煩わしいことが多いと思うからな、身をさっぱりね、一人身になって、なんか誰もいないところに行ってみたいと思うけど、それって多分時間の有限性があるから考えられることだ。
1: うん、本当にそうですね。
0: だからこそむしろね、この人々にね、揉まれながら生きている日常に、
1: うん、
0: 自分の拠り所というかな、
1: うん、
0: 情けなくてもいいけど、ね、すがりついてもいいじゃないの、
1: うん、
0: でも人がいるからね、厳しく言う人もいれば、優しくしてくれる人もいる、そんな機微の中で人といる大切さをね、
1: うん、
0: 無人島じゃない日々の暮らしに納得するのではないでしょうか。
1: そうですね、
0: まあそんなことを言いつつ来週のテーマに行かなきゃいけないんですけど、今日珍しくカノンちゃん、
1: はい、
0: 怒ってましたね。
1: いや、私に限らず、
0: はい、
1: 栗山さんも怒ってましたね、
0: はい、私はあの知った激励のように、あなた本当にアングリーしてましたね。
1: そんなことない。
0: 珍しい、この穏やかな福山カノンがね、このご自身の女優像をね、破壊するかのようなこの怒りの中にこの2時間をね、過ごしてきたわけですけど、まあそんなことを思ってね、
1: はい、
0: 来週のタイトルいいですか。
1: そうですね、
0: これが大事な動線となっております。皆様、はい、お聞きし逃しなく来週のテーマをお伝えしましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: でもね、怒られてこそ初めて分かることとか、あと怒られて私が伸びたこと、ずっとそうだったのかってごまかし続けたことが、怒られたことによって、
1: はい、
0: そうだったのねと改めて自分をね、確認させてもらったこと、
1: そうそうそう、
0: あるいは誰も怒らない時に自分が怒る役目になった時に、なんだよ怒り役か、嫌だなって言いながら、
1: ね、
0: やがて人の助けになったこと、その時はね、なんかお互いにね、うまくいかない、いろんな怒りっていうのはね、単なる怒りじゃなくて、教育とか優しさとか愛情、そういうものをいっぱい含んだ大切な大切な我々のキーワードじゃないでしょうか、そう思うわけでございます。もう一度来週のメッセージテーマを声高らかにお願いいたします。
1: はい、来週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。よろしくお願いいたします。
0: 怒ってないふりをするっていうのもね、

0: ちょっと怒っているっていうね、上等な ねこのテクニックと、
1: あの裏話で言えば、私は怒った時ほどニコニコします、は
0: い、ああそれ一番怖いやつですよね、はい、目の奥が笑ってないっていうやつに等しいってやつですね。
1: そうですかね。
0: 皆さんのね怒りのエピソード、怒っちゃったよ、怒られちゃったよ、いろいろあると思います。人生に怒るってことは非常に大きなキーワードじゃないかと思います。
1: はい、
0: そんな大切なメッセージを5月22日アットフライデーまでお寄せいただけばと思います。
1: はい、
0: アットフライデー、お相手は栗山圭介と
1: 福山かのんでした。
0: また来週、
1: 怒ってないよ、
0: 怒っちゃやよ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい。あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね。
3: そうですね。簡単に言うとどちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
2: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
3: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
2: なるほど。海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると

0: 良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
1: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。まあ、冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
0: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
1: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、まあ、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
0: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
1: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
0: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。

0: 筆からのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なビフレオノバ店。ビフレカード300円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍、晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もビフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話 018-853-4623、 018-853-4623。 おいしい嬉しいビフレオノバ店。
1: 秋田の箱屋さん、秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえトータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に。秋田パッケージ。

0: 4時ですけす。
1: ウィークリーゴーレビュー。ノーゴー

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。先週は茨城で、国内女子ツアーのメジャー大会、ワールドレディースサロンパスカップが行われました。これ名門茨城ゴルフクラブ西コース、お天気に恵まれて、ギャラリーの方もたくさん駆けつけてくれました。これメジャーの大会というのはこういつもよりこうコースセッティングが非常に厳しくて、もう選手は本当に必死なんですけれども、来場の皆さんの雰囲気はとっても和やかで、これ地元でとてもこう愛されている大会という感じでした。まあ女子プロゴルフツアーはですね、やはりこう地元の方にたくさん来ていただく、これが何よりだと思います。この試合についてはまた来週詳しく振り返りますけれども、今週は今シーズンぜひ注目してほしい2人の女子プロをご紹介したいと思います。ではウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、最後までお付き合いください。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けするウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週は2人の女子プロ、注目選手をご紹介します。シーズンが始まって9試合ほど経ちますけれども、やはり選手によって調子のいい悪いというのはかなりこう顕著に出てきているかなと思います。女子プロの皆さんこう得意コース、あと苦手コースいろいろあってなかなかこう毎週コンスタントに成績を上げるということも非常に難しいんですけれども、それでもやっぱり実力者それから今年調子のいい選手はこうなんだかんだ言ってこう予選をきちっと通って上位につけています。今日まずご紹介するのが、開幕から9試合ほど消化して、なんと現在ポイントランキング9位につけている、永井花奈選手を、ご紹介したいと思います。彼女は開幕から優勝争いをしてその後こう台湾の試合でも11位タイ、その後14位タイ、4位タイ、12位タイ、そして32位タイ、22位タイ、それから5位タイとね、非常にこう予選落ちがない、コンスタントに上位に来ています。これかなり調子がいいんじゃないかなというふうに思います。そして、先日、NTT の試合で、5位にタイと入っているんですけれども、初日は67という、ハイスコアで、上位に立って、これ2日目が雨で、中止になったんですけれども、3日目4日目と、上位につけて、優勝争いの末5位タイというふうになっていました。ではですねまずこの、NTT の試合で、永井花奈選手、ちょうどこう雨で中止になった、日の翌日、いいスコアを出して、メディアのインタビューに答えてくれましたので、そちらの、永井選手の声実際に聞いてもらいたいなと思います。
1: 昨日そうですね、自重ですけど軽く動いてそこからクラブ取りに来て練習場行って映画見てプラダを着た悪魔2、見たくてまさか初日に見れると思ってなかったのでよかったです。
2: もう何回も見てます。
1: 好きな作品の一つなので絶対2は映画館で見るって思ってたんですけどこんな早く見れてよかったな。
3: でも去年に比べると初戦からいい調子で回れてるせいか比較的練習量も少なく切り上げられてますし体力的には去年より楽に疲労感は少なかったですね。
1: いやーどうなんですかね、グリーンがもともとあんまり傾斜が強いグリーンというかタッチを合わせて

0: っていうのが得意じゃないので、まあ、いい練習になるグリーンだなっていう感じですね。はい、はい、そうですね、まあ、ショットはいいので結構、まあ、でもなんかピン狙うっていうよりは結構センターに乗っけといたら比較的打ちやすいラインにつくことも多いので、そんな無理せず、まあ、ピッチングぐらいの距離はピンを狙っていけたらなって感じで回ってます。はい、まあ、そこそこなチャンスにはついてるので、まあ、全体的に良かったかな。まあ、初日目今日と、まあ、パッティングはいい距離入ってると思うんで、そこはいい状態ではあるのかなって思ってます。はい、もともと予選落ちないの、まあ、ショットがいいのかなっていうふうに思います。まあ、なんか上位に入るってなるとパッティングも入らなきゃいけないと思うんですけど、予選通過するってなるとやっぱショットの方が大事だと思うんで、そこがうまくいけてるのと、やっぱ最終日とかスコア伸ばす、今年はそこそこ伸ばせてるので、そういうところも苦手意識はあったんですけど、ショットがいいおかげで結構無理なく回れてるところはあるのかなと思います。そうですね、ドライバーなんかまた変えたりとか、ちょこちょこシャフトをいろいろテストしたりとかしてるんですけど、まあ、でもいい方に行ってくれてるのかなとは思ってます。はい、どうですかね。まあ、でも過去にこういいところにいて、その上位、ね、優勝狙うって言って、まあ、いいことがなかったないので、あまり、まあ、自分的に今週はバーディー5つ取るっていうのがずっと目標なので、それで初戦もそういう気持ちでやってたらよかったので、まあ、とりあえず明日もそういうバーディー5個取るイメージでやって、まあ、結果はその次かなって感じですね。はい、
1: 5月の連休中に行われました、NTT ドコモビジネスレディース、この大会で、5位タイに入った、永井佳奈選手、今年の注目選手ということで、声を聞いていただきました。この大会4日間大会なんですけれども、2日目が雨で中止になって、これ雨で中止になると、まあ、賞金がその分減らされたりとか、まあ、いろいろ体調管理が大変なんですけれども、まあ、連戦が続く中で、女子プロの皆さんは結構この雨の中止って割と嬉しいんですよね。で、まあ、選手の方それぞれにこう過ごし方が違うと思うんですけど、まあ、やっぱり調子の悪い選手は、まあ、練習したりとかいろいろこう考えたり、あと、まあ、部屋で一日中寝ていましたっていう選手もいる中で、永井選手非常に積極的で、なんとちょうどこの5月の1日中止になった日が、映画の風切りですよね、あのプラダを着た悪魔、のパート2ですか、これが非常に話題になっていますけれども、こちらを早速この映画の大ファンということで、まあ、映画を見に行く余裕があったっていうのは、素晴らしいし、まあ、映画もとっても気に入ったようで、まあ、このあたりでもこう精神的に、リラックスできて、そして、予選ラウンド2日目、上位できて、そして、まあ、最終日も非常に活躍したという、まあ、やはりこのあたりのこう精神的な余裕というのがすごく感じられるインタビューだったのではないかなと思います。永井佳奈選手は東京都の出身です。1997年6月16日生まれということで、もうすぐ誕生日ですね。そして、2016年に、プロテストにトップ合格しています。素晴らしいです。そして、翌年早速初優勝。その後、まあ、シード選手として活躍していて、まあ、何度かちょっと調子も落としてシードを逃しますけれども、去年ポイントランキング32で今年、シード選手に復帰しています。永井選手こう非常にお話が上手で、あといろいろこちら記者が聞きたいことを察してたくさんこう話してくれる記者で、本当にメディアの間でも人気があるんですけれども、ちょうどコロナの時にあるまあゴルフの、テレビ局が一人ゴルフという番組を始めたんですね。でこれは、まあ、コロナということでこうなかなか人と会えない、単独行動をしなければいけないということで、まあ、ゴルフも普通はゴルフコースで一人であるプレーすることはできないんですけれども、特別に、まあ、一人ゴルフという企画を始めて、プロの方がこういろいろブツブツ言いながらっていうか、独り言を言いながら18ホールをラウンドするという、まあ、とってもいい番組だったんですけれども、よくこれを見ていたんですけれども、こちらの方ももう永井選手がですね、ちょっと時々こういろんなことを言いながらこうコースを回る番組がすごく人気で、まあ、改めてこう永井選手のこうゴルフへの考え方とか、いろんなプレーのマネジメントな

かがその番組を通してこう知ることができて、またねぜひ永井花奈選手のこう一人ゴルフ、ぜひやってみてほしいなというふうに思います。それでは、5月非常に陽気がいいということで、今週はこうドライブソングをお届けしたいと思います。まず1曲目はこの曲です。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロツアー開幕から3ヶ月、注目選手をご紹介しています。続いてご紹介するのは天本遥香選手です。天本遥香選手は1998年、あの黄金世代ですね、福岡県の出身。彼女は黄金世代といってもこうなかなかプロテスト合格果たせずですね、5度目の受験で、合格しているというので、ちょっと、ゴルフ界から言えば、黄金世代の、後輩に当たるような存在なんですけれども、ここ何シーズンか非常に実力をつけてきていて、素晴らしいプレーを見せてくれています。彼女は2024年ね、パナソニックレディスオープンで優勝を果たしています。この大会が今年から NTT ドコモビジネスレディスという名前に変わったんですけれども、行われている会場は千葉県の浜野ゴルフクラブ、非常にこの有名なゴルフコースで2024年に初優勝を果たしています。今回この大会でも非常に素晴らしいプレーを見せて、最終日最終組で、結局優勝した、菅沼菜々選手とですね、白熱のこう最終日最終組のプレーを見せてくれたところでも、ファンの方に非常に、注目を集めたのではないかなと思いますけれども、彼女のこうモットーというのが、普段は笑顔、プレーは粘りというのが、彼女のモットーなんですけど、本当にこうその通りの、プレーを見せてくれました。ちなみに、彼女が目標としている、プロゴルファーはミンジー・リー選手。なんか渋いところ行きますよね。でもミンジー・リー選手本当に笑顔の素晴らしい選手なんですけれども、そして、彼女といえば天本遥香選手といえば、師匠が伊沢俊光さんというですね、男子プロのこうレジェンドのような存在の、方なんですけれども、世界マッチプレーでも、世界選手権かな、丸山茂樹プロと組んで優勝されているという素晴らしいプレーヤーなんですけれども、伊沢俊光選手が、師匠ということで、この師弟関係も非常にいつも注目をされています。ちなみにぜひこれは覚えてほしいんですけれども、天本選手遥香は、遥香、漢字の遥香という字と香りと書いて天本遥香というふうに言うんですけれども、これちょっとなかなか字数が多くて難しいということで、ぜひファンの方に覚えてほしいということで、カタカナ、漢字からカタカナの名前に書いて、リーダーボードでは天本遥香というね、遥香はカタカナで出ていますので、ちょっとこう探しやすいんではないかなと思いますので、ぜひ、これからの試合、天本遥香選手注目してあげてほしいなというふうに思います。彼女は2024年からシード選手として活躍。なかなか今年ちょっと調子、いつもに比べれば調子いまいちだったんですけれども、先ほど言いました NTT ドコモビジネスレディースの優勝争いで、ポイントランキング21位と、シード圏内につけました。それではこの NTT ドコモビジネスレディースの、囲み取材で天本選手に話を聞いてきましたので、そちらをお聞きください。
1: そうですね、結構前半が逆に惜しくて、なんかこう初日からあとちょっとだなっていう感じで、やっぱりこう優勝してる時のライン読みのイメージ、一昨年のイメージとかもあるので、なんか自分の今の感じと、なんかどっちで行こうっていう、なんかこういいイメージとの戦いが結構あって、迷いがすごいあったんですけど、なんかそれがだんだん速さがこう距離感をとりあえず合わせようと思って、でそれでなるべく外しても先に行けるぐらいのこう距離感を出していくと、ラインが合ってきたっていう感じで、うまくはまってくれた感じです。いや好きなんですけど、やっぱ風が吹くとやっぱ難しいのと、やっぱ距離が長いので、かなり一打一打もうティーショットからパッティングまで気が抜けないっていうイメージなので、私は結構そっちの方が合ってるのかなと思うんですけど、狭いコースだったり、なんかこう広くてドカンっていうよりかは、結構きっちりきっちり決めてってっていうホールで置いていくようなゴルフが多分合ってるので、それがハマってるんじゃないかな。

0: そうですね、初戦はそんなに悪くはないんですけど、なかなかスコアにつながらないなっていうイメージで、で、まあ、自分の中でいけるだろうっていう感覚はあったんですけど、なかなかスコアにならず、そこからの台湾でちょっと体調不良になってとかで、まあ、そこから V ポイントからあとはちょっと痩せちゃったりとかして距離が落ちちゃってたので、ちょっときつかったんですよね。で、だいぶそれこそスタジオからぐらいからちょっとずつ距離も戻り始めて、で、まあ、今週ちょっとドライバーを、シャフトをテストさせてもらって、新しいシャフトにもう何年ぶりか 3,4 年ぶりぐらいに変えたんですけど、それが結構ハマってくれてて、距離もかなり出てくれてるので、その分やっぱり自分のゴルフ的には優しく感じるっていうところがありますね。
1: 優勝した時は4連続か5連続かだ、なんかこうハーフまたぎだったんで、8、9、11、12、
0: そうですね、優勝した時に8番から12番までっていうのがあったぐらいです。まあ、なんか結構最近その体調不良になってからが寝ることがすごく私の中でリフレッシュというか、好きなことになっていて、結構時間ちょっとタイミングあれば昼寝するとか、まあ、午前午後の日とかも結構やったりしてるので、はい、そこがうまく、まあ、でもちょっと今日寝すぎて午前中ちょっと体なんかこうふにゃふにゃだなって思ってたんですけど、まあ、そうだから最初はあんまり調子良くないなっていうところから始まって、あんまり無理しないようにって思って、バーディーが先に来てくれたのでちょっと積み重なっていったって感じです。なんかこう結構奮い立たされたというか、もう今年は結構なんかこうちょっと長いし難しいなっていう自分の中で練習ラウンドであったので、あでもなんか出てるのを見て数字を見て、なんかあいけるんだっていうところから、なんか自分もじゃあ積み重ねて、まあ、初日最後18番でバーディーが取れて3アンダーで終われたので、まあ、いい終わり方をしたっていうところから、まあ、今日は本当にできれば10まで行きたいっていうところがちょっと頭にはあったので、まあ、まさかそういう風にはなるとは思ってないですけど、すごくいい1日だったなと思います。明日もちょっと天気次第なんですけど、まあ、周りは伸びていくと思うんですけど、まあ、本当に私が今、前半戦でやっぱり積み重ねなきゃいけないところはやっぱり毎日60台を出していくっていうところでもあるので、まあ、そこは忘れないようにして、まあ、取れるところは取ってっていう今日みたいな感じで、うまくいけばいいなと思います。

少し長くお聞きいただきましたけれども、ゴールデンウィークの試合 NTT ドコモビジネスレディースで、最終日最終組、菅沼菜々選手とこう素晴らしい優勝争いを見せてくれた、天本遥香選手の、これは2日目が終わった後のインタビューで、聞いていただきました。ちょっと中身の方をフォローしておきますと、山本選手今シーズン2試合目が台湾で行われたんですけれども、ちょ台湾のこう水かなんか日本食か何かで、ちょっと体調を崩してしまって、まあ、その後こう痩せて、なかなか調子が戻らなかったようなんですけれども、まあ、この試合は優勝している大会、まあ、コースもやっぱり非常に得意なんじゃないかなと思いますけれども、5連続バーディーとかね、本当にすごいプレーを見せてくれました。この浜野ゴルフクラブ、まあ、非常に名門のコースで、有名なコースなんですけれども、まあ、距離的には結構あるんですけれども、やはりそのグリーンとかそういった管理が非常に素晴らしいんではないかなと思います。多少長いこうパットが残っても、グリーンの管理が非常に素晴らしいということで、こう選手の読みをきちっと反映してボールが転がってくれるということで、まあ、好調な選手は本当に、5連続とか本当に素晴らしい、バーディー数を積み重ねて、優勝争いを見せてくれました。まあ、天本選手、まあ、今お話声も聞いていただいて分かるように非常に頭のいい選手で、ゴルフに関していろんな質問をこうきちっと丁寧に本当に答えてくれる選手なんですね。まあ、先ほど言いましたけれども、普段は笑顔で、そして、まあ、プレーは粘り強くという、まあ、そういった素晴らしいプレーを見せてくれる選手です。

僕もこう、最初彼女のプレーを見た時から大ファンなんですけれども、ぜひ天本遥香選手、遥香という名前はカタカナですけれども、リーダーボードでもこう目立っていると思いますので、このシーズン、今シーズンも天本遥香選手ぜひ、応援してあげていただきたいなと思います。では、5月の爽やかな季節に似合うドライブ選手、ドライブソングですね、ドライブソング、続いてはこの曲です。

0: お送りしたのは久保田俊信ブギーライドでした、
1: プロゴルファーの天本遥香です。ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ。
0: さて、非常に5月のこう素晴らしいシーズンなんですけれども、ぜひ女子プロゴルフのこう試合、見に行っていただきたいなと思って、ちょっとこんな情報をお届けしたいなというふうに思います。女子プロゴルフのツアーは、もちろんこう選手のプレーを見る、それも本当に素晴らしいんですけれども、あといろんな企業がいろんな窓口、こうブーステントを出していて、

そこでこう、まあ、ショッピングをしたりとか、もちろんこう美味しいものを食べることができたりとか、いろいろあのギャラリーサービスというのをこう工夫しているんですけれども、僕がおすすめなのが、あの明治安田という会社が、健康診断のテントを出していまして、これをぜひ、まあ、ツアー女子ツアーに行った時には、体験していただきたいなと思ってちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、まあ、僕ももうなかなかこう健康に非常に気をつけなきゃいけない世代ではあるんですけれども、こちらの方ではあの血管年齢の測定であったりとか、あと手のひらをこうちょっと光に掲げて、ベジタブルチェック、野菜をきちっと食べているかというチェックだったりとか、あと体力測定で握力を測ってくれたりとか、いろいろこう日頃気になる、健康、体力、それから体の調子とかを、まあ、チェックして、そして結果に応じてこういろんなアドバイスをしていただくという、まあ、そういったサービスがあります。で、いつも取材に行くとですね、この明治安田の、テントの方に必ず寄るようにしていて、まあ、スタッフの一人ではあるんですけれども、心よく体験させていただ、体験してくださいということでやらせていただいてるんですけれども、先日、やはり血管年齢、が非常に悪くてですね、なんか自分の年齢プラス10歳ぐらいでこうすごくショックを受けたんですね。で、それでその時のこう、まあ、相談員の方にいろいろアドバイスしていただいて、やはりきちっと水分を取った方がいいであるとか、まあ、そのあたり、あと野菜をきちっと取った方がいい、いろいろこうアドバイスしていただいて、まあ、その後必ずそういったことを心がけるように、まあ、したんですけれども、まあ、そうしたところ改善していましてですね、自分でなんかこう言うのもなんなんですけれども、この前言ったところ実年齢との差がなんと16歳ということで、かなりこう血管がこう若返ったということをですね、体験することができました。定期的に、まあ、なかなかこうゴルフツアー毎回いらっしゃるということは難しいと思うんですけれども、まあ、定期的にこういってこう健康チェックをすることによって、まあ、自分の状態とかが分かりますし、どういったことに心がければいいかということも分かります。やはりゴルフイコールやっぱりもちろんこうプレーすることの楽しさもありますけれども、まあ、歩いたりとか、まあ、そういったこう健康維持ということも意識してゴルフをされている方もたくさんいらっしゃるのではないかなと思います。そういった中、まあ、女子ツアーの中でこういうサービスをしているということは本当にこう素晴らしいことではないかなと思います。明治安田の、ブース、女子プロゴルフツアーに行くと必ずありますので、ぜひそこでチェックをして、で僕は先日このチェックをした後ですね、天本遥選手のですね、なんとマーカーをいただくことができました。もう本当に一生大事にしたいと思いますけれども、ぜひ女子プロゴルフツアー、プレーだけではなくこういろんな楽しみがありますので、5月この後、素晴らしい季節も、あります、来ますので体験していただきたいなというふうに思います。

こんにちは、プロゴルファーの吉葉ルミです。ポッドキャスト番組吉葉ルミのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建。試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしてきましたウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、まずお知らせの前に聞いていただいたのが門松俊樹メロディー 4U でした、そして、吉田ルミプロの番組の、お知らせお届けしましたけれども、吉田プロ、去年活躍したワールドレディスチャンピオンシップ、出場の予定だったんですけれども、急遽棄権されました。ただとてもお元気なようなのでまた次の試合ぜひ期待していただきたいなというふうに思います。それから、ちょっとお知らせなんですけれども、私が担当させていただいてます、お手伝いさせていただいています、丸山茂樹プロのラジオ番組があるんですけれども、ムービングサタデーという名前なんですけれども、この番組に先日、箱根駅伝で非常に有名な青山学院大学の、原進監督が来ていただきました。本当に素晴らしいいろんなお話を伺うことができて、まあ、スポーツ界の未来であったりあと駅伝界の未来であったりそれからこうゴルフのいろんな魅力について語っていただきました。1回目はすでにもう放送になっていますけれども、2回目の放送が、あります。今週の土曜日にありますのでぜひ、青山学院大学、原進監督それから丸山茂樹プロの、対談、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思います。

さて、5月、爽やかな非常に素晴らしい天気が、各地で続いていると思いますけれども、この後の、ツアー情報、女子プロツアー情報をお届けしたいと思います。今週行われているのが、5月15日から17日まで行われています、福岡県で行われています、スカイ RKB レディースクラシックです。去年のチャンピオンは神谷そら選手でした。そして来週はまた首都圏に戻ってきて千葉県の袖ヶ浦カンツリークラブで、ブリヂストンレディースオープンが行われます。5月21日から24日までとなっています。その後5月28日から5月31日まで、5月を締めくくる大会がリゾートトラストレディス。この大会は、まあ、毎年、いろんなコースで行われているんですけれども、今年は福島県の、グランデ那須白川ゴルフクラブというところで行われます。福島県にも、ね、素晴らしいゴルフ場がたくさんある中で、このグランデ那須白川非常に素晴らしいコースですので、ぜひ、ね、ちょっとこう東京首都圏よりは、涼しいかもしれませんし、まあ、今年は、ね、かなり暑くなると、あの気候もかなり暑くなると言っていましたけれども、まあ、5月の爽やかな気候を、このグランデ那須白川ゴルフクラブで体験できるのではないかなと思います。まあ、女子プロの皆さんはね、まあ、これから連戦が続いて大変だと思いますけれども、たくさん寝て気分転換して、まあ、こんなこと僕が言うのも余計なお世話なんですけれども、素晴らしいプレーを見せてほしいなと思います。ではまた来週金曜日の午後4時、来週は、先日行われましたメジャーサロンパスカップについて詳しくお届けします。お楽しみに。ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからはピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ20を担当している私山川智也がヒットチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。5月15日、まあ、ゴールデンウィークも終わって次の祝日は7月までありません。7月20日海の日、遠いですね。この時期ね、なんかこうやる気が出ないっていう方も多いと思いますけれども、今日はですね、まあ、金曜日の夕方ラジオの前のあなたにお届けする1曲目、もう元気なアイドルソング、この曲からいきたいと思います。SNS を中心に大人気のこのグループ JP トップ20、最新の5月10日付のチャートでは初登場8位を記録しました。ミルク、アイドルパワー。

ピックアップ JP。 1曲目にお届けしているのは JP トップ20、 5月10日付のチャート8位、初登場でランクインしましたミルク、アイドルパワーです。今や大人気のこのミルクの皆さん、美女いいじゃんとか、好きすぎて滅ですか、ね、どうです。

0: ってますか。私はちょっとドキドキしますね。熱とかなんか言いたいなっていう気持ちもあるんですけど、おじさんが言っていいのかなっていうようなちょっと恥ずかしさもあって、なかなか言い出せずにいるんですけれども、まあでも本当にね、今大人気ですから、まだまだね、このヒットチャートも上がる可能性もありますよね。ということで、そんなミルクアイドルパワーをお届けいたしました。さあどんどん参りましょう。続いては私山川がおすすめするアーティストの楽曲お届けしましょう。続いてお届けするのはこのアーティスト、ラブ。LUV と書いてラブと言います。2023年の6月に結成されました5人組フューチャーソウルバンド、2003年生まれということでかなり若いグループなんですよね。ジャズ圏を中心としたメンバーで結成されているということなので、まあ、バンドなんですけれども、まあ、ちょっとこうおしゃれなブラックミュージックとかをベースとしたそんなサウンドとなっています。で、昨年2月にリリースした Send to You、 こちらがバイラルヒットとなりました。日本のみならず台湾や香港、さらには韓国で Spotify のバイラルチャートのトップ5入りを果たしています。そして、まあ、今年はですね、まあ、様々な楽曲のリリースもあるんですけれども、3月からは東京、台北、そしてソウルを巡るアジアツアーを開催。で、今月からは全国6都市を巡る追加公演も開催。さらに12月にはバンド史上最大キャパ、ゼップダイバーシティを含むワンマンツアーの開催を発表しているということで、今や、ね、かなり大人気な、そんなグループとなっています。で、そんなラブ、先月4月22日にデジタルシングル「バイ」をリリースいたしました。このシングルは上京ソングとなっています。実は大学の卒業とともに地元関西から上京するメンバーの皆さんということで、まあ、そんな出会いと別れ、そして新生活の始まりに新たなスタートを迎える全ての人にそっと寄り添う、そんな春ソングがこの「バイ」となっています。まあ、どうでしょうか。5月15日ということで、まあその新年度がスタートして、まあ1ヶ月半、そろそろ、まあ一人暮らしといいますか、この生活、あ、こうやってやっていくのね、なんていう、そんなタイミングに聞く、この上京ソング、いかがでしょうか。ということで今日はこの曲をピックアップでお届けいたします。お送りするのは、ラブ、バイ。
1: I kind of just wanted to call and get it over with.

ピックアップ JP2 曲目にお届けしているのは Love by です。この曲、まあ、状況ソングということなんですけれども、まあ、自分は遠い場所で洗濯物を取り込みながら生活をしている一方で、まあ、離れた場所、まあ、元いた場所ですよね。そこでは自分の分の洗濯物が少しずつ減っていくという、まあ、洗濯物を通して状況という離れていくこと、そして、まあ、残っていくものを一つこう見ていくというそんな一曲となっています。まあ、どうでしょうか、まあ、実際に新しい生活を始めているという方もたくさんいらっしゃると思いますし、逆にこう送り出した側という方もねいらっしゃると思います。その送り出した側から、まあ、こう洗濯物が減って、ああ出てったんだなっていう風に感じるという瞬間もあるのではないでしょうか。まあ、そんなラブが歌います状況ソングバイなんですけれども、選んだ理由、まあ、あのこの時期ねちょっとこう新生活慣れていい時期なんじゃないかなっていうそういうのもあるんですが、もう一つ MV がですね、実は鉄道をいろんなこう舞台として撮影が行われてるんです。車内だったりとか駅だったりとか。で、私はあの乗り物鉄道が大好きなんですけれども、こういう MV を見るとですねロケ地気になるんですよ。探しちゃうんです、なんかヒントはないかって。今回はですね茨城県のひたちなか海浜鉄道、ここがロケ地になっています。鉄道ファンね、そういうの気になっちゃうんですよね。いろんなねこう撮影が行われている

0: 秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また熊鈴などを身につけ、万が一熊に遭遇したときは背中を見せず、ゆっくり距離を取り、熊スプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

いよいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の

海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目はライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に海の事件・事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。

0: 今夜は福娘童話集より麦の粉をお送りします。読み手は田上典子です。昔々キッチョムさんというとても愉快な人がいました。ある時キッチョムさんは町へ野菜を売りに行きましたが、どうしたわけかその日に限ってなかなか買い手がつきません。
1: 野菜はいりませんか？取りたての小松菜にほうれん草もありますよ。
0: するとキッチョムさんに声をかけるものがありました。
2: おーい、キッチョムさん、キッチョムさん。
0: 見ると顔見知りの粉屋の主人です。
1: はい、何か用ですか？
2: 実はその野菜を全部買ってやろうと思ってな。
1: へえ、それはどうもありがとうございます。
2: ただし買うと言ってもお金じゃない。麦の粉と交換してもらいたいのだが。
1: いいですよ。ところで麦の粉はどれほどありますか？
2: 待て待て、それにはこちらから注文がある。もしお前さんがその野菜を入れてあるザルに紙も布も木の葉も敷かずに麦の粉が漏らぬように担いでいけたら、両方のザルにいっぱいあろう。
0: それを聞いたキッチョムさんは粉屋の主人がとんち勝負をしているのが分かりました。
2: なるほど、とんち勝負なら受けてやろ
0: う。キッチョムさんには望むところですが、ザルで粉を運ぶのはかなりの難問です。
2: どうだね、キッチョムさん、さすがなあんたでもこれには参っただろう。
0: 粉屋の主人は得意そうですが、でもキッチョムさんはしばらく考えるとにっこり笑いました。
1: へい、ではこぼれぬようにいただいてまいります。ちょっと井戸を借りますよ。
0: キッチョムさんは空になった両方のザルを持って井戸に行くと、それに水

0: けて帰ってきました。さあご主人、このザルに粉を入れますね。
1: そんなことしたら粉がこぼれて。
0: 粉への主人が不思議そうな顔をしている前で、キッチョムさんは濡れたザルに麦の粉を山盛りに入れました。そしてキッチョムさんが天秤棒の両端にザルを引っ掛けて持ち上げると、ザルからは一粒の粉も漏れません。
1: こりゃまたどういうことだ。
0: 頭をかしげる主人にキッチョムさんは説明しました。こうしてザルを濡らしてから粉を入れると、うまい具合に底の方の粉が固まってザルの目を塞いでくれるのです。それに今ザルをよく洗ってきたから、ザルの目に詰まった分も乾かせばそのまま使えます。
1: なるほど。
0: では粉をありがとうさんでした。そう言って帰ろうとするキッチョムさんを粉への主人が慌てて引き止めました。
1: ま、待ってくれ。麦の粉をザルいっぱい持っていかれては大損だ。野菜は倍の値段で買うから粉を返してくれないか。
0: キッチョムさんは心の中でにんまり笑うと、
2: 助かった、こんなに重い粉を持って帰るのは一苦労だからな、
0: と思いつつも、粉屋の主人にはいかにも仕方ないという顔で言いました。
1: やれやれ、では野菜が全部で50文なので倍の100文もらいますよ。
0: こうしてキッチョムさんは空のザルを担いでホクホク顔で帰っていきました。おしまい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
0: はい。
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
0: はい。
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
0: うん、
1: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
0: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
1: うん。公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
0: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% あるんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いということですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
0: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だということなんですね、
0: うん。
1: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね。
0: はい、まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
1: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
0: はい。
1: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね、
0: うん。
1: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
0: 坪川さんはそういう経験ありますか？
1: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪く

0: ら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-46-5731、 0120-46-5731。 JA 総裁レゼール。
1: もんちゃんもんちゃん、そこの辻さ、水まいてくれ。
2: はい。ただ水まくだけでいいんですか？
1: んだんだ、これで辻固まって草っこも生えにくくなるんだ。
2: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
3: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用命は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307、優しさオーナーまで。
2: ちょっと強し、この車どこで買った？
4: 外旭川のオート21だ。ちっちゃけ姿
2: 変ば、あたしさ買ってけれ。
1: なしただ。
2: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 0180-868-6855。
4: わかってるんだねば。

0: 畳を新しくするだけでお部屋はパッと明るく、心はふんわり軽くなります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。ふーっと一息ついた時、いぐさの香りに包まれる、そんな贅沢忘れていませんか？地元の職人が一枚一枚丁寧に仕上げます。畳のことなら何でも斉藤畳店、秋田市雄和荒和、電話018-887-2150、018-887-2150、ファックス018-887-2167、018-887-2167。斉藤畳店。
1: おや、うだっこ長いで来るの？今度俺のうだっこも聞いてきれな。毎度8時だし。
2: 皆さんこんばんは、小島スペシャルです。今週の放送は先週の再放送でお送りいたします。

それではスペシャルの金八トーク。全国5万人のリスナーの皆様こんばんは、小島スペシャルです。今夜も皆様の貴重な15分最後までよろしくお付き合いください。この番組は心のへこみは直せませんが車のへこみは直しますのおなじみの秋田市四つ越駅通りガレージ B2 の提供でお送りいたします。こんばんは、小島スペシャルです。いや、5月といえばゴールデンウィークですよね。まあ中には4月の終わりからね連続12連休なんていう方々もおられたみたいなんですけどもね。いやー、このねゴールデンウィークにもかかわらずずっとこれお仕事されてる皆様大変お疲れ様でしたということでね、このお仕事されてる皆様のおかげでですよ、世の中のいろんなものが滞りなく回っていってることだなと、まあそういうふうに私は私なりに感謝しないわけにはいきませんということで思いました。ありがとうございます。というわけでね、いやけどね、私みたいなこのお気楽な自営業とまあね、まあいや、まあいつまでと休みなんぼでも取れるべって言われるけども、いや、これ私の時のね、会社がね、12年間も休んでたらこれ大変ですよ。これね、休んだ分の売り上げは減るし、12日分休んだ分ね、あちこちの支払いも12日待ってくれたらいいんですけどもね、それ待ってくれるわけにいかないからね、これはもうね、大変です。まあ本音を言えばね、お客様を待たせたくないのでね、休みなく仕事をしていたいなっていうのが、まあ気持ちなんですけども、いや、これ部品もこねえばね、材料屋さんも休みで、まあいろんなあちこち私の仕事に関わるいろんなところが休みなんで、いや、これね、やってても、結局やっててもね、いろんな人たちがね、富士に遊びに来てたまり場になってみたりとかして仕事は歯がいかねえだろうし、そもそもやる気も出ないというわけでね、まあリフレッシュも必要だべなと、まあそういうふうに思いまして、まあ5月の3日から6日までお休みにしましたということで、いや、休みといえばね、もうやることはね、もう一つしかないですよね。普段なかなか行けない場所へ。まあ自家用ジェット機がなんかで行ければいいんですけども。まあでもね、まあ実際はね、軽飛行機っていう軽飛行機でもね、会社で台車で使ってる軽自動車。まあそれ一番燃費ですよね。ということでね、まあ今回は意外とね、近場ですね。近場って言ってもね、人に言ったっけ近場でねえって言われるけども、私にとってみればね、福島県の会津若松あたりでも、まあ東北の長野で近場ということに、まあ東北ですよね。ということでね、いやー、これ最近ほんと物

価が高くて、つが物高くてね、ホテルとか旅館も高いんですよ。で、例えばね、去年度がお年当たり、これ一人当たり3000とか4000ぐらいで泊まれだったところは、もう当たり前に5000超えてるもんね。で、いや、これなんとすっかなぁと。まあ、車中泊できればいいんだけども、車中泊できるような車でもねえすもんな。ということでね、で、おまけにこれガ

ね、でまあ結局3日に出発しましたね。でまあ最初の3日の日の5月の3日出発で、その日の行き先はまあ気仙沼ですね。でまあこの理由っていうのはね、たまたまね気仙沼の近くのペンションが安く予約が取れたっていう、それだけでね。いやーこれね、昔は私結構ペンション使ってたんですよ。でね、昔はペンション安かったんです。ところがね、ある時からこうビジネスホテルとかね、その辺りの街中のホテルの方がね、安くなって、もっと安くなって、1人3000円とか、下手せば2500円とか3000円とかで泊まれるようになったっけ。いやこれもペンションよりそっちの方が安いんでねえかな、なんて感じで、で結局ビジネスホテルとかそういうところに泊まってたんだけどもね、まあ結局そっちの方が値段上がっちゃったんで、まあ、ペンションが安かった、その日はまあペンションが安く予約取れたかなっていう感じでね。でまあ行くとすれば、まあ陸前高田あたりから気仙沼にかけて、あの走っていくわけですね。まあ一番近いルートといったら、まあ内陸を行くんですけども、まあイメージから行けば北上から抜けて、北上から遠野から釜石に行くか、それとも釜石からに行かねえで、遠野から直接山の中通って隅田町なんて通って、そのあたりで陸前高田に抜けるか、まあその二つで、でまあそのまま遠野から陸前高田の方に抜けたわけですね。でまあこれちょうど私これゴールデンウィークって言えばね、あの2012年ですね、東日本大震災の翌年のゴールデンウィークですね。で陸前高田から国道45号線通って気仙沼の方に入った時にね、まああたりはこう津波流されて何もない土地の上にね、まあ大きな船がですね、津波で打ち上げられてて、まあその光景がものすごく未だに印象に残ってて、でその時に比べるとね、もうこう年々復活して、いろんなものがどんどん立っていって、まあこの間通って、久しぶりに通ったらね、もう本当にあの綺麗な街になってますよね。でね、まあそのまま気仙沼の方に入っていったわけなんですけども、まあ、気仙沼の方にもね、三陸復興道路なんて無料の高速道路ができてて、もうそっちの方に通り抜けるのもすごく楽で早いですね。でまあそっちの方、まあ、当時もまだあの気仙沼の方も2012年のゴールデンウィークにちょうど行ったよな、なんて思って思い返してみるとね、ちょうどその当時やっぱりプレハブの建物にあの仮設商店街みたいな感じでいろんな飲食店があって、でまあそこで海鮮丼がなんかを食べた記憶があって、まあそういう写真にも残ってましたね。でそれね、そこもまずね、気仙沼の港の方も、まあ、昔はあの大島に渡る船なんか泊まってたんですけども、今大島に綺麗な橋ができたので、もうその船は観光船として使ってるみたいで、でその船着き場のあたりなんかもね、あの昔はもう流されっぱなしの砂利だったところからどんどん綺麗になっていって、もう行くたびに綺麗になって、いろんなお店ができてきて、まあ、最近はね本当はおしゃれな、あの最近のおしゃれな街っていう、まあ、そんな感じに整備されましたね。でまあそこでね、まあすっかり本当に綺麗な街に生まれ変わったよなぁ、なんて思いながらね、まあそこでお茶したりとかって、まあそんな感じでね、あのまあ3日の日はゆっくりしてましたね。それでね、まあ気仙沼からね、この大谷海岸、大谷じゃないね、これ大谷翔平のイメージで大谷って書いて大谷のイメージなんだけども、これ大谷海岸っていうんですね、大きい谷の海岸で、まあ大谷海岸っていうところがあるんですけども、まあその近くのペンションに入りました。でまあヨーロッパ風のね、おしゃれな外観のペンションですね。でね、ペンションの、まあ、スタッフさんたちも気さくな方々で、まあ、ゆっくり休むことができましたね。で、まあ、多分ね、私の思いでは、まあ、そこのペンションの方々は、東北の方ではないのじゃないのかなと思うぐらい、言葉の綺麗な、あの、ちょっとお上品な人々でしたね。ということでね、まあ、そこは、その日は3日はゆっくり休んで、まあ、天気も悪かったんでね、まあ、もう寝るしかないということで、まあ、3日はそのまま寝て、で、5月の4日ですね。で、4日もやっぱり天気悪かったんですよ。で、風も強かったんですよ。で、高速道路なんか走ってればね、不意に横風食らって横に流されるぐらい緊張感のあるドライブだったんですけどもね、まあなんとなくその日、あ、ここまで来たからどうさ行くかなって、もうほんと行き当たりばったりで場所決めだったわけですね。で那須高原に行くかななんて思ってて、で栃木とか那須高原の近くとか、そのあたりでもね、まあ安い宿なんか見ててもね、もう全然空いてるとこねえんですよね。でまあ、そういえばな、福島あたりに戻れば少し安いよなぁなんて思ってね。で、福島に戻って、福島の方を今度宿を検索したところ、まあなんとなくね、南会津っていうところのね、まあもうちょっと行けばもう、栃木県なんていうところなんだけども、まあ南会津のところのね、安いビジネスホテルが間だったわけですよ。で、まあ私も南会津なんて今まで足踏み入れたことがないところなんで、まあちょっと行ってみようかなぁなんて、まあそんな感じでね、まあ本当は自分は
ね、もうあれですよ、あの宿に求めるのはね、屋根と布団があればもうそれで OK みたいな感じでね。でそのビジネスホテルもね、評価はあんまりネットの評価は良くないんだけども、まあでもね、寝れればいいやななんて、安ければいいやななんて、まあそんな感じで撮ったんですよ。でまあ何年か前にこの近くのね大内宿の

とかね、塔のへつりなんて川っぺりにでっかい岩がなんかがあって釣り橋のあるそんな観光地があるんですけども、そこのあたりに、まあ、行ったことがあったんで、それもゴールデンウィークですね、来たことあったんですけどもね、まあそこからさらに南の方ですね、で途中ね、芦ノ牧温泉なんてちょっと有名らしい、まあ私はちょっと知らなかったんですけど、有名らしい温泉、谷の下にものすげえゴージャスなあのホテルがバンバンと立ってる温泉郷があるんですよ。で、まあそこちなみに値段で調べると、一人当たり一泊二万から三万って、いやーこれね、とてもね、まあ、私みたいな、あのご身分の人には泊まれないみたいな、まあそんなところがあるんですけどね。で、まあ、そこをもうちょっと奥まで行くとね、南会津っていう、まあ、静かな、まあ、場所にね、まあ、全国どこにでもあるようなね、ホームセンターとか、そういうチェーン店がいっぱい立ち並んでるような、俺、ここって急に開けてくるんだけども、ここってどこなのや、みたいな感じのね、まあ、そんな、田舎の地方都市っていう感じですね。でも、那須高原はもう少しだったんだけどもね、ところがね、俺は思ったんだけどもね、那須高原に行こうと思ってきたんだけど、途中ほら、会津若松とか会津のあたりを通ってくるわけですよ。そうしたっけ、なんかそっちの方がすげえ気になってしまってね。で、今までも何回かがね、会津若松って通過してるんだけどもね、まあ2022年に少しだけ街中に立ち寄ったことがあって、で、その時ちょっともうまたちょっと気になっててね、で、今回も通ったらなんかすごく気になって、これ一回戻ってまた会津の方見てみっかなーなんて思って、まあそんな感じでね、4日の日はまず南会津に泊まったんですけども、まあ、5日の日にまた会津若松に戻ったんです。でね、私はこれ気になったのが鶴ヶ城っていう城があるんですよ。で、駅の町家具っていうか町のど真ん中にね、これまだでっかくて大きい立派な城なんです。でっかくて大きいって言葉おかしいね。まあでっかい、まあ、立派な城があるわけですね。で、これ歴史を紐解けばですよ、1384年に東黒川館っていう、まあそういう名前で建てられたところで、で、ここからまあ城主が7回変わるっていう、まあそんな感じでね。で、1593年に7層構造の天守閣、まあこれ、この時からね、あの鶴ヶ城って名前になったみたいですね。で、この7層構造、まあ7階建てですよ。で、そこからこの1639年に5階建てにね、変えられてね、それからですね、戊辰戦争でもうあちこちボロボロになって、それから明治政府になってから、それも、で、なんで壊されたんだべ、まあ壊されたんですけども、なんで壊されたんだべな、なんて思ったら、もう修繕するにお金がかかるって、ああなんかこれってな、なんか最近の秋田とかそういう田舎の方のメンテナンスにお金かかるから廃業してやめるかなみたいな、そんなもったいない感覚で壊されちゃったのかなと思ったら、ちょっと残念ですよね。ということでね、今建ってるあの天守閣はね、1965年にまだ建てられたっていうことでね。で、まあこれ中に入ってみるとね、まあ、当時もすごい人だったですね。もう行列に並んで中に入ってみたらね、これ外側はお城なんですけどもね、お城の形をした鉄筋コンクリート製の5階建てのビルっていう感じで、まあ、博物館っていうかね、資料館なんですよね。で、まあ、5層構造のてっぺんから眺めるこれ津軽の街っていうのがね、まあ、これ遥か遠くにね、まだ雪の残る朝日連峰、朝日岳連峰ですね。そして反対側にはね、会津磐梯山がバーンとそびえ立ってて、いやー、いい眺めだよなーなんて思って見てましたね。でね、まあ、これ、再建された俺、この天守閣の中ではね、私の思いにこれ、東北で一番でっけんでねえのかな、なんて思って。まあ、遠くから見ればね、やっぱり気になる城なんだけどもね、今回ようやく中に入ってみれで、その謎が解決というか、ああ、でも来てよかったよな、なんて。まあ、そんな感じで思いましたね。でね、私これ前からこれ気になってたところにね、会津サザエ堂っていうお堂があるんですよ。これ、このまま有名な、まあ、白虎隊で有名なね、飯盛山、飯を盛る山って書いてね、飯盛山って山あるんですけども、その飯盛山のすぐ近くにあるところでね、でまあ、これ、国の重要文化財なんですね。で、まあ、六角のお堂ですよね。でね、まあ、正式名称が円通寺三層堂なんて、そんな、円通三層堂なんて名前ですね。で、もう、サザエ堂って何でかって言えば、サザエ以外のように、螺旋のような建物ってイメージするんですかね。螺旋階段がスロープになって、そのまんま、3階建ての建物みたいになってるみたいな。まあ、そんな感じでね、外から見るとね、斜めのグリグリに見えるんですよ。でね、それが二層構造なのでね、まあ、自分がこう坂を登って回りながら上がっていく、その上は下りの専用の坂みたいな感じで、でまあ何言ってるか分かんないかと思うんですけどもね、興味がある方はね、これサザエ堂でネット検索すれば出てきます。でまあ本当これ誰かがネットに写真上げてるのを見て、うわこれ面白そうな建物だな。

なんて前々から気になってて、一回見に行かねばねえなって見に来て、まあものすごい人だったんだけどもね、ここもまあ見て、まあ面白いっていうか、まあ言ってみれば、ピサのシャトーみたいな、そんな感じでぐるぐる回りながら上に上がってって、で、また全然その違う、その上がってった坂とは、その下の、あの二重構造になってる坂をまだそのまま下ってくるみたいな、すごい変な、これ考えた人すげえやななんて思ったら、まあこれ日本にただ一個っていうか、世界にただ一つしかないらしいですね、こういう構造ね。そしてね、このサザエ堂の裏の山ですよね。ここがまあ飯盛山っていうことで、まあそれこそ白虎隊の話から始まると、これ幕末の戊辰戦争の頃ですよね。16歳から17歳のね、これ少年たちですね、少年たちだけで、あの舞台編成された舞台で、まあこれざっくり説明するとね、他でまあ戦を終えて、それでまあこの飯盛山、まあ飯盛山まで戻ってきて、そこからね、あの鶴ヶ城の方を見たわけです。そしたらね、周りの町がね、もう燃え出たっていうことで、ね、で、これどうするかと、そのまま城に突撃するが、それとも突撃しても捕らえられて悲惨なことになるのが、それともな、城を守るために突撃するが、なんとするかってここでみんなで相談したわけですよ。でもね、これね、捕まってこれ恥をさらすよりもね、潔く腹を切るべと、まあそういうことになりましてね、当時ここで20人のね、若いあの侍たちが腹を切ったわけですね。で、まあこれを見るともすごくそういう歴史を勉強しながら、そこにまあ成功を上げてきたわけなんですけども、ここで歴史をいろいろ勉強するとね、なんかすごくこう沈んだ気持ちになってしまったっていうか、ああなんかなって胸が詰まる思いっていうか、まあそんな思いになって帰ってきましたね。で、まあ本当ね、これ会津若松の、まあこういう歴史というか、まあそういうことで、まあ最近、まあ全然考えたこともなかったことを、まあ行くことによっていろんな歴史を覚えたり、で、そこでね、私にこう説明してくれたお店のおじさんとかね、そういう人の話を聞く、ああって思いながら、こう、胸に突き刺さる思いで話を聞いて、ちょっとだけ歴史を勉強したような気持ちになって戻ってきましたっていうことで、でもね、このね、5月5日、まあそんな気持ちでありながら、まあ会津若松に泊まったわけですね。まあ天気は良かったですね。で、5月6日、この日もまず天気は良かったです。まあ天気良かったということでね、朝やっぱり天気良ければね、ちょっとランニングしていくなってね、それでね、駅の周り6キロぐらい走ったわけですな。でね、これランニングすればね、その知らない街でも急にこう親しみを覚えるっていうか、親近感湧くっていうか、まあこれ不思議なもんですよね。でね、まあ、その日はまあ、とりあえずその、そこからまあ、今日はもう、6日の日はもう帰るべと、帰る方向、どっち行こうかなと思ってたんだけども、まあ、この新潟まで抜ける道っていうのは多分しばらく来たことねえし、この高速なんか通ったことねえから帰るべなど、まあ、そういった感じでね、新潟の方に磐越道で戻るっていうことにしましたってね、まあ、その途中ね、会津坂下の道の駅にちょっと寄りたくてね、寄ってみたんですけどもね、そこでね、まあ、発見したのがね、まあ、美味しそうなイチゴがたくさん並んでるわけですよ。でね、そしてイチゴ買うかなと思って、あの一つのイチゴを手に取ってみだったら、そこに並べてるスタッフのお兄さんがね、いやこれね、今ね一番新しい品種で、これ一番美味しいんですよって言って言ったのがね、言われて手に取ったのが、夕焼けベリーっていう名前のイチゴですね。で、もしよかったら夕焼けベリーとこちらのイチゴも2つ買って味比べなんかも、なんて言いながら、いやうまいこと言うやななんて思いながら、まあそんなことを言って、すごい甘くて美味しいイチゴでしたっていうことでね、話はまだまだ続きたいところでございますが、その日はもう普通にあの新潟に回って帰ってきましたっていうことでね、最後までお付き合いいただきありがとうございますということで、まあほんの今日はね、話だけで終わっちゃいましたけどもね、またいつかこの続きを喋りたいなと思いましたということでね、あのリクエストご感想などどしどしお待ちしております。電話番号は 018-881-3090、 ファックス番号 881-3091、 FM つばき電話までよろしくお願いいたします。メールの方は FSB 台のホームページのこのメールフォームの中からよろしくお願いいたします。この番組は秋田市四ツ谷人会ガレージビーツの提供でお送りいたしました。お相手は小島スペシャルでした。それでは皆様、良い週末をさよなら。

0: ママは覚えてるかな。一杯で何時間も相手してくれたこと、あれは嬉しかったな。
1: ここはみんなの憩いの場、どうぞごゆっくり。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: トモク、もう一本チケできれさ。ダメだと？あと寝れと？

0: ラジオ川柳春編。はい、長い長い冬が終わり春になりましたね、杉さん。
1: いい季節になりましたね。
0: 季節ですね。
1: 最高だ。は
0: い、いや、山のものも、はい、おがってきて、山菜はもう今盛りじゃないですか。
1: ね、
0: うん。ただ熊も盛りになる。
1: だから、ね、
0: これがお金
1: です
0: な。
1: あれ本当にうんずうずしてるんですよ。ね、あのね、山道のね、はい、新しく道路作ってんだところ、崩れてたあの崖みたいなのがあるんですな、
0: はい、
1: あそこではね、運動なのかね、ああいうのが思ってるんですよね、
0: はい、
1: で砦付近のね、熊いるのに、ね、先輩にね、本当、止まって、こう覗くでんと思ってるの、
0: だね、
1: やっぱ熊とは戦ってくれからね、
0: 紛るさ、
1: 硬いよ、
0: 硬いね、硬いね、
1: はい、
0: では、今日のメンバー、ともこさん、お願いします。
2: はい、
0: はい、
2: 今日は佐藤睦子さん、
0: うん、
2: それから三浦千両さん、
0: はい、
2: 石郷岡主幹です、
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 睦子さんは何回目でしたっけ。
3: 3回目、
0: ベテランですね。はい、千両さんは
4: 私も何回か来てますけど、かなり前にです、はい、久しぶりです。
0: なんか座り方が違うものね。おずずでますもんね。はい、よろしくお願いします。では最初はトークしてくれた皆さんからですね。
2: はい、そうです、
0: はい、宿題は何でしたか。
2: おがる。
0: あ、おがる、いいですね。ではよろしくお願いします。
2: はい、1句目、花々が競って拝る春うらら。花々が競って拝る春うらら。悦子。
0: なるほど、いいね。
1: もう、
0: ね、
1: 花が
0: わーっと、で、どんどんどんどん増えていってますよね。
1: う
0: ん、はい、でこの花が咲いて、この蝶々でやら蜂やら、そして鳥やら、にぎやかになってくる
1: んです
0: ね。
1: やっぱり春はいいですよ。虫、ね、もね、生きる人間もいいですね、
0: はい、
1: 動物もいいです。本当の春はね、待望の春だからね。
0: 本当
1: 長い冬が終わってね。
0: 本当ですよ、ね、この辛い冬をみんな乗り越えてきたわけですよ。
1: だからこの北国の人間はね、うん、この春をひたすら待ってね、長い辛い冬を乗り越えるわけだから、
0: だすね、
1: 今が一番のいい時期だと言いますな、
0: は
1: い、
0: で春行って名付いて、味見つけすものね。
1: 今なんだかね、急に見つけられた
0: ね。あ、でももう1週間もあれば春終わりそうですよ。
1: 終わりだね。夏が長くてね、
0: 夏本当まず冬また来ますけど、また回ってくれば一つ年いく
1: すな。年いくな。あと考えてくれ、考え
0: てくれ。ということで、次の方は、
2: はい、
0: はい、
2: おがる孫じじばば縮み腰曲がり。おがる孫じじばば縮み腰曲がり。春民。
0: ああ、春民さん。春民さんどうですか、腰は。
2: じゃあ姿勢いいですよ。
0: 姿勢いいですね。やっぱりね、杉さんね、姿勢は大事ですよ。
1: そうですよ、
0: うん、
1: ね、私の兄のね、兄の兄弟が

0: 性格ってさっとかっこいい方なんですよ、
1: はい、
0: ところが今ね二、うん、つ折れだったよ。二つ折れ
1: 本当は、
0: うん、もう順次だと直距離っていうのもちろん車のみんなのも、うん、乗り物もあれ胸に行くかな。
1: ああ、
0: うん、はっとね二つ折れなんですよ。ひょっとって言うとこでそのね、お兄ちゃんも

0: とかね、今とか、そう、かなり、そういうの、いざなまのことは変わらんが、2つ俺、
1: なんと、そういう人は合わせるって、コツも相当おねばいけないです
0: か。コツも当然、だから俺それ、俺とあの、死もすごくない方から、死ぬべする形で、俺と姿勢がいいことしてたら、おかげさまで今は骨盤が悪くないっていうね。
1: 本当、これね、気をつけないといけませんね。だから、松永歩いて、ショーウィンドウなんか見て、ちょっとこう、自分の背中を、丸めてねえかとかね、ちゃんとこう、治ってねえかとか。クスをつけないと、
0: あれ、それを寝るたびで、まさか自分の背中を寝るたびにあかんにまだだなとか、それからよ、なんか右が左が肩下がってるとかいうのもあるんだよな。
1: そういうことある、瑞子さんどうですか、腰の方は大丈夫ですか。
2: 大丈夫です。
1: あ、いかが
2: ですか。私、姿勢って前は褒められたことないんですけどね、後ろの姿勢だけはって友達に。
0: ああ、そういう意味か。前方の方が、でも前方もいいね。これ可愛い、
2: 前方褒められ
0: て可愛い顔するよ。
1: やっぱり
2: 後方が
1: ね、いじる姿勢っていうのも大事ですから、ね、はい、ではもう一個いきましょうか。
3: はい、はい、踏まれても立派に拝る道の草、踏まれても立派に拝る道の草、甲州。
1: はい、もう水の草に限らず、まずこのね、草どもは本当に厄介ですよ。
0: 元気だな、紛れもな、
1: もう独り占めしようとしてますね、この太陽の光を。
0: そう、
3: アスファルトを割って出てくる
1: から、ね、強いですよね。
0: 若いのにもうね、ちょっと手抜くと、うん、もう臭いボーボーでね、
1: はい、
0: 毎年女房に覚えてます父さん、また臭います。
1: そうね、草ぼうぼうにすると小骨の犬人がなんとだらすにって褒められるもの。困ったもんだよ。で両脇の渦がね、きれいにやるとそのプレッシャープレッシャー
0: ね、本当で私は毎年おごられてます。
1: はい、ということで、皆さんのおがるでしたけれども、はい、じゃあ今度はむつこさんいきましょうか。
2: はい、
1: はい、
2: おがれねえな、孫もトマトも何足りねべ、何足りね、おがれねえな、孫もトマトも何足りね、
1: むつこ、むつこ、はい、はい、これはどういう心境ですか。
0: なんか足りないのか。
2: ようやくまず何でもかんでも作りました。その結果です。
0: いい子だよこの子、
4: いいね、
0: 俺はすぐだよ、
2: ね、そうですか。まぐりです。
1: 息子さんは家庭菜園やってるんだ。
2: いや、
1: やらない。
2: やってません。まあ、どう育って方分かりません。トマトどの芽摘むのか分からない。やってません。
1: そっか、いやいやいや、
0: でも、ね、でもいい子だよこれね、
2: うん、そうですか、よかった。
1: でも夏野菜、トマト、キュウリ、ナス、これは案外簡単な方だと思うんですよ。
2: そうですか、うん、
1: ただやっぱり雑草との戦いだからね、うん、だんだん片方野菜になってくるのになるんですよ。そうなるんですよ。なんと投げ捨てね。
0: だけどね、やっぱりこの自分で作ったのは、はい、やっぱり何とも言えないんですが、
1: 確かに、ね、そこぐらい曲がったってね。
0: だから
1: 全然問題ですな。
0: なんかうまいよ、うん、
1: これからの食料危機のためには
2: 、い、
1: 少し何がかんがやっぱり作れる準備しておかねば。
2: はい、勉強します。
1: そうか、ま、孫さんは何が足りないですか。
2: 孫、
1: うん、
2: 頭。
1: いやいや、孫に今ごしゃがえるの。
2: ですから、あとそのうちに孫いなぐされると思います、私に。
1: 振り向かねえな。
2: そうです。
1: そうね、少しぐらい人口気だって、もう振り向くもんでねえと。
2: そうです、ね、
1: はい、じゃあ今すくすくと育っていって、いずれ越されますね。はい、では、うん、越される、
2: されました、
1: 越されたところにもう格権になったんですか。そうか、そうか、はい、ではむつこさんのリクエストいきましょうか。 はい、何行きましょう。
2: ろくでなしお願いします。
1: その流れでろくでなし、はい、いいね。ちゃんと構成ができてますね。何か思い出

0: ありますか。
1: いえ、でも、うん、越路吹雪が大好きなので。
0: そうですか。
1: はい、はい、じゃあお願いします。
0: むつこさんろくでなしっていうんじゃなくて、はい、むつこさんのリクエストがろくでなしですからね、はい、リスナーの皆さん間違わないでください。はい。

0: コーヒーが
1: 沸いた。はい、それでは千柳さんいきましょうか。
2: はい。おがる、たげのごも、おがるすぐればすねぐなる。たげのごも、おがるすぐればすねぐなる。千柳。
1: いやー、確かにね。すねぐなる。本当ですね。
3: これが本座愛なるいい子だな。
1: 座愛ね。
3: なかなかやっぱり、やっぱりね。
1: なかなかですね。
3: 千柳さん、もともとうまかったっけどね、この句もいいね。
4: なるほど。
3: スネグナルがなんていうの。
1: これはあの笹竹の方ですか。それともあの、
2: ね、まあなんとの竹もんでですか。あのまず人間はね、うん、あの年とともに味わい深く、はい、そうですね。はい、あのなってね。
3: だ。でもスネグナル
2: いきますけれど、あの特に山菜などは食べ頃ありますから。はい。ねえ、
1: ね、
2: あんまりね、年取ったものをまで、あんまり食べても美味しくないと思って。
1: そうだよね、うん。自分のことはさておいてね。
2: まあね。いや、まず。
1: そうそうそう、なるほど。本当にだって一瞬ですもんね。油断すると花咲いたり、ね、あのタラの芽なんかわっとなる、うんね、まあまあまあびっくりしますよね。
3: いやこれはいくだ、なかなかね。
1: でもあの杉さんね、あの秋田の良さっていうのは、うん、冬耐えて、春なって山菜がいいじゃないですか。
3: いいですな、本当
1: に最高の贅沢ですね。
3: ですよ、うん、やっぱり日立てね、あの話しますけど、バッキー味噌作ってもね、うんうん、あれも本当ね、いいんだ、いいな、
1: いいっすな。
3: まあ、ただか、あの町でも売ってるけどもね、やっぱり自分で作ってるで、ね、うん、
1: それはいいですね、うん、いやいや。今年はタケノコは食べましたか。
2: あ、まだです。
1: まだですか。
2: まだ
1: です。自分で取りに行くの。
2: いやー、そういうことはないんです。ただやっぱり買うから、ああそうすればあのほらなんかパックに入ったの買ってしまったり、
1: はいはい、
2: うん、
1: やっぱり ね、
2: まだあの新しいもの食べてません。
1: 熊、うん、いるからね。
2: すき味噌は自分で作りました。
1: おー、うん、バッキ味噌
2: ね、あのネットで見て、うん、あこうするのかと思って、 あの、ね、あんまり開いてないのを、ね、はい、刻んで、あの炒め、あの油で炒めて、うん、そして甘い味噌とこう合わせてね、うん、なんかやっぱりいい味で香りがいいから、
1: うん、ね、本当まま進むすな、
2: うん、あれはまず熊あんまりいないどこでも吹きのとあるからね。
1: 確かに確かに。でもあの犬の散歩には気をつけた方がいいですね。
2: そうですね。だからうちの人はね、なんとちょっと危なくて食べられないとかって言ってたのを思い出します。

0: ですよね。本当本当油断されませんからこちらの方もね。
1: はい、
0: 竹の子で、根曲がり竹の方は本当あの危険な方ですからね。笹竹でもねこの辺でありますけども、気をつけて、もらいたいと思います。では千両さんのリクエスト曲。はい。
1: あの季節に合わせて溺れ好きをお願いします。
0: 溺れ好きね、
1: 溺れてはいませんけど
0: 溺れないでください。まだ水泳は早いですから。はい。

0: はい、それではトモコさんいきましょうか。
1: はい、拝ったな孫の成長まぶしくて、拝ったな孫の成長まぶしくて、トモコ。
0: これは実感ですか。
1: そうです、うちの息子も身長はあるんですけど、うん、孫は細いのでもっと大きく見える、187。
0: 7、
2: それで大きい。
0: 180まではね、長いるんですけど、7はなかなかないないよ。すごい。いやいや、その系統なんですか、背の大きい人方の。
1: いや、そう、
0: そうでもない、
1: うん、主人は72、3だったし、
0: ね、
1: ただ息子も186ある、うん、ただ横にも少しあるから
0: 。なるほど、横はねちょっと油断すると
1: そうそうそう、
0: あ、しますけど、いや、孫の187ってすごいっすね。
1: ねえ、だからひょろっとしてる。
3: 超えるのがすごい。
0: すごい、そうと。そういえばやっぱり飲み上がれば見えねえすべ。
1: こう見上げるっていう感じ。
0: いやだな。
1: だけど、やっぱりね、急に大きくなるから、うん、息子もそうだったんですけど、成長痛ってあるのね、たけのこみたいなのが、ほら、急に伸びるから、骨がギシギシ痛むっていうか、で、整形に行った時も、これは成長痛だから、なんともならない、
4: うん、うちの孫もそうでした
1: ね、
0: 成長痛、
1: うん、
0: いや
2: ー、そうなん
1: だよ、
3: 骨の伸びるとき、
4: 中学生でうちも170。15あるので、
1: うん、
3: うわ、
4: だからやっぱり痛がって、
0: ね、痛がって、すごい、いずれにねは痛いんだ。
3: 伸びるときね、
4: 伸びる瞬間じゃないかな。ずっと持続するわけではないけどね。
0: いやいやいやいや、
2: 私はそういう痛み全然感じない。165センチが最高の時で、それを徐々に下がってきてる。
0: 下がるみたいで、だんだん縮む、何本もこうやってやっとるね。
2: 俺さ、最高で165。

0: 銀座 143.5
1: 1年で1センチぐらい、
2: 1センチ
1: 下がる、
2: だからここ5センチも足りなくなった。骨粗しょう症だからね。本当にこんなこと
1: 本当だ、ね、
0: 少しぐらい痛くてもいいからもう一つ言わせて。
1: 本当だね。少しぐらい出てもね。
0: 私はもう少し強い欲しいです。あれ漫才出たよね。
1: 漫才出たんだ。
0: 私はもう少し強い欲しいって殴るような声でさ、漫才出たのもね。
1: いやいや、
0: それちょっとよくわかりますよね。
1: 本当だすね。でも今の脇人方は背大きくていっぱいいるね。
3: みんな大きいね。
1: うん。
0: いや、あれはね、難儀すねがんですよ。
1: 栄養ですよね。
0: あれ、いやいや違うです。私はもう幼い時から一生懸命重い荷を消化しないでね、
1: 飲んでる荷があったんだ。
0: あのなんだ、あの天秤棒でね、あの水を汲んでね、
3: 担いで
0: 背の伸びるのを阻害されてた。
1: なるほどね。
0: そうか。私はもう少し背を欲しい。
1: いいっすな、これ最高。なるほどね。今もうあの上下は伸びれば終わったんですか。
4: もうもうそろそろ止まるんじゃないかと、
1: はあ、じゃあ今度は、今度は横ですね。
4: だから本当欲しいと思います。
1: なるほど、はい。いやでも大きくなる時ってあの服とか大変だよね。
4: 手が短くなるのね。
1: だのなんか腰回りはねそうでもないよね。
4: そう、
1: なんかズボンなんかもツンツル手になったりしてね。本当本当、まあまあでも大きくなるっていうことはいいことだ。は
0: い、そうだ。羨まし
1: い、羨ましい。もう一回。
0: 私はもう少し背が欲しい。
1: いいな。これ最高だ。
0: はい、時間超えてるじゃん。
1: 時間、時間か。はい、
5: 時間超えてます。
1: では智子さんのリクエストいきましょうか。
4: はい、私もこの時期にちなんで、うん、いい日旅立ち。
1: ああ、これはなんかあれですか。思い出はありますか。
4: っていうかね、最近また山口百恵さんの、うん、ラジオに時々入るんだけど、うん、やっぱりなんていうネットで見れば、うん、山口百恵は、うん、セーラー服で来た時も、うん、オーラがあったっていうプロデューサーの話がずっと載ってて、うん、でまた聞きたくなったなと思って。
1: いやいや、智子さんもオーラありますよ。ね、十分ありますから。
0: 智子さんもオーラって、はい、貫禄ありますよ。
1: ということで、いい日旅立ち行きましょう。
4: はい、お願いします。

0: はい、どうも小さんのいい日旅立ちでした。では杉田さんいきましょうか。
1: はい、私の国ですね。おがるが大事ですからね。おがる

0: 犬欲しいとも悩む老夫婦、おがる犬欲しいとも悩む老夫婦、スイギス。
1: スイギスはこれ実感、
0: 実感ですよ、まずね、犬も肉も好きなの、うん、で買い出しても女房がね、薬、はい、好きなもんだからね、うんうん、猫飼いば犬が気になるとかね犬飼いば責任うるせくし吠えるからダメだろうって飼いにですよ。
1: なるほど。
0: だけどもね、やっぱり、長い夫婦だからあと喋ることもねうれしいからね毎度同じように喋ったって面白くなってくれないから
1: 言い尽くした、
0: うん、大体ね、まあ全然尽くしたわけに犬でも好きですな。
1: なるほど。
0: でやっぱり犬とか肉欲しいんだよ。で飼えないっていつも言うのもね、うん、あれ肉も犬も飼うとあのボキボキするのもなるさ、うん、大したらいいんだよって言ってもなかなかうんって言わないんでね、うん、
1: なるほど。
0: これ喋る薬にやるときは無理もあるけどもね。
1: でもそんな方に今はテレビショッピングでは、うん、あのロボットの犬があ
0: るってな、いや、うん、いや本当結構いいよ ね、
1: 会話になりそうですよ、
2: うんうん、どう欲しいなと思ったんですよ。
1: だって犬はワンワンってしか喋れないんでも、あのロボットは喋るっすもん、
2: ね、お世話いらなんかお世話いらない、医者もいらないし爪の世話もないし散歩にも
0: 感じね。時々俺ロンズホームとかね、うん、あの千里で行くことあるんだけど、はい、いるんですよ、ちょこちょこってね、
1: 犬が、ロボット犬が、
0: はあ、ちょこちょこ寄ってくるんだよな、
1: 寄ってくる、
0: 寄ってくるね。はあ。で、会話目になるんだよな。うん。だと思うな。あれもいい悪いかねえと思う。やっぱり生きてるなもんなん
2: だけどね。だけどね。
3: でもほら施設にね、あのセラピー犬、うん、あの犬ね、うん、ね、やっぱりね、そうそうそう、老人も笑顔になるし、すごい刺激になるんですよね。うん、
1: やっぱりあの動物 の、 この太陽の暖かさがいいですよね。
0: 女房はね、そういうことで腐れるわけっていうけども、それも多いんです。これ我々が生きる、何人生きるかと、犬が何人生きるかなんだよな。
1: 犬の方長いと思います。
3: そうだね、うちのね、うちの父親も犬好きで飼いたかったんだけど、うちの母親にひどいこと言われたんで、あんただけでたくさんだって
1: 究極ですね。
0: 究極だよ。俺もなんか時間が
3: うちの母親犬猫ダメ で、 で、うちの父は犬飼いたかったんで、それで私が犬飼ったでしょ、ハスキー犬、はいはい、それで毎日散歩コースで実家と あと浅尾 の、 あの妹の家をこう 回ってましたよ。
0: いや、こうこうしたな。
1: それも最高。
3: うん、待ってましたよ本当に。
1: 本人のやっぱり散歩っていいからね、うん、い
4: やそれ。でも犬は大変ですよって大変ですよって
0: 汗もあるな、大変だけど、
4: 風呂にはシャンプーはしてあげなきゃならないし、
2: ね、赤ちゃん一人でしょ、ね、
4: 1週間経つともう臭くなってくるので、私は1週間で、
2: うん、あと、
0: まあ、お金もかかるらしい、いろいろね、いろいろお金もかかるらしいね。
4: あ、お金、あ、そうです、そうです、
1: 人間より顔があるんですよ。だって食うものから着るものから何から人間よりいいもの着てる、食ったら着てる。
4: 3ヶ月に1回は美容院です。
0: 美容院じゃなく
4: て3ヶ月に1回は、せば7000円です。
1: 切実ですね。
4: ですから、まあ、旗で見る
0: 色々可愛い子だった
3: し、でもね、家族になりますよね。
1: それは確かにそうらしい、
3: ね、あげねえか言いましたよね、うん、秋田県。
1: そうだからの、
3: 秋田犬、秋田犬
1: みんな飼ってると、うん、親のスズメよりは犬の間っていうからね、そっちの方の涙長いるって言うんですよ。いやいやって思いますけど、本当だよ。
2: だから姉もね、ああうちの母さんは亡くなったより悲しかったわなんて言ってるの。
4: うちで孫生まれた時にずっといたのでね、うん、だから孫が気持ち心が優しい子に育ったのはやっぱり私動物のせいでないかな、それだけは本当にありがたいなと思います。
1: でもあのセラピー犬、あれも何時だべな、 なあ、給料ももらわねえでよ。耐えねばいけねえんだよな。頑張ってると思いますよね。

0: はい、では次の宿題は何でしょうか。
1: なんかその前に何かやるか、9年かけるか。
0: あ、そうだそうだ、ごめんごめん、
1: もう待ってた。
0: あ、そうか、もう少し芯が欲しいが満杯になってました。はい、杉さんのリクエスト。
1: はい、あのヤギルの私でもね、
0: はい、これはなんか理由
1: あのね、うん、セリフがすごくいいんですよ。
0: あ、セリフ、
1: 俺それで、ね、やっぱ心理やってるから、うん、いろいろセリフが気になるんだけども、はい、このヤギルの私をね、あの歌詞がすごくよくて、はい、全部情景がバーッと浮かぶんですよ。
0: ああ、なるほどね。
1: 連れて逃げてくれてするとね、あ、もう冬だけで、うん、あ、これはするんかなとかやったら、あの親のね、英語を使わないで逃げていくと、うん、そういう状況を浮かんでくる。
0: じゃあ状況を考えながら聞いてみましょう。はい。

0: はい、では2つ目、
1: はい、
0: はい、宿題は、
1: はい、ネフテ、
0: ネフテいいですね、はい、行きましょう、じゃあ遠くの方から行きましょう、
1: はい、はい、ネフテしてフネコグおぼこ手にまんま、ネフテしてフネコグおぼこ手にまんま、エツコ、
0: そう、おぼこ赤ちゃん、
1: うん、
0: あ、
1: 見えますね、
0: 見えますね、カックンカックンってくるんだよね、うん、でもママのお茶碗は絶対こぼさないと、離さないと、
2: 違う、なんで本当だよ、本
0: 当だよ、本当だね、いや、あの途中でこうなんか電池切りだような感じになるんだよね
1: 急にね、
0: うん、あれ俺一回見たのはね、階段登って寝たっていうやつ、
2: お
0: お、俺階段でガダッと寝てるんですよ、すごいな、
1: 危ない、
0: うん、びっくりしましたけどね、いやでもあの眠たいギリギリまで起きてるこのね、けなげさというか猫もいいですね、
2: このいつこさんうまいな、うんうん、
0: よく見てます ね、
1: いいね、うん、
0: なるほどね、はい、では俊敏さんのやつ決めましょうか、
1: はいはい、夜遊びでネフテ年寄りまだわげな、夜遊びでネフテ年寄りまだわげな、俊敏、
0: なるほど、これは頑張ってますね。
2: なんとなく立派なぐらいね。
0: シルミンさんね。
2: これは大体弱すぎなかなかできないぐらい年寄ってば。

0: まあ、このこういう意欲がなくなるそうね。
1: もう、まあ、どんでも意味がないからね。
0: あと面倒くせくなるというかね。それは非常にあのあれ
1: だ。まだまだ
0: まだまだまだ。
1: シネさんのの状況、顔も若いしな。
0: あ、そうですか。
1: 若いぐらいだ本当。
0: そうかそうか。なるほど。はい。シミンさんはお元気ですか。
2: そう、うん、まだなんか働いてるっていうか、
0: うんうん、なるほど、はい、うん、大丈夫、うん、はい、いや一回外でもいいっすよ、はい、では甲州さんが、
2: はい、
0: はい、
2: 昼の、あ、いいですか、うん、はい、昼の月ねふてねふてと生あくび、昼の月ねふてねふてと生あくび、甲州、
0: はい、昼の月っていうのはどう、
1: あの昼間の月、
0: 昼間の月さん、
1: だからよ、ふわーんと言ってんだ、うんうんうん、すぐ見ればよ、まあ、つかきにだ、すぐ
0: につかきに、なるほど、
1: つかきにいたくてね、
0: あ、昼アンドンみたいな、
1: 昼アンドンだ、そういう時計を呼んでるんだな、
0: あ、はい、生あくびね、
1: う
0: ん、
1: そう、はい、時計が出てる
2: ないですね、
0: うん、なるほど、はい、では、川柳さん行きましょうかね、川柳、うん、さん、うん、はい、どうぞ、
3: バンゲナってネフテグナルもあるがでな、バンゲナってネフテグナルもあるがでな、川柳、
0: これは健康な証拠ですね。
3: ねえ、まず昼間も結構眠いんですよそしてあの夜寝られない時もありますけど、うん、そうするとやっぱり晩なって、あ、眠くなるのは、あ、これありがたいなと思います、
0: うんうんうん、なるほど、これ、眠るっていうのは、うん、ある程度体力がないと寝れないそうですね。
1: ああ、そうかもしれない。
0: そうだらしいよ。だから朝が早くなるじゃないですか、うん、年いってくると、うん、ね、そうするとやっぱり体力の、まあ、落ちてくる、衰えて、
1: そういうことか、
0: そういうことらしいですよ、うん、あと寝てないんですもんね、
1: うん、
0: 早いんだよ、うん、朝、うん、でその代わり子供方はなんぼなっても寝てるすべ、うん、ね、体力ある
1: から、体力な、
3: うん、
1: あ、そういうことか、
3: 体力、
0: うん、だからやっぱり 寝るのも一つこうかなりの体力がいると、うん、
1: 俺は寝るのが遅いかもしれないけども朝は結構眠いな、早く起きないな、今のは
0: 体力あるんですよ、
1: うん、
2: 若いね
1: 若いんだ、昔ほど酒屋飲みに行くわったな
0: それは言える、
1: なんてね、うん、昔はよ2日酔いするほど飲んだもんだもん、うん、けども2日酔いさねえもんな、正直飲みんやんだもんな、
0: 飲めねえ飲めねえ、あと もう、ね、体の
2: 眠くなるんだ、
0: 分解能力が弱まってます、
3: あ、
1: そういかんの、そういかんのそう言われてくださいよと言いました、
0: そういうことでね、はい、川柳さんもね、ネフティクになって感謝ですね、うん、はい、ではトモコさん行きましょうか、
2: はい、ひなたぼこねふてねふてと花ちょうちん、ひなたぼこねふてねふてと花ちょうちん、トモコ、
0: いやこれはね、ひなたぼこいいねこの春のねポカポカっとしたところが、うん、あの普段はひなたぼこで昼寝したりしますか、
2: しません、
0: しない
1: でしょ
0: 昼寝はしねえんだ、
2: あ、しないわけではない、徹子の部屋見ながらちょっとうとうとして
1: あ、昼間だ、
0: あの昼寝っていいらしいよね、うんうん、体さ
2: 15分ぐらいね、あ、本当は
0: そうそう、あの睡眠になっちゃダメなんです
2: ね、そうそう
1: そう俺すはね、うん、しょっちゅう寝てますよ、
0: ですか、
1: うん、やっぱりどうも15分どこに行くといつか使うんでるな、
0: ああ、でも夜まだ寝れる、
1: 寝る寝る、うん、ということはよ、あの銀行会ですれば頭使えば何も全然できないよ、一言もできないから、うん、ああ、つけきさんのためにすぐパッと寝るのよ、わきさん横になればクシュッと、
0: あ、
1: うん、30分ぐらい寝てるな、
0: すぐ寝れる方、
1: うん、寝れるわけにも寝るのも寝てるのやっぱりな、昔はね若い頃寝れなかったけど体脂肪しかできないと寝れるけどな、
0: うんうん、
1: だから今コロッと寝て、
0: なるほど、
1: であとクシュッと見せばいればまたすぐね、うん、頭が咲いてくるから、
0: はあ、
1: 疲れれば寝るんだな、
0: はい、で、あの昼寝って、うん、さあ寝るかって言ってあの、うん、毛布かけたり、うん、そういう整えると寝られねえよ、
1: ダメだよ、ダメだよな、
0: あのまんまの勢いで寝ればいいのよね、
1: 俺でそうでした、難しい。

0: わぎさちょっと横になる。
1: はい、ということで、あの健康管理のためにも昼寝はいいそうですので、15分、伊豆塚はちょっと長いと思います、はい、ではむつこさん行きましょうか。はい、
2: はい、ドラムスコ鉄マン揚げでネフテガル、ドラムスコ鉄マン揚げでネフテガル、むつこ。
1: これあの麻雀にかけたドラ息子ですか。うまいなと思って。
0: うまいな、
3: ドラ。
0: ドラだな。
2: な、想像に任せます。
1: でも昔はまあ麻雀にしてもそうです、飲み方にしても、それから仕事にしても徹夜ってありましたからね。
0: 今思えばすごいぐらいだな、
1: うん、今働き方改革でそういうことしちゃいけませんっていうなってますからね。
0: だってあの頃はね、あの雀荘にいると煙、卵の煙にもうもうですね、ずっと言うよ、どうせ秋型まで間に合うでしょ、
1: もう服柄髪の毛からね、
0: みんなもう卵の屋根になってるね、
1: 本当のスモーク人間になってますよね。
0: よくアイディアやったもんだなと思うよね。
1: やっぱり体力あったんですな。
0: あったみらる。
1: そうか、息子さんのドラ息子は
2: 息子はいないんですけど、うん、おそらく息子いればこのドラ息子に近かったんじゃないかなと思いました。
1: なるほどね、ドラ2つぐらい来ると嬉しいんですけどね。
0: 心理はね、やっぱり実際に、ね、子供がいなくても、
1: う
0: ん、読めるところでまた読めるわけですよ。
1: なるほど、
0: ね、第二の別の人生、ね、うんうん、本当の人生とは関係なく、このなんていうかな、予想されることだろうか、うん、期待することだろうかね、こうあんで荒れたいというような人生生きることができる、ね、それが心理の楽しみだよな。
1: 楽しみだね。
2: じゃあ今度は東大での息子が戦略作ってみます。
1: いいね、
0: さすが。
1: そうする飛躍進みだろ。
0: 東大の何が言ってんだ。
1: では杉さんお願いします。
0: はい、杉さん抜く、うん、社の父に備え煮干し器採用な、社の父に備え煮干し器採用な真実。
1: お、これはどういう、
0: これはね、うん、普通会社の入社式って言えば、はい、頭のいい優秀な人、うん、口の口が素晴らしい人を採用するのよ、それは当然のことだよ、うん、だけどもね、そういういわゆるエリートばっかり取ってるとね、うん、会社やってるとね、予想もつかないようなのが起きてくる、うん、そういう時にはそのエリートなんかは使い物ないの、うん、
1: い
0: ざとなれば、
1: はいはい、
0: もう丸くて世の中が変わったような状態なんだから、うん、そういう時には帰って踏んだから人の言うことくせがねえやつだとか、うん、その朝のはずはまで敷地にこれで、うん、昼間これ敷地とか、うん、そういうような変わるものがよ、こういうところに力を発揮するんですよ。
1: あ、ね、なるほど。
0: だから会社の大企業でもそうなんですよ、うん、何割かは必ずそういう余韻、うん、にいいものも採用するんですよ。
1: 余韻にねえわけ、
0: 余韻にねえ、うまいね。いや社長、あなた新人の才能あるんじゃないか。
1: そういう枠いいですよね。
0: あるだ、きっとそうなんだ。
3: 余韻にねえ
0: もの、うん、それを学んでました。あ、でもいい人ばかりにね、うん、変わるもの、変わるだね、違う、印刷作るので使い物になる、うん、そういうふんだんはあまり真面目にやらないやつなのも、
1: はいはい、
0: 印刷にはクソ天外の力発揮するのがいるんですよ、うん、
1: は
0: そういうやつが会社はすごいんですよ。
1: なるほど。
0: ということで、うん、そういうふうに枠外も取ってるということを、うん、私何だかの本で読みました、
1: う
0: ん、
1: なるほどね。
0: なるほど。
1: でもこれからそういう奇跡、うん、というか、うん、増えそうですね。
0: そうだと思いますよ、
1: うん、
0: 確かにね、頭のいくて入れても大事だけども、うん、そういうね、クソ天外な時代に、乗り切るようなものも必要なんですよ。
1: ですよね。
0: 早速だからね。
1: まさかホルムズ海峡が封鎖されるとは誰も思っていませんからね。
0: ね
1: ここの基地はやっぱりね、ネボスキーになんとか解決策を提案してほしいね。
0: 本当ですね。
1: はい。なるほど。いろんな人がいて、社会が成り立ってますね。
0: そうですね。
1: はい。ということで、あっという間のお時間でしたが、智子さん、
4: はい、
1: どうですか今日は。久々、
4: そうですね、今日は女性3人で、
1: うん、
4: なんか和やかでした。
1: ありがたし。はい、息子さん大丈夫ですか。
2: はい、
1: ごめんなさい、席の方は。
2: すいません。
1: はい、なるほど。はい、千柳さんは今日のご感想。

0: そうですね、しばらくぶりで出させてもらって、うん、はい、楽しいひとときでした、ね、ありがとうございます、
1: はい、杉さんは、
2: いやー、めったにね、こういう女性に囲まれることがないからね、おらさなんかね、いやー、嬉しいですね、はい、たまに女性に全部囲まれるのはね、はい、ありがたい話です。
1: でも今日の水月さんのあれですね、背が欲しいというのは
2: 背が欲しい
1: 最高でしたね
2: あれは実感が好転でしょ、
1: ね、実感好
2: 転、本当だよ
1: 、この次は夏編ですが、夏編の宿題は何でしょうか、は
3: い、8月24日に予定、あ、収録が24日なんですが、はたく、叩くこと、
1: 叩くね、はい、
3: それからトジェネ、
1: トジェネ
3: 寂しい、
1: あ、出てきそうですね、
3: はい、
1: はい、ぜひあの遠くに限らずね、今度ここに遊んできてほしいなと思いますので、はい、皆さんによろしくお伝えください、はい、今日はどうも皆さんありがとうございました、
3: ありがとうございました。

信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。

記念博物館には世界に2つとないダイヤブルーナイルエチオピアが展示されています。大きさは7なんだ。

0: ないぞ。ブルーニャイルがないぞ。
1: ドゲドゲドゲドゲ。私はインターポールの銭形であります。これはもしや。
2: リクエストは音楽だけにしてね。 FM つばきらい。
3: ルパン、もう11時よ。

パーソナリティの青山ひろむです。よろしくお願いします。本日、ボスが不在ということで、私一人で、この番組を頑張って回していければなと思っております。よろしくお願いします。先週はゲストをお招きして、小川ロックのお話をさせていただいたかと思うんですけれども、その、なんていうんですかね、この番組で、頑張って、活躍してくれていた当時高校生のバンドの人たちに何か夢を与えれればなというところで、小川の人とちょっと、コンタクトを取れて、いろいろ進めていければなという、夢物語が当初最初この番組をやった時に、始まって、それが少しずつ、現実味を帯びてきたのかなというところではあるんですけど、またいろいろ喋れるようになれば、告知していければなというところでございます。で、この間、むつみホームさんが、ゲストで来ていただいたんですけれども、その方が、イベントをやるということで、それの告知もさせていただければなと思っております。5月の9日10日にエリア中市にぎわい広場で、秋田スチューデントミュージックフェスを行うということで、グッズ販売だとか、出店ブース、飲み物、食べ物たくさんあるみたいです。基本的には、ここのラジオの近くの国際教養大学と秋田大学と私の出身校でもある秋田県立大学3校で行うといったフェスになってるみたいです。ちょっと今日は、8日なんですけれども、5月の8日なんですけれども、雨が降ってるので、野外フェスで雨だとちょっとなかなか苦しいのかなとは思って、明日天気予報はいかがなものか分かんないですけど、晴れていただければ大変いいフェスになるんじゃないかなと思っております。ぜひ成功していただきたいなと思っております。僕もフットサルで学生と関わることがあるんですけれども、すごいアグレッシブだと思うので、大学生は、当初僕も大学生だった時はすごいアグレッシブにいろんなことをやってたなとは思うんですけど、それに負けず今も頑張ってるんですけれども、そのフットサルの話で言うと、先週、今5月8日に収録をしてるんですけれども、つい最近ですね、5月の4、5、6で、静岡県の富士市に行ってきまして、いただき杯という全国の、いわゆる全国大会みたいなものに初めて出場させていただいたんですけれども、そこには全国の強豪と言われる、全国大会に常連で出るような、チームが集って、一緒に試合をさせていただくという大変光栄なイベントだったんですけれども、まず1日目が、

静岡ですごい離れてるんですけれども、ライブ配信でリアルタイムで試合を見れるという、大変ありがたい環境で試合をさせていただきました。インスタとかのストーリーとか見ると、みんながお疲れみたいないうメッセージ、応援メッセージを見て、すごい応援されてるんだなっていう嬉しさと、なかなかうまく結果が出せなかったので不甲斐なさがいい感じに、こうなんていうんですかね、気持ち的にいい感じに、いい感じな感情、なんていうんですかね、ちょっと難しいんですけど、嬉しい気持ちと悔しい気持ちで、またもう一度一から練習していければなという感情になりました。はい、この辺で曲に参りたいと思います。フォールリミテッドサザビーズでスコール。

ただいま聴いていただいた曲はフォーリミテッドサザビーズでスコールでした。いやー、なんかいいですねこの歌も。まあゴールデンウィーク明けということで、先ほど私個人的には静岡の富士市に行ったっていうお話をさせていただいたんですけれども、皆さんはゴールデンウィークということで、まあそのまま自宅で過ごされた方もいらっしゃると思いますし、まあ、逆に田舎の方に帰って、家族水入らずで過ごした方も多いんじゃないかなとは思うんですけれども、まあゴールデンウィーク、まあ、長く取られた方はなかなか仕事が今手についてないのかなとは思うので、まあなんていうんですかね、まあ、確かに休み慣れをして仕事がなかなか手につかないかもしれないんですけど、まあそういう時は夜更かし、金曜日のこの時間ちょっと夜更かしをしてみて、ナイトスタートアップを聞いていただければ少しは元気が出るんじゃないかなと思います。で、ちなみにメールとかでコメントとかいただければ、逆に僕もうちのボスも喜ぶと思うので、ぜひ何でもいいので応援のメッセージとか、もっとハキハキ喋ろよとか噛むなとかそういうコメントお待ちしておりますので、何かあれば椿大 FM 様の

メールにてお問い合わせお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとは僕が、やってるフットサルの告知について少し喋らせていただければなと思っております。私が高校生のフットサルチームを指導してるんですけれども、この間フットサルの C 級ライセンスというものを、お休みをいただいて取りに行かせていただいて、18歳以下いわゆる高校生のチームを、指導してるんですけれども、その高校生たちが、全国につながる、予選、秋田県予選が行われます。5月の16日土曜日から5月の17日日曜日2日間に分けて、開催されます。で、開催場所が美郷町総合体育館リリオス。ちょっと秋田市からだと少し遠いんですけれども、そこで行われます。で、これがなんと今年、全国大会が秋田県のナイスアリーナで行われるということで、開催地枠というものがあるんです。で、その秋田県予選で優勝したらもう全国大会に出れるという、すごくラッキーな、年になっているので、僕も本気でここを取りに行きたいと思っております。なかなかその秋田県から東北大会に出て、東北大会から全国大会に出るっていうのはすごく難しいことだとは思うので、まあこんなラッキーな裏口入学的なものは使った方がいいと思うので、そこで実績を、全国大会の実績を作りたいなと思ってます。1年目で全国に導いたコーチみたいなまあ肩書きが欲しいわけじゃないですけど、そういう肩書きも一個あってもいいかなと思うので。で、そのナイスアリーナであるのが2026年7月の23日26日に行われます。そこで勝ち進めば全国優勝、まあ今の高校生たちが僕を全国1位のコーチにしてくれると願って、そこにも出場できればなと思っております。まあそこはライブ配信はするのかちょっと分かんないんですけれども、するようであればまた告知させていただいて、応援の方よろしくお願いします。そうですね、ちょっと時間になってちょっと早いんですけれども、一人だとちょっと苦しいので、この辺で終わらせていただきます。この放送は秋田医療福祉株式会社の提供でお送りしました。それではまた来週、ありがとうございました。

0: FM 椿台よろしくね。
1: 明日は午前6時に FM 椿台駅に停まります。

0: おやさえ、こたつ側まで寝てる嫁どこさいるもんだべか。ともこ、ともこ、早く送れ、六図だよ。
1: アロハレインボー。
2: 日本とハワイを結ぶケーズーアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当て

ハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, listener. How's everyone doing this moment? Listener の皆様、いかがお過ごしですか？ Aloha Discovery、マギー・ジャクソンです。今日の Aloha Discovery は、カメハメハ2世のクヒナヌイ。副生として務めていたカーフマヌ。彼女の後を継いでカーフマヌ2世となったエリザベス・キーナウ。彼女をご紹介しましょう。エリザベス・キーナウ。彼女が生まれたのは1805年頃、ワイキキで生まれたと言われています。父はカメハメハ大王、母はカーフマヌの妹。彼女にとってカーフマヌは叔母にあたります。

たります。ハワイ王国の初期政治、その時中心にいた家族と言ったらいいでしょうか。幼い頃のキナウ、ハワイ独特のハナイという制度で育てられます。このハナイ、何回かご紹介していますよね。違う家族に育てられる養子のような制度です。このハナイという制度、単なる養子というだけではなく、人と人を結びつける、その当時の大切な文化だったようです。成長した彼女はイボ系であるリホリホ、後のカメハメハ2世と結婚します。当時のハワイ王族にとって、神聖な血を守ることは一番大切なこと。この結婚は神聖なハワイ王族の血を守るための結婚でした。ただ夫であるリホリホ王には、正妻であるカママル女王がいました。一説によると、カママル女王とキナウは姉妹だったという説もあるんですね。リホリホと結婚したキナウですが、結婚生活は長くは続かなかったようです。だってリホリホ王、そしてカママル王妃はロンドンで亡くなってしまっています。その後キナウ二度結婚をして、最終的にはオアフ島の知事ケクアナオアと結ばれます。情熱的な結婚だったようですよ。周りからは身分が違うなんていう反対があったようですが、キナウは自分の意思でこの結婚を決めたようです。この結婚、二人の息子が生まれます。後のカメハメハ4世、そしてカメハメハ5世、娘のビクトリア。キナウはハワイ王国の未来をつないだ人物でした。キナウは自分の子供だけではなく、ハナイファミリーとしてたくさんの子供を養子として迎えていました。ハワイ王朝最後の女王となるリリオカラニ、リリオカラニ女王もハナイファミリーとしてキナウに育てられた一人です。リリオカラニ女王の回想録を見ると、キナウがどんなにリリオカラニ女王を可愛がったかがよくわかります。1832年、クヒネヌイとしてカメハメハ2世3世を支えていたおばのカーフマヌが亡くなります。キナウはその後を継ぎ、クヒナヌイという役職に就きます。クヒナヌイ、王様と並ぶ権力を持つ共同当事者といった難しい立場です。ここからハワイ王国の中心で政治を動かしていくという立場になります。ただキナウにとってそれは簡単ではなかったようです。なんといってもカメハメハ3世、まだ若い王、自由が大好き、ハワイの政治にはあんまり関心まだない、そんな時だったんですね。一方でキナウは秩序、そして規律を重んじる人物、たびたび衝突して、時にはカメハメハ3世とキナウの間にはすごい緊張感が流れるなんていうこともあったんだそうです。いろんな責任とか重圧とかがあったんでしょうね。それでもキナウは自分がこの国を支えなきゃ、そう踏みとどまり責任を果たしていきます。彼女はハワイの法制度の整備にも力を注ぎました。ハワイで初めての刑法を施行したり、土地制度とか政治の仕組みを整えていきます。王、クヒナヌイ、そして酋長たち、この3つの力によって国を運営する体制、これが後の憲法政治へとつながっていきます。またキナウはキリスト教を受け入れ、その価値観を政治にも反映させた人物です。ただその一方で、カトリックの宣教師は排除しようとしたようです。フランスとの間には大きな問題が起きたこともあるようです。
1800

1939年、キナウはこの世を去ります。まだビクトリア王女が生まれたばかりの時でした。キナウの死後、ハワイは大きく変わっていきます。王による統治が強まり、やがて憲法が制定され、そして近代国家への道が開かれていきます。キナウはその変化の土台を作った人物。王様ではありません。だけど王様以上に国を支えた女性です。ホノルルにはキナウの名前を付けられたキナウストリートという道があります。厳しくまっすぐ、そして責任から逃げなかった女性、エリザベス・キナウ。彼女は今ヌアヌにあるロイヤルモザリウムに王族の家族とともに眠っています。 Hope you like the story. アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りしました。 See you next week. アロハアフイホー。

0: です。
1: ハワイの自然に包まれた特別な時間、キヨのアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。朝のハワイの海、まだ風も弱く、光がゆっくりと水面に広がっています。その青の中を一筋の影が滑るように横切っていきます。イルカ、ハワイ語ではナイアと呼ばれています。一瞬だけ水面を割り、すぐにまた海へ消えていく。その動きはまるで海そのものが呼吸しているかのよう。今日は海と人をつなぐ古の友人、イルカ、ナイアたちの物語です。ハワイの海には複数のイルカが暮らしています。バンドウイルカ、マダライルカ、シワハイルカ、そして最も象徴的な存在がハシナガイルカ。英語では回転するイルカ、スピナードルフィンと呼ばれています。体長はおよそ 1.3 メートルから 2.4 メートル、体重はおよそ50キロ前後から、大きな個体では70キロほどになります。黒い背中と淡い灰色の側面、クリーム色のお腹を持つ美しいグラデーション。その名前の通り、空中で回転するアクロバティックなスピンジャンプが得意で、一度のジャンプで5回から7回転ほど回ります。そのジャンプは華麗で力強く、まるで会場のフィギュアスケーターのよう。野生のイルカは完全には眠りません。正確には脳の半分ずつを交代で休ませる半休睡眠を行います。片方の脳が眠り、もう片方が呼吸と警戒を担当する。時折水面に上がって呼吸をしなければならないイルカにとって、これは生きるための進化です。片目だけを閉じ、もう片方で世界を見続ける。眠りながら生き続ける。それは海という環境に適応した極めて高度な生命戦略です。ハワイのハシナガイルカは極めて特徴的な生活リズムを持っています。昼間、彼らは湾や浅瀬に集まり休みます。その数は数十頭から多い時で100頭以上。群れは緩やかに形を変えながら、静かに呼吸を重ねています。そして夜、群れは別れ沖へ向かいます。そこからが狩りの時間です。主な獲物は小魚、イカ、甲殻類。暗い海の中でエコロケーションを使い、獲物の位置を正確に把握します。クリック音を発し、その反響から距離、形、動きまで読み取る。光のない世界で彼らは音によって見るんですね。イルカの狩りは単独ではありません。そこには明確な役割分担があります。魚の群れを見つけると、複数のイルカが円を描くように泳ぎ始めます。その円は徐々に狭まり、魚の逃げ場を奪っていく。やがて一つの塊となった魚群へ一斉に突入します。 時には泡を

い、獲物の視界と方向感覚を混乱させます。これは偶然ではなく明確に組み立てられた狩りの戦略です。役割を分担しタイミングを合わせ群れ全体で成功率を高めていく、そこには高度な社会性が存在しています。イルカは地球上で最も知性の高い動物の一つです。自己認識能力が確認されており、鏡に映る自分を理解することができます。彼らは音で世界を見ています。エコロケーションだけではありません。ホイッスル音、仲間ごとに異なる音のパターンで呼び合う。それはまるでそれぞれの名前のように機能し、特定の個体を呼び分ける役割を持つと考えられています。つまりイルカは単なる鳴き声ではなく、言語に近いコミュニケーションを持っている可能性があるのです。ハワイ文化においてイルカは知恵と遊び、そして導きの象徴とされてきました。また祖先の魂、アウマクアとして家族を見守る存在とも信じられることがあります。古代ハワイでは海に入ること自体が儀式的な行為でした。海に入る前、静かに祈りを捧げる、敬意を示しハワイの自然に受け入れてもらう。イルカはその世界観の中で人と自然をつなぐ象徴として存在してきました。現代のハワイでは観光と自然保護が交差しています。イルカ観察は人気のアトラクションですが、その生活は非常に繊細です。特に昼間の休息時間、浅瀬で休むイルカに過度に近づくことはストレスや行動の変化を引き起こす可能性があります。そのためハワイでは種によって異なりますが、イルカとの距離を一定以上保つ規制が設けられています。これはルールであると同時にイルカと人の関係を守るための約束です。小さな配慮がイルカと私たちの関係を長く保つ鍵なんですね。イルカは私たちのすぐそばにいます。彼らは海を自由に泳ぎ、仲間とつながりながら生きている。ハワイの海と人をつなぐもう一つの知性、私たちがその存在を尊重する限り海との関係は続いていきます。今日は海と人をつなぐ古の友人イルカ、ナイヤたちの物語でした。アロハアフリホー、また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

ロハミホコテーラーです。今日はオアフ島で気軽に楽しめるホノルル市営ゴルフ場についてご紹介します。ホノルル市が運営する市営ゴルフコースは全部で6つあります。まずワイキからすぐの人気コース、アラワイゴルフコース、そしてエバ地区にあるエバビレッジゴルフコース、同じくエバエリアからもう一つウエストロックゴルフコース、山の景色が楽しめるパリゴルフコース、ノーシュア方面には下腹ゴルフコース、そして最後にテッドマカレナゴルフコース、そしてその中でもワイキから一番近いのが最初にご紹介したアラワイゴルフコース。ワイキキ中心部から車で5分ほどとアクセスも良く、観光の合間にプレーを楽しめるのも魅力です。運河沿いに広がるフラットなコースでダイヤモンドヘッドを眺めながらラウンドできるハワイらしいロケーションも人気の理由なんです。利用方法ですが、予約はホノルル市のオフィシャルサイトから行うことができます。ホノルル市ゴルフと検索するとティータイムの予約ページにアクセスできますので、事前にチェックしておくと安心です。ハワイ在住の方はゴルフ ID を取得するとローカル料金でプレイでき、観光の方でもビジター料金で利用することができます。クラブハウスやプロショップなどの設備も整っていて、ゴルフクラブのレンタルもあるので手ぶらでも気軽に楽しめます。料金も比較的リーズナブルで、ハワイの青空の下のんびりとゴルフを楽しめるのは魅力的ですよね。ハワイ旅行の思い出に、そしてローカルの皆さんもぜひ市営ゴルフコースで気軽にプレーを楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、ホノルル市営ゴルフ場のご紹介でした。それでは一曲お送りしましょう。ホクズタマエサさんでお送りします。ショアオブハレイワ。

ーティストイーデン会のナンバーインザクラウドお聞きいただいています。さてここからはそんなイーデン会の話題をお届けしたいと思います。日本時間の4月15日新曲をカイ君がリリースしました。真っ先にケイズラジオのリスナーの皆さんにメッセージとその歌声を届けてくれています。ご紹介したいと思います。タイトルは Take it slow。 人生のスピードが加速する現代において立ち止まる勇気と自分自身のリズムを信じることの大切さを静かに描いた楽曲。夜の部屋で一人過去の記憶と向き合う情景から始まって選択一つで人生が変わることへの問い、そして自分は何者なのかという葛藤、またそれでも前に進むという内なる決意が穏やかで温かいサウンドに包まれて展開されています。アコースティックギターとウクレレを軸にした柔らかなサウンドにアマピアの由来のメロでリズミカルなグルーブが重なる

心地よいリズム、焦らず自分のペースで可能性を見つめる姿勢が楽曲全体を貫くテーマとなっています。落ち込んだ時、迷った時、答えを急がずに深呼吸をして一歩引いてまた前を向いていく。イーデン会の今回の新曲はそんなに

曲、カイ君からはこんなメッセージも届いています。ケイズーラジオのリスナーの皆さん、イーデンカイです。自分のパートの歌詞につきましては、当時の非常にパーソナルな心境を書かせていただきました。当時番組出演による影響は自分の想像をはるかに上回るほど大きなものでした。もちろん番組があったからこそ今の自分があると感じております。一方でその影響力だけを目的に近づいてくる大人の方々も多く、精神的に追い詰められ人間不信に陥ってしまった時期もございました。そのような中で一度立ち止まり、前に進むためにあえて一歩下がることの大切さを学びました。その思いを込めた楽曲となっています。どうぞ聴いてください。そんなカイ君らしい素直でまっすぐなメッセージいただきました。では早速リリースされたばかりの新曲 Take It Slow を、そしてこちらも今年に入ってリリースされた曲 Starry Bows、 2曲続けてお聴きいただきます。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。ハワイでは6月11日はカメハメハ大王の生涯功績を称えるキングカメハメハデーという祝日です。この日はハワイの学校や公共機関がお休みとなり、前後の週末にはハワイ諸島全域でイベントやパレードなどが行われます。今年のオアフ島でのお祝いは、6月11日にダウンタウンにあるカメハメハ大王像で行われるカメハメハ大王へのトリビュートイベントを皮切りに、6月12日には同じくカメハメハ大王像でのレイドレーピングセレモニー、そして6月13日にイオラニ宮殿からスタートするフローラルパレード、カピオラニ公園でのホーラウレアと盛大に開催されます。フローラルパレードでは美しく装飾されたフロートや伝統を引き継ぐパウライダーズが街を優雅に練り歩きます。このパウライダーズ、きらびやかなドレスとレイを身につけて馬に乗った女性たちのことです。彼女たちが街を優雅に練り歩き、ハワイ王朝時代を思い起こさせてくれます。ホーラウレアではハワイの文化を体験できるアクティビティ、フラ、ライブエンターテイメント、メイドインハワイ製品、そしてフードブースなどをお楽しみいただけます。ハワイの歴史と文化を学ぶことができるハワイの代表的で華やかな伝統イベントをぜひお楽しみください。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 21日フルパワーでいくぞ。
1: この勢いで厚生工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社厚生工業が7時をお知らせします。

0: 時刻は7時になりました。5月16日土曜日、シビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 私たちのリビングへ
1: ようこそこういう感じでやった方がいいよね。
0: ねえ、まあ決めてないんやけどね。
1: 決めてない、決めてない。で、まあでもね、私たちのリビングでゆっくりくつろいでねっていうのがシビルトーンですから。
0: はい。
1: 夫婦のリビングにぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、もうどうぞどうぞ、もう腰掛けてもうて。
1: ね、ゆっくりしていてくださいね。
0: お茶出しますんで。
1: ほんまにほんまにのんびりしていてください。
0: っていう感じなんですけども。
1: はいはいはい。
0: なんか昨日の夜すごい暑かった。
1: ああ、そうです。ね、今週ずっと暑いからなんか結構で暑いんですけど、夜は比較的涼しくなることが多かったですけど、そうそうそうそう、ちょっと最近もう夜も暑くなってきましたね。
0: なんかね、夏を感じました。
1: 初夏ですよ
0: ね。え、
1: 早いなと思うけどね。
0: いやだね。
1: 暑くなっていきますよこれから。
0: この週末もね、結構暑いところ多いみたいですから、熱中症とかね。
1: そうですね、
0: あの食中毒とか。
1: あ、そうそうそう、
0: 気をつけないといけないね。
1: 足がね、早くなっちゃいますからね。
0: そうなのよ。

0: いや本当にちょっとこの季節的にね夏が早いなって思う時は油断しがちですからね、うんうん、その辺本当気をつけましょうね、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、今日のメッセージテーマはいつか制覇したいことということでね、
0: はいはいはい、
1: お送りしようと思っております、
0: うん、
1: なんかあの、女性の、まあ、登山グループが初めてはいはい、はい、エベレストに登頂した日なんかでした、
0: う
1: ん、
0: そういう感じのねそういうニュアンスのそういうニュアンスの日なんですよ
1: そういうニュアンスの日なんですよ
0: はいはい、はい、なのでまあちょっとね、はい、いつか制覇したいことというテーマで、
1: うん、我々もあるよね
0: 我々はそうなんですよね、うん、結構早くから掲げていた目標なんですけどちょっと停滞してしまってる
1: そう
0: 動物園制覇ね。
1: そう。
0: で、あの一応そのまあ全国すべてのってのはなかなか難しいけど、うん、マヌルネコがいる動物園をすべて回りたいっていうのをかなり早い段階から掲げてたんですよ、ね。
1: そうなのよ。まだマヌルネコが世間にこうで知れ渡る前から。
0: な、どこで初めて見たんでしたっけ？なんかすごいこう心を打たれたんですよね。
1: そうね。
0: あまりにも可愛いと思って。
1: ナスだったかな。
0: いや、ナスじゃなかった気がするん。いや、どうだったかな。で、あの、うわ、可愛いマヌルネコ、何、ものすごく可愛いって思って、うん、で、そっからこう、実はその日本にはそんなにね、マヌルネコがいる動物園ってのはなくて、うんうん、で、その時調べたら全国で6カ所くらいだったんですよね、
1: そうそうそうそう
0: 確か。
1: うんうん、
0: で、旭山動物園って我々行ったことあるんですけど、うん、その我々が行った時はまだマヌルネコいなくて、
1: ま、そういなくて
0: でなんかちょっとこうマヌルネコのことを知った後で旭山動物園にもねその時はいるよっていうんで、うん、なんかいつかちょっともう一回旭山動物園に行ってね会いたいなとかっても思ってたんですけどね、うん、でも確か結構なところは行ったんですよね
1: 結構行った
0: 那須動物王国にもマヌルネコいてそこ見に行ったし埼玉県子ども動物自然公園ここも行きましたし
1: 行きました
0: で東山動植物園愛知のね
1: 愛知のね
0: これも行きました、うん、
1: 行きました
0: で神戸の、王子動物園
1: 行きました
0: 行きましたなんだけどまだ神戸動物王国
1: 増えたのね
0: 増えたんです
1: 神戸にもう一つ増えた
0: そうそうそうそう、うん、神戸動物王国にもいると
1: そう
0: これはね神戸のその王子動物園に行った時はまだここにはいなかったんですよ、ね、
1: そうなのよ、
0: うん、
1: あと上野もね
0: あそうそうそう
1: あのいますね
0: そうですね上野動物園も見に行ってっていう、うん、だから結構いろいろ回ったんですけど、
1: はい、
0: そのなんか場所が変わったりとかね、
1: うん、
0: なんかあのマヌルネコ自体もあのお引越しとかもあったりするから
1: そうなの、
0: うん、そうで今まだちょっとね回れてないんですけどここはいつか制覇したいですね
1: もう一回神戸行かないといけないですね
0: そういうことです、うん、でもう一回神戸ともう一回旭山に行かないといけない
1: あそうね、
0: うん、これ行けたらまあ今現状は制覇できるかなっていう感じ、
1: ね、うんいやいやもう制覇しましょうそれは
0: しましょうであの、うん、お出かけの音を取ってきてね、
1: うん、
0: マヌルネコやかわいいマヌルネコマヌルネコやっていうやつを
1: 取るね、
0: うん、
1: なるなる
0: もう別に今取ってもいいねんけど、
1: う
0: ん、なんか想像しない
1: 再現度高い
0: マヌルネコやかわいい
1: 映像で撮りたい
0: もうほぼこれになるんですけど
1: もうね、う
0: ん、
1: 顔がもうくしゃくしゃになりますからね
0: ほぼほぼこれになるんですけどね
1: ね、
0: うん、なんちょっとあのいつかちゃんとね、はいまあ、いつかと言わずに、
1: うん
0: うん、もう近々
1: 近々
0: 行きたいですね
1: はい制覇したいと思います、うんうん、ぜひぜひあなたも何かこう制覇したいことがありましたら今日メッセージを送っていただきたいと思います、
0: はい、
1: あとリクエストも募集してますからねあなたが今聴きたい曲送ってくださいメッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp ですラジオネームを忘れずに添えてお送りくださいそして X でのつぶやきはハッシュタグシビトンカタカナでシビトンをつけて投稿してくださいねたくさんのメッセージお待ちしてますが聞こえてきました
0: そうですね、
1: はい、
0: マヌルネコへの完成かな
1: そうね制覇に向けてこの曲をお届けいたしましょう、
0: ね、
1: キングヌー飛行船

送りしたのはキングヌー飛行船でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。高市総理が記者団に明らかにしたもので、イラン情勢をめぐっては一刻も早い事態沈静化が重要だという日本の基本的な立場を伝え、意思疎通を続ける方針で一致しました。中国の習近平国家主席との首脳会談を終えたトランプ大統領は、大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機を中国が購入することで合意したと明らかにしました。通商代表部のグリア代表によりますと、農産物の購入は今後3年間で日本円では年間数兆円規模になると指摘しました。日本郵政は郵便サービスの料金見直しを検討します。

0: 2028年度までの経営計画に盛り込まれたもので、早ければ2027年度中の値上げを目指すとしています。抜本的な値上げが実現すれば2024年10月以来となります。数量の減少で収入が伸びない中、全国一律のサービスを持続的に提供するためとしています。戦後日本を代表する歌手の美空ひばりさんが18歳の時に録音した未発表曲の音源が見つかりました。日本コロンビアによりますと、二人きりでというタイトルの曲は少女の揺れる恋心を歌っていて、美空さんの芸能活動開始から今年で80年になるのを記念し、日本コロンビアが来月発売する CD ボックスセット歌の宝石箱に収録されます。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は15日ペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンク GC で第2ラウンドが行われ、34位から出た松山英樹は4バーディー1ボギーの67で回り、通算3アンダーの137となりました。初日首位の久常涼や比嘉一貴、金子浩太は午後に競技を開始します。以上ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。16日は本州付近は引き続き高気圧に広く覆われるでしょう。沖縄は朝は雨の降るところがありますが、日中はおおむね晴れ、九州から東北にかけては広い範囲でよく晴れるでしょう。北海道は晴れ間が出ますが、低気圧の近づく夕方以降はところどころで雨。北日本や東日本は午前中は濃い霧の発生するところがあるでしょう。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州から東北ではところどころで真夏日となるでしょう。熱中症には注意が必要です。以上今日のお天気お伝えしました。

0: さてさてシビルトーンをお送りしております、はい、今日はいつか制覇したいことというテーマでございます。
1: これね皆さんね、うん、多分すっごい共感されると思うんですけども、
0: はいはい、
1: アルコちゃんからメッセージいただきました。
0: 何でしょうか。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 私が制覇したいものは、うん、ビュッフェに並んだ食べ物全部です。
0: あー、行った時にね、一回行った時にお
1: かずはもちろん、ご飯のお供系もデザートも全部美味しく食べたいんです。
0: そうね、
1: 未だかつて制覇できたことはなく、今後もできる気がしません。予備の胃袋が欲しいよ。
0: これはまあもちろん場所にもよりますけどね、最近そのビュッフェとかすごく本当にいろんな豊富なものが用意されてるから、
1: うん、そうなのよね。
0: 結構男性でも厳しいしいんじゃないですかね、全制覇っていうのは。
1: つい昨日もビュッフェ行きましたね。
0: 昨日は行ってないんじゃない。そうですね、木曜日に行きましたね。これでもね、その木曜日に行ったところっていうのは、あのしゃぶしゃぶのね、
1: うん、
0: しゃぶしゃぶの食べ放題で、でまあちょっとこういろんなサイドメニュー的なものがビュッフェで、野菜とかも、はいはい、そのなんかそっから持ってきてみたいなやつだったんですよね。でなんかランチタイムだったからすごい安くて、うん、いやこりゃ食べ放題お得だわと思って2人で入ったら、ランチタイムはそのいろんな野菜だったりとかサイドメニューみたいなやつは食べ放題なんだけど、お肉は食べ放題じゃなかった。
1: そう、一皿だけですよっていうね。
0: でそれで、はあ、そうだったのか、そっか、確かに安いけど、そっか、お肉食べ放題じゃないのかってちょっとテンション下がっちゃったんですよね。
1: うん、下がっちゃう。どうする、店出るぐらいの感じね、
0: 勢いでね、
1: うん、
0: だったんだけど、ちょっとそこで考え方を変えてですね、まさに今のアルコちゃんみたいに言ってね、そうやってこうお肉の食べ放題に行っちゃうと、やっぱお肉いっぱい食べようって思うじゃない。
1: そうね、うんうん、
0: でなんか他のそのサイドメニューとかまでは回らないことが結構多いけど、うん、まあ別に食べ放題のものがあるんだから、お腹いっぱいには確実に

0: スになれるし、いろんなもの食べようみたいな感じでね、いろんなものを、そのご飯とかも食べたりとか、ふりかけも食べたりとかもしながらね、
1: そうね、
0: いろんなものを食べながら、うん、そのお肉を食べたら、すごい最後まで無理せず美味しく食べられた。
1: いや本当に、うん、普段だったら絶対にこう、ま、手が回らないようなものまで食べられて、
0: そうそうそう、
1: これ逆にいいんじゃないみたいなね。
0: そうなんですよね。なんかお肉とかもさ、本当にその食べ放題だからって言って無理やりっていうかが、まあ、いっぱい食べようとすると、
1: まあちょっと欲張ってね、
0: なんか、うん、最後ら辺ってあんまりその最初と最後で全然美味しさ違うじゃないですか。
1: そうね、
0: お腹が結構もういっぱいになってきたのに食べようみたいなのにしちゃうと、
1: まだ食べるみたいなね、
0: うん、全然そんなことなくて、そのね、最初のその持ってきてくれた一皿っていうのを最後までちゃんと美味しく食べつつ、
1: 確かに
0: 他のものも美味しく食べ、あれって、うん、まあもちろんビュッフェ私大好きですしね、
1: はい、
0: お肉食べ放題ももうめちゃくちゃ好きなんだけど、
1: うんうん、
0: でも必ずしもその食べ方だけをすることはないのかなっていうね。
1: そう、意外といいなって思った。
0: 意外とそう、
1: うんうんうん、
0: まあもちろんそのお肉以外が食べ放題だったっていうことが大きいんだけどね。
1: いやそうね、
0: うんうん、でもそれもありだなってすごい思った、うん、
1: 思いました、うん、いやでも私もあのそれでもまだ制覇できなかったんで、ご飯までは手が回らなかったので、
0: あそうね、
1: うん、いつか制覇したいなと思っております。
0: プリンいっぱい食べたけどね。
1: プリンね。
0: プリンとかも食べられるの嬉しいわ。
1: 小谷さんプリン好きだからね。
0: いやああいうところで1個がちっちゃいからさ、
1: うん、
0: 美味しいんですよ。
1: はい、こちらヘバナさんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日のテーマですが、うん、生まれた県の市町村をいつか制覇したいです。
0: あ、意外としないよね、
1: うん
0: うんうん、
1: 普段テレビやネットで観光地や今週イベントがありますよと見ては行きたいなと住所を調べると、住んでいるところからかなり遠い、行くのが面倒だなと思い先行しちゃって、同じ県でもすぐ諦めちゃっていますね。
0: うん、
1: なのでいつかは自分の県をゆっくりでもいいので完全制覇してみたいです。
0: これ結構ね、自分の県だからって言って全部回ってるって人、うん、少ないんじゃないですか ね、
1: そうね、うん、
0: 我々そのまあ京都とかでも全部回ったかって全然回れてないですよね。
1: 全然そうね、
0: うん、
1: 京都も広いからね。
0: そう、
1: うん、
0: まあ、市町村で区切ったところを全部っていうやり方として全然行けてないですよね、
1: うんうんうん、
0: 本当に。いやこれはなんか行けてる人も少ない気がする、
1: うん、みんながよく行くあの有名なお寺でも全部は回ってないと思う、
0: ま、回ってない、全然回ってないですよね、うん
1: うん、ねえ、
0: そうね、いつか確かにね、ちょっとこう、まあ、京都のおすすめどこですかみたいな聞かれたりするからさ、
1: はい、
0: そういう時にね
1: 困るのね、
0: うん、でああ金閣寺みたいな感じになるからさ。そういうんじゃなくてね、
1: うんうん、
0: なんかちょっと、
1: ね、
0: あ京都の人だから知ってる場所みたいな、
1: あならではのね、
0: ならではです、うん、答えたい、うん、なんかもう普通に電気屋とか行ってしまうから。
1: 電気、そうね。おすすめスポット。
0: あそこの電気屋結構広くていいっすよ、みたいな。話になっちゃうからさ、
1: ね。ゆったりできるからね。
0: ゆったりできるからね。なるけど、そうじゃないのをなんか伝えたいなっていう。
1: あと、ヘバナさんね、昨日誕生日だったので、はいはい、よかったら、スンスン&ノンノンのモノマネでお祝いのメッセージお願いします。
0: なるほど。昨日が誕生日だったんですね。
1: だって。
0: なるほど、なるほど。はい、じゃあ行きましょう。スンスンとノンノンですね。
1: はい、
0: はい、行きましょう。
2: ヘバナさん、昨日誕生日だったの？
3: スンスン、そうみたいだよ。
2: 誕生日に僕がお祝いをどうしてしなきゃいけないの？
3: スンスン、それは言っちゃいけないよ。
2: だって僕、見返りのない仕事はしたくないな。
3: ダメだよ、そういうこと言ったら。
2: ヘバナさん、
3: 風評被害だよ。
2: お誕生日おめでとう。
3: おめでとう。
0: はい、こんな感じかな。
1: はい、私あの見たことないんですよ。勘で噂でこんな感じやっていうのをね、
0: そうですね、うん、
1: 聞いてやりました。
0: ちょっと僕がやったスンスンはもしかしたらちょっと違ったかもしれない。
1: ひょっとしたらちょっと悪いことを言う。
0: そうですね、スンスン悪いことそこそこ言うんで、ね、
1: あそう
0: わ悪いことっていうか悪気はなく、
1: 悪気なくね
0: みたいなね、あるんでね、まあ、はい、今みたいな確信犯みたいなことは言わない
1: かもしれないです
0: けどね、
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 素敵な一年過ごしてくださいね。
1: はい、
0: 皆さんからもメッセージどしどしお待ちしてますからね、ぜひぜひ送ってください。ではでは続いてお送りしましょう。マウイズアミッション、ワインディングロード。

0: さあ今日はいつか制覇したいことをということでお送りしてますけども、メッセージたくさんいただいてますね。
1: はい、こちらはですね、秋なめこさんからいただきました。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ごめんください、なめこです。いらっしゃい。いつか制覇したいことは、うん、スターバックスのストアパスポートです、
0: うん、
1: 公式アプリから閲覧できるんですが、アプリで支払いをすると行ったお店のスタンプや都道府県のバッジが増えていくんです。さすがに全店舗は無理ですが、47都道府県のバッジは全部集めたいななんて密かに思っておりまして、お出かけ先で一度はスタバに立ち寄るようにしています。
0: なるほどね、
1: 知らなかった、こんなの
2: あるんですね、そういうのがね。へえ、
1: 確かにこういうのあると、あ、なんかせっかく旅先だからこうチェーン店はやめとこうとか思うけど、うんうんうん、あ、でもバッジもらえるしなみたいな。
0: そうですね、
1: うん、
0: で、あの、なんだろう、どこ行っていいかわからないなみたいな時のとりあえずの目標にもしやすいし、
1: そうね、
0: いいかもしれないですね。
1: うん、
0: へ、
1: なんかどうしよう、なんか 迷った結果スタバにしちゃった、近所にもあるのにみたいな感じになるけど、
0: うんうん、その罪悪感が、ね、
1: そう、ね、
0: なくなる、
1: いいよね。
0: ちゃんと、まあ、逆にあの、なんだろう、スタバ行き忘れたみたいな時にちょっとね、
1: そうね、絶対集めたいっていうの
0: が
1: ね、
0: そうだ、この件はまだ行ってなかったみたいな、
1: ね、
0: のが出てきちゃうかもしれないけど、でもその楽しいですね。
1: ねえ、
0: 見つけやすいしね、比較的ね、スタバとかだったらね。
1: 私ね、あれですよ、あの、Google マップに、ちょっとなんかあの、よくネットとかで見つけた美味しそうなお店とかを、
0: はいはい、
1: あの、行きたいお店リスト、こう、作ってるんですよ。
0: ちょっと近所のとかね、近くのとかね。
1: そうそうそうそう。うん、それを、マークだけつけて行ってないところがたくさんあるんで、
0: まあ、増えていきますよ。
1: 全
0: クマークは増えるしね。
1: 全部制覇してみたい。
0: 行こう。
1: うん。
0: 行きましょうよ、それは。
1: 一つずつ。
0: ね。
1: うん。
0: 全部回っていきましょう。
1: ねえ。
0: たまに、あの、これ前来たよなっていう時あります
1: よね。あるある。
0: あれみたいな、
1: うん、あれここ前も
0: 店入ってしばらくしてからね、うん、みたいな時もあるんですけどね。
1: あるある、
0: うん、まあそれはそれですよ、
1: ね、
0: 違うメニュー頼めばいいからね、うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらルラパンさんからいただきました、はいはい、いつか制覇したいことは、
0: う
1: ん、世界遺産巡り、中でも

0: ン・サン・ミシェルとマチュピチュピラミッドは制覇したいです。
1: ああ壮大。
0: 私もね、私あの、まあ、フランスにいたんでモン・サン・ミシェルは3回ぐらい行ったんですけど。
1: あ、3回も行ったんですか。
0: そう、マチュピチュとピラミッド、うん、まだ行ってない。めっちゃ行きたい。
1: マチュピチュもピラミッドも、まあちょっとね、気軽な海外旅行ではないからね。
0: そう、
1: うん、
0: うちの母は70になった時にマチュピチュ行きましたね。
1: すごい。
0: これ以上年を取るともう無理かもって言って。
1: 結構マチュピチュ
0: 大変なのよ ね。
1: そうですよね、
0: うんうん、遠いし。
1: そうだよね。
0: もうあの高いところにあるからね、体力的にも大変だし、
1: うん、そうね。だからそうだよね、うん、まあ、単純に行きたい景色を見る感覚でって言ってもそこにたどり着くの大変な場所とかも結構あるから、
0: ね、
1: ある程度体力があるうちにっていうのは考えないといけないね。
0: なんか円安がマシになったら海外行きたいなと思いながら、ね、うん、ずっと行けてないみたいなね。
1: マチュピチュはでも僕も、まあ、ピラミッドもだけど行きたいな、うん、
0: 行きたいな、
1: うん、
0: ね、
1: 目指しましょう。
0: いい、え、行きますか。
1: まあ前向きに
0: 前向きに海外はなかなかね、
1: 夏じゃなければ、
0: うん、夏
1: 暑くなければ
0: そうね、うん、暑さには弱いからね。
1: あ、もう僕はもう暑かったらもうそんなもうどこにも行けないですから、
0: うん、いやどっちも無理そう。マチュピチュも
1: 暑かったらもう本当どこにも行けない。
0: 影がなさそう。なんか、
1: あ、そう、ね、いやだからまあその暑くない時期に行きましょうよ。
0: うん、分かった
1: 皆さんもね、いつか制覇したいことをぜひね、たくさんお寄せいただければと思います。そしてハッシュタグシビトンでの書き込みもお待ちしています、うん、リクエストも待ってますからね、
0: はい、
1: 今聞きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。お待ちしております。
0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アコースティックギターでね、制覇っていうのがあるんですよ。指でほらあのコードとかでね、F のコードとかを押さえるときに人差し指で全部の弦をこういっぺんにギュッて押さえるっていう、あの押さえ方のことを制覇って言って、で、僕がそのね音楽ができる友達にそのギター教えてよって言ったときに、じゃあ制覇してっつって、制覇って何って言って、いやこれで指で押さえるの制覇ってって、あそうなんだって、で初めて聞いた時にその制覇っていうのが普通にこの制覇する、まあ、指を全部押さえるから弦を全部制覇するから、制覇するって意味だと思ってて、で友達にえこれってもう指をこうやって全部弦を制覇するから制覇なのっつったら、はははあのそうやわそうやわって言って、そうやわって言ってあそうなんやずっとそれで思ってた
1: 否定してくれなかったんだ。
0: 思ってたんですよ、だから友達もそう思ってると思ってね、で、ある時にその音楽雑誌みたいなやつを見た時に、その制覇っていうのはスペイン語で眉毛って意味なんですって。だからその指でこう押さえる形が眉毛みたいな、眉みたいな形だからっていうので、なんかスペイン語のその眉っていう制覇っていうことらしいって書いてあって、まあまあもしかして諸説あるかもしれないですけど、僕が見たやつにはそう書いてあったんですよ。
1: 私なんか今波形を抑えるみたいな意味かと思った。沈めるみたいな。
0: でもやっぱり日本語でってこと。
1: 日本語で。

0: 校なんですって。でそれを見てもはっかなんてことだって、我々は制覇する日本語だと思っていたが、こうスペイン本当かよと、その友達に、うん、スペイン語らしいぜって言った、もうとか言われて知ってた、知ってると思ってたみたいな、わざと言ってると思ってたみたいな、
1: 恥ずかしい、
0: めちゃくちゃ恥ずかしくてあれはもうあの人生における2回目の裏切りでした。
1: あ、そうなんだ、うん、1回目があった。
0: 1回目は小学校の時にあの全員当たるっていう読者プレゼントに当たらなかった時ですこれが僕の人生の1回目の裏切り。2回目の裏切りは高校の時のそのギターですね、制覇。
1: あ、私は幼稚園の時に園長先生に卒業証書をもらえなかったこと、うん、背が低すぎて園長先生が見えなかったっていう、縁台から四角になってたって、
0: 前に並んだのにでしょ。
1: そうそうそう、うん、湯浅だから一番最後だったのに、
0: はいはいはいはい、
1: 私が前にいるのに園長先生がみんなにこうお話を始めて、うんうん、すごいものすごい悲しかった人生の裏切り。
0: そうね、うん、今日は人生の裏切りというテーマでお送りはしていない、違うよ、していないね、うん、いつか制覇したいことでございます
1: 、そうですね、こちらはですね、はいはい、茶田くんのお母さんからいただきました、うん、今年の3月富山県の高橋優さんのコンサート行きました、うん、前からファンクラブに入りましたがライブを見てハマりました。コツコツ以前の CD をフリマサイトで買っています、うんうん、制覇したいものは高橋優さんの CD を集めることです。
0: なるほど ね、
1: ね、
0: いいじゃないですか、
1: メジャーデビュー15周年ということで15周年の日本武道館のチケット取れたので行ってきます。
0: おお、楽しんできてくださいね。
1: いや、素晴らしい、
0: 素晴らしい。そうね、なんか CD とか好きなアーティストを制覇したいなってありますよね、
1: うんうんうん、
0: ちょっと昔のやつ手に入れの大変だったりするけど、でもまあそれがまた ね、 ね、ちょっと苦労するのが楽しいみたいなのもあるしね。
1: そうそうそ う、 そう、うん、ね、今お店並んでるやつはいいけど並んでない場合もあるからね。
0: キアヌちゃんもいただいてますね、はい、まどかさん、チキンタツタ食べましたよ。
1: あーあー、チキンタツタ大好き。
0: タツタパラリラピーヒャラピーヒャラと歌いながら
1: タツタパラリラね、うん
0: うんうん、ね、
1: 私も私も
0: うまいみきでした、ね、
1: はい、私もそう言った、うまいみきって言った
0: うまいみきすっきゃな、キアヌちゃん、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 一応テーマに関してもねメッセージもらってます、はいはい、制覇しちゃったもの、ワイルドスピード全11作
1: お
0: えらい、なんかイメージがちょっと
1: 見たんだ、
0: 好きなんですね、
1: へ、
0: テレビ化決定したとか車好きにはタツタたまらんピーヒャラピーヒャラではまたっていただいても、なんか
1: おかわりや、
0: キアヌちゃんのこのひょうきんな感じからね、うん、ワイルドスピード、
1: まあ、ま
0: あ、
1: そうね、
0: まあまあ、うん、コメディー色もありますけど、でもなんていうかちょっとどっちかって言ったらね、それこそワイルドなねイメージですが、うん、好きなんね、へえ、チキンナッツは美味しいけど、ね、
1: 美味しいけどもう終わっちゃった、
0: あの確か場所によるじゃないですかね、なくなり次第みたいな感じだと思うし、
1: ね、
0: うん、今はね、なんかあの変形ロボのやつやってるんですよね。
1: え、そうなの？
0: そう、マクドナルドのハッピーセットか何かで、
1: うんうん、
0: あのなんか昔からね時々あるんですよ、マクドナルドの変形ロボ出るやつ、うん、
1: へえ、
0: 僕は子供の頃もなんかあって、でなんか人気で手に入れられなくて悔しい思いしたこと確かあったんですよね。で割と最近だったらエヴァンゲリオンとのコラボで、
1: はいはいはい、
0: なんかポテトがエヴァンゲリオンに変形するよみたいなやつとかもありましたね、うんうん、
1: へえ、
0: なんかその感じでなんかオリジナルのロボットでしたけど、
1: 今チーカーじゃないの？
0: 確か同時じゃないかな。
1: あ、同時か、
0: うん、
1: どっちにしますかとか言われるのかな。
0: いや、わかんないけど、なんかでも、うん、タイムラインで同じぐらいの日で確か書いてあった気がするよ、
1: ね、
0: ちょっとずれてんのかな、あの詳しくはちょっと僕もね、まあ、言ってないかわかんないですけど、
1: うんうん、
0: そういうのあるみたいですよ。
1: そうね、
0: うん、
1: 行かないといけないですね、
0: 行かないといけないですね、うん、そうなってくると ね、
1: ね、
0: うん、メッセージありがとうございます、
1: ありがとうございます。こちらローズマリーさんからいただきました、はいはい、今一番制覇したいと思っているのは仕事のレベルを上げて目標を掲げている項目を継続するということです。
0: ほうほうほうほう、
1: 皆さんの制覇することから考えたらちっちゃいことですが日々邁進していきますねって、
0: めちゃめちゃちゃんとしたやつじゃないですか
1: すごい素敵なメッセージいただきました、
0: 素晴らしいですね、
1: ありがとうございます。
0: うん、なかなかねそう難しいですけど、うんうん、でもそうやって少しずつ一歩ずつみたいなことが
1: ね
0: 大事ですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、本当素晴らしいです。
0: ハッシュタグシビトンでもね、うん、皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね、
1: はいはい、
0: 神々聞いてみなさん、私はギターならば開放弦が得意です俺も俺も
1: 私もマスターした
0: 最初からマスターし、弾く前からマスターしてる、うん。

0: とそれは集めてる人も多そうですね。
1: ねえ、
0: 朝に生まれた男さんが人生の裏切りというテーマでメッセージを募集したら殺伐とした番組になっちゃうんだろうか。
1: 朝にふさわしくない、
0: まあ、殺伐としたっていうかなんかこう、辛かったなみたいなそれは大変やったなみたいなそういう感じのね、
1: そうね、
0: 番組になる可能性はちょっとあります
1: ね。ありますね。
0: まあ、今日はいつか制覇したいことですから、ぜひね引き続き送ってください。さあそれでは続いてこちらお送りいたしましょう。待ってね、ちょっと待ってね。
1: はい、待ちますよ。
0: 待ってね。はい、続いてはこちらお送りしましょう。お届けするのはセーハーではなくシーアーのナンバーですね。アンストッパブル。

0: さあ、メッセージいただいてますね。こちらはラジオネームロケットさんですね。
1: はいはい。
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございま す。
0: 自分が制覇したいものは店長五輪大部会です。小谷さん、一緒に男塾に入りましょうといただいております。ありがとうございます。
1: なんて
0: え、店長五輪大部会じゃないですか。
1: は、
0: 男塾のメンバーがね、挑戦した、まあ、武道大会ですよ、いわゆるね。
1: はは、
0: 戦うんですよ、店長五輪大部会で。いろんなね、いろんな各国からもう集まってきた、もう様々な強者たちとね、戦っていくんですよ。ここで本当にもう名勝負が繰り広げられて。

0: ね、
1: うん、
0: で実はあの壮絶な過去を持った男塾塾生たちのね、いろんな過去も明らかになったりとかの、いろんなもみんなが覚えてる勝負はいっぱいありますよ。あの何回も何回も、うん、あのその戦いの最中ね、あの帰らぬ人となったメンバーが何回も復活してね、
1: そうだ、
0: 復活するんだ、何回も復活して、お前はとか言ってね、覆、うん、面かぶって出てきたらね、実はやられたはずのやつだったみたいな、何回も。もうね、はい、ワンターレンが復活させたりとかありましたけれども、ね、
1: 頑張って制覇してください、
0: うんうん、大強引ジャッキーがやっぱ活躍したのが僕は嬉しいですね。
1: ヘ、うん、クションボさんからいただきました。
0: シュークル旋風
1: 賞、はい、制覇したいのは、うん、31アイスクリームのフレーバー、
0: はい、
1: 頑張ってやるつもりもないんですけど、いつも期間限定に目移りして、定番の制覇がおぼつきません、
0: うんうんうん、
1: あ、わかる、すごいわかる、期間限定って言われるとさ、うん、そっちの方さっき食べなきゃってなるじゃない、
0: うん、まあね、
1: まあまあまあ、いつもあるやつはまた今度でいいかみたいにね、
0: 食べる、いつでも食べれるからってなりますね、
1: 一度にたくさん食べられないからね、アイスクリームね、
0: そうですね、うん、まあ、僕でも定番のやつがね結構ね好きなのよ、
1: あ、そう、
0: 期間限定でもそっちになんかあんま行かない派です、
1: ね、バニラとかね、チョコとかが好きなんだよね、そういう、そういう人ですね、
0: まあ、あのそうね、期間限定がどうとかっていうよりは、うん、そうね、あのちょっとこうなんだろう、フルーツ系の味だったりとか、
1: うん、
0: あの抹茶系の味だったりとかっていうのが期間限定できた時は、まあ、そんなにいかないかなみたいな、
1: あ、なんか美味しいことが保証されてるものが好きなんでしょ、
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: まあ、だからあのちょっと特別なバニラとかね、特別なチョコみたいなやつが出たら、うんうん、多分期間限定でもきます、
1: ね、なるほどね、うん、バニラとチョコが好きってことつまりね、
0: うん、そうバニラとチョコが
1: 好き、なんかお酒が入ってるみたいな、
0: いやもう全然
1: ダメなんでしょ、
0: ダメ、ダメです、うん、あのすごいチョコとかね、あ、なんか美味しいバニラとか、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: 北海道バニラみたいなやつとか、
1: あ、北海道バニラいいね、
0: 北海道ってついてたらもう ね多分無条件でなんか
1: 分かる分かる
0: 買ってしまう、
1: うん、
0: もうアイスクリームになんか北海道なんとかって書いてあったらもう全部カニとか書いてあってもう
1: カニは嫌だ
0: か、カニ、はい、カニくださいとか言ってもう何でも言っちゃう、
1: うん、
0: 気がするな、あ、美味しいよ、
1: でも制覇したいですね、
0: そうですね、
1: ヘクションさん、うん、今日はね息子さんの運動会だって、
0: ほうほうほうほう、
1: 天気も良さそうでふ、
0: うん、
1: 折りたたみ椅子でも座って息子の出番を待ちながらだらだらアイス食べるのやってみたいって、
0: うーん、
1: 今ね観覧場所が入れ替えなんだって、
0: あ、そうなんだ、へ
1: え、だから前を陣取ってみたいなことないんだ、じゃあちゃんと自分の子供が出るときは前に行けるようになってるんだ、
0: いろいろ考えられてます ね、
1: ね、面白いね、
0: 面白いですね、さっきハッシュタグしびとにもつぶやいてくれたカミカミ聞いてみなさん、うんうん、メッセージもねいただいてます、月並みですがスクリーン越しの推しにコンサートや舞台で実際に会いに行きたいですね、よく、箱推しする関係上その人数もまだまだ増えていくので、なんかもう制覇は叶わないかもしれないんですが、その姿勢だけは持ち続けていきたいです、うん、今現在だと声優さんがひとまずの目標ですが、以前の朗読劇でお会いできた諏訪部純一さんやパクロミさんなどが本当にかっこよくて、もっと他の方でも感動を味わえたらと思います、いただいております、
1: すごい
0: ね、うん、なんかそのなんだろう、こう全員と会いたい、作品とかだったらね皆さん会いたいになりますもん ね、
1: うん、
0: なかなか難しかったりもしますけど、ね、
1: 舞台とかあれだけ声優さんに会うのって難しそう、
0: そうね、
1: うん、イベント、あ、朗読劇か、朗読劇結構やってらっしゃるのか、
0: 比較的ね、
1: うんうん、
0: まだお話とかもしやすいかもしれないですよ ね、うん、ファンの方との交流の時間とかも、まあ、イベントによってはあるかもしれないし ね、
1: そうね、
0: うん、あの声優さんのお話だとね、昨日、
1: うん、
0: すごいショックな、
1: あ、そう、本当に ね
0: メッセージもねいただいてるんですよ、ギャバンインフィニティさん、今日も朝早くから、沖仕事です、あの漁業やってらっしゃるからね、
1: お疲れ様です、
0: お疲れ様です、昨日は名探偵コナンの毛利蘭役の声優山崎若菜さんの訃報を聞いて思わずえー、っと声が出てしまいました、名探偵コナンファンじゃなくても名探偵コナンを知っている人なら、山崎若菜さんの訃報でショックを受けたと思います、ご冥福をお祈りしますと、
1: なんかね、あのまだお若いし、
0: そうなんですよ ね
1: 体調崩されてたのは知ってるけど、当然また戻ってこれると思ってたもんね、
0: でね、あのすごく関係性の深いゆかりのあるね声優さんが今はちょっと一旦交代してっていう形で ね、
1: そうね、
0: やる、でそれでまたね、あの病状回復したら戻ってこられると思ってたんですけど、その交代からすごくね、あの期間を置かずにというか、
1: まだ若いのにね、
0: レッド36さんもね本当にあの今

0: 言葉にできない思いに沈んでいますっていう風にね、いただいてますね。我が鳥取県観光面などで名探偵コナンに長年大変助けられてきました。これからもきっとずっと大切な作品ですし、そのヒロインを30年という長きにわたり演じ続けてくださった彼女にはとにかく感謝しかありませんね。心よりご冥福をお祈りいたしますっていう風にレッド36さんもねメッセージ添えていただいております。いろんなねやっぱり声優さんからのいろんな言葉っていうのが ね、 結構 X とかでも流れてきて、なんかそれを読むたびにね、あ本当にそっかもうねあの声を聞くことができなくなっちゃうのかっていうのはすごく寂しい
1: ね。
0: まあね、あの作品は続いていきますから、今後もねその蘭姉ちゃんは、まあもちろんそのコナンの中で活躍はしてくれると思うんですけど、でもやっぱ寂しいですよ ね。リクエストいただいております。こちらギャバンインフィニティさんからいただきましたね。こちらの曲をお送りいたしましょう。愛子相思相愛。

送りしています。こちらはギャバンインフィニティさんからリクエストをいただきましたね。名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらの映画の主題歌にもなっておりました。愛子相思相愛でした。ハッシュタグ

0: 飛んでもね、この選曲は泣いちゃうっていうねメッセージなんかもねいただいております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずにぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄酒のマルジュまで。

0: 改めましておはようございます。シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩沢まどかです。
0: さて今日は5月の16日土曜日です。いつか制覇したいことというテーマでお届けしております。
1: はい、
0: たくさんメッセージいただいてますね。ありがとうございます。
1: 皆さんからいろんな制覇したいことをいただいております、はい。早速紹介していきましょう。こちら、はいはい、ギャングダンママからいただきました。暑くなりそうな名古屋に近い多治見で聞いています、うん。制覇半ばのことが一つありますが、
0: 何でしょうか。
1: 四国のお遍路です。一遍には無理なので、一昨年は徳島県内を、去年は高知県内を制覇いたしました、うんうん。が一つ心残りがございます。坂本龍馬像を見れなかったこと。今年は愛媛県内、はい、来年は香川県内、再来年はこんぴらさんにお邪魔してケチガンだと自覚しております、うん。可能であれば坂本龍馬像を見たいですね。地球は丸いって高知県から見た水平線を見たら丸いって思いましたよってなるほどね。龍馬の気分で
0: いいね、
1: ねえ、言いたいですよね。
0: いいな、なんかそういう目標いいよな。
1: うちはあの、まあ、京都のね、実家がお寺なんですけども、はい、うん、あのバスツアーを、うんうん、あの計画して、あの檀家さんを連れて、もう父が小さい頃からね、はいはいはい、あの毎年回ってました。
0: あ、そうなんですか、うん。
1: 4年でやっぱり1回一周して、最後はそのね、高野山に行ってお参りしてっていうので、
0: はははやってたんだ。
1: あ、やってましたね。私もでも全部は回ってないです。
0: ああ、そうですか。なんかあと少しで回れるなみたいなやつはこう原動力になっていいですよね。
1: ああ、そうですね。
0: 必ず達成してやるぞっていう、ゼロから始めるやつはやっぱいつか行こう、いつか行こうになっちゃうからね。
1: ねえ、そうね。
0: 達成ぜひしてください。
1: ぜひね、うん。なんかね、万歩計を兼ねたバーチャルお遍路っていうのもあるんですって。
0: 何それ。
1: でそれはもう今2周目ってすごいすごい。
0: あ、もうそんなもんじゃ私を止めらんねえぜみたいな。
1: 結構歩くんですね。
0: そうね、うんうん。だからまあ歩いた歩数でっていうことか。
1: そうね、
0: うん。歩数的にはもうクリアしてるんだ、うん。2周行くぐらい。
1: あ、ね、そうね、
0: うん、うん。すごいな。
1: いや、歩いて回るのもすごいよ、
0: ね。でもまあそんだけ歩けるっていうのはもう実証されてるわけだから、
1: うんうん、
0: っていうね、確認にもなりますね。
1: ぜひぜひ、うん。そしてこちらは丹波の石戸さんからいただきました、はい。おはようございます。いつか制覇したいこと、うんうん。全国各地で献血して、うん、自分の血液を役に立たせたい。
0: ほうほうほう。
1: 大学の頃から始めた献血、広島県で始まり、実家の岡山県で数回やりました、
0: うん。
1: 兵庫県の、丹波市で就職してから、近隣の福知山市とか兵庫県内、大阪府と近畿地方まで半分、うん。出張で北海道、沖縄、岩手、東京の秋葉原、さらに家族旅行で石川県と、まだまだ少ないけど
0: 行って、
1: 四国地方や九州地方がまだ絶対全然献血はできていません。定年退職したので出張はなくなってしまって、旅行先だけでこれからは頑張れるのか。年齢での期限は9年ですが、健康状態のいいまま頑張りますと。
0: うーん、そんだけ回ってたらなんかその血が欲しいみたいな
1: ねえ
0: あの人気の血みたいな。
1: なんかハッシュタグしびとんの方でも、三成さんもね、はい、あの献血で旅行しながら全国制覇したいってね、つぶやいてくれてるんですけど、
0: さっきのあの、ね、スタバの話もそうですけど、うんうんうん、その旅行行ったところにもう一つ目的地をみたいな、はいはい、いいですね。
1: いいよね、
0: うん、そのやり方はいいな。
1: すごい、なんかそういうのがあるっていうと、なんか旅行に行くなんてのモチベーションにもなるし
0: ね、
1: なんかこうめんどくせえなーみたいな、なんかちょっと旅行行きたいけど旅行行くのめんどくせえな、そうそうそう、家でいいかみたいに
0: なりがちですからね。なんかだんだんちょっと当日になったらね、あの少し気持ち落ちてくるみたいなやつありますから、
1: うんうん、ありますからね。
0: そうならないようにね、目的をなんかちゃんと明確に持ってるのいいな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね。
0: いや、パワフルだな。でも
1: これもそうかな、あのね、ホタテベイビーさんはね、
0: はいはい、
1: ハンバーガーショップのドムドムの全店制覇をしたいって
0: なんで
1: なんかあの X でフォローしてた方が90数点全国制覇したということで、なんかそのイベントに参加したことがあるんですって。ハンバーガー大好きな自分も何かのついでにと、数点、店舗の訪問続け21店舗回りましたと。
0: ほうほうほう。それはあのスタバみたいな、なんかその各店舗のなんかみたいなのはないのかな。単純にも自分の記録としてなのかな。
1: ないみたいですね。
0: ないのか
1: ないんだけど、まあでもね、あと14店舗なんだって。
0: あ、そうなの？
1: うん、ま、あのドムドムちょっと減ったりしたので。
0: あ、そうかそうか、う
1: ん、でも今増えてるんじゃないかな。
0: ドムドムの、ね、あの、うん、ゾウさんすごい可愛い。
1: 可愛いよね、ぬいぐるみが出てるよね。
0: 僕あの子を制覇したいな。
1: ドムドムちゃんの制覇ね。
0: そう、新しい子とかも出たりするしね、うん、名前、ね、名前つけ、こう名前決まりましたとかってね、あるじゃないですか。可愛、うんうん、いし。
1: ねえ。
0: すごいな。
1: すごい。
0: へえ。
1: ぜひぜひ。
0: まあでもある程度数が少ないそういうチェーン店だったりすると、
1: そうそうそう、うん、
0: これ全部いけんじゃないかなみたいなのがありますね、確かにね。
1: なんかね。
0: うん、めっちゃ多いところとかだったらやっぱり ね、うん、ね、ちょっと相当目標がね大変になってくるでしょうけれども、うんうん、いろんな制覇ありますね。
1: ねえ、いろいろある。うん、
0: まあ何かがきっかけでね、ちょっと自分の中で引っかかってみたいなのはありますからね。
1: そうね。
0: 僕はまあトランスフォーマーの制覇かな。
1: できる？トランスフォーマーも相当あるでしょ。
0: いや、まあ、あのこれはだから世に出ているトランスフォーマー全部とかじゃなくて、うん、あのトランスフォーマーもこう種類がいっぱいあってね、僕はあのアニメの一番最初のアニメに出てくるキャラクターと、あの実写版の映画に出てくるキャラクターを集めてるんですよ、
1: うん、あ、そうだ、決めてるんだ。
0: 決めてます、基本的には、
1: うん、
0: でそれ以外のも、まあ、もちろんいるんですけど、うん、それはもう別にあのそんなに仲間を呼ばないように教育してる。
1: そう、もうトランスフォーマーをね、
0: そう、うん、第1作目の子と実写の子たちにはいくらでも呼べと言ってますけど、うんうん、そう、でもそれちょっとまだどっちもね全然、まあ、そもそも出てないのもあるしね。
1: ああ、そうなんだ、へえ。
0: あのキャラクターは、ま、そうそういるけど、うん、おもちゃにはなってない。
1: そうなの、
0: ここもいますから、まあ、その出てくれるのを待ってるのも含めていつか制覇したいなっていうのはありますね。
1: なるほど、
0: それは僕の目標でございます。

ますよ。皆さんからもね待ってますから、ぜひぜひ送ってください。さあ続いてこちらをお送りしましょう。イントロかっこいいな。ぜひね皆さんも送ってください。ハッシュタグしびとんでもお待ちしてますからね、制覇したいものどしどしつぶやいてください。お届けしますのはこちらですね、テイフィード第0巻。

0: マインド。
1: お
0: お。おお。
1: ビューティフルガーデン。
0: ビューティフルガーデン。イエーイ。綺麗。
1: いいですね。
0: とても綺麗です。お庭。
1: 陸義園。
0: 陸義園。ロークと書いて陸義園。
1: そう。駒込のね。都心にあるにもかかわらず広大な。
0: 初めて来たね。
1: お庭ですよ。
0: 綺麗。大変やねこれ。
1: あそこさ鳥止まってない？あほらほら
0: 鳥止まってんな、動いてんな。
1: うん。
0: なんか大きい池の岩のとこにな。
1: ねえ。
0: 魚もいっぱいおるんかこれ。
1: そうみたい、そうみたい。
0: へ
1: え。置物のように止まってるから。
0: お前な。
1: どっちかなと思ったけど。
0: 水パシャパシャしてるし、魚跳ねてんな。
1: サギやねあれはね。
0: ああ。すごいね。
1: 今なんか桜も咲いてないし、アジサイもまだやし。
0: そうやな。
1: うん、あんまりお花はないんだけど。
0: でも綺麗やね。
1: ねえ、新緑が美しい。
0: そうやね。
1: 人が少ないし。こういう時期いいね。
0: 海外の人がすごい結構やはるね。
1: あのフランス人の、
0: ね、
1: あの方がお着物着て歩いてらっしゃって。
0: もうすごい勢いで。あしめちゃんフランス留学してたからバリバリフランス語わかんでって言ってたやん。
1: いやいや、シブブレ？ジュプランコと、うん？
0: フランス語でね。うんうん、その着物超イケてしバリカバっつってた
1: よ。とは言ってない。もし
0: フランス語でフランス語
1: でお写真撮りましょうかって、
0: うん、言ってた。
1: うん、
0: 明日 LINE 交換しないっつってた。言ってなかったか。
1: 一言も言ってないよ。ない
0: フランス語やから分からへんから、うん、
1: ボンボヤージュって言って
0: 良い旅をっつってね、
1: 順番、うん、って言ってねお別れしましたけども、
0: まあそれは海外の人からしたらね楽しいわな、
1: うん、
0: 綺麗やし
1: すごくいいと思う。
0: ザ・ジャパンって感じやもんな。
1: うん、5月はね、うん、ぴったりです ね、
0: いいね
1: 散策にね、
0: うん、陸義園に行ってきました。
1: そうなんですよ、ちょっとね、うん、いいお庭を見ようと、
0: はい、
1: そう近くに旧古川庭園っていうバラの綺麗なところもあって、
0: うんうんうん、
1: この陸義園と2つね、
0: うん、
1: 行ってきたんですが、なんかね陸義園さん、
0: うん、
1: X 見てるとなんかあのちょうどねポーランドの日本庭園のところから、
0: うんうん、
1: 庭師の方がなんていうの、あの留学っていうか、
0: う
1: ん、勉強に来てらっしゃったみたいで。
0: ああそうなんですか。
1: 庭師の方作業してらっしゃったじゃないですか。
0: あ、はいはいはいはい、
1: あの中にポーランドの方がいらっしゃったみたい。
0: ああそうなんだ、うん、へえ、そのタイミングだったよね。
1: そうそうそう、海外に行くとねちょっとあの日本庭園ってあったりジャパニーズガーデンってあったりするけど、うんうん、やっぱそういうとこ本場にこうなんていうか修行に来て、
0: へ
1: え、うん、わざと心を、うん、持ち帰ると。
0: なるほど、ね、
1: いうことらしいですよ。
0: 盗んでいくんですねきっとね。
1: あの職人の技を、
0: そうそうそう、そのなんていうの、盗んで覚えろみたいなやつ。
1: あ、そうそうそう、職人といえばね
0: じゃない、わかんないけど。
1: そう、でも本当にあのフランスの方がねあのお着物着て歩いてらっしゃったの、
0: うん、そうです
1: ね、よかったね。
0: ねえ、うん、だからやっぱまあ、あその心に触れるじゃないですけど、
1: うん、
0: やっぱそう海外の方からしたら特別な、ね、気持ちはあるでしょうね。
1: そうね、ね、うん、なんか私はあのフランス人かなと思ったらあのフランス語喋ってるかどうかちょっと、はいはいはい、あの耳をそば立てて聞いてしまうんですけど、喋るチャンスかなと思って。
0: あ、なるほどね、う
1: ん、親切にしてあげたいなと思ってね、あの聞いてたんですけど、
0: うん、
1: なんか携帯を見ながらねこう喋ってらっしゃったんですけどね、うん、見て見てこれナルトって言ってた。
0: どれがや。
1: なんかこの写真を見てなんかこの日本庭園を見て、うんうん、ナルトの心をどうも感じてたみたい。
0: なるほどね。あ、好きなのはナルトやな、
1: うん、
0: そうか、
1: うん、
0: ちょっと着物はね、まあ、ちょっとナルトとか忍者みたいな感じではなかったけどね。
1: なかった、普通にね、あの、うん、
0: まあ、貸し出してくれるやつなのかな、
1: うんうん、すごい、私がフランス語喋ったら喜んでくれてね。
0: あ、そうですね、
1: うん、フランス語喋れるんですかって言って、あのこっちでいいですか、と写真撮ってくださいとか言って、
0: うん、楽しそうやった。すごくめっちゃ広かったね陸義園。
1: ものすごい広かった。
0: 大変、本当にあのお庭の手入れは大変やろなってすごい思いましたけど。
1: 思った、うん、庭ってだって本当にあのちっちゃい庭でも手入れするの大変だもの。
0: いや、そうですよね、うん、あれだけ綺麗に
1: ね
0: 整った状態を保ってっていう、
1: うん、
0: あのなんだろう、その庭園の中にこうね池があって橋がかかっててみたいなのは、
1: うん、
0: めちゃくちゃいいね。
1: いいね、
0: あ、うん、あれはやっぱりこう

0: なんだろう、すごく贅沢だし、
1: ね、
0: 素敵だなって。
1: なんか東京って緑とかないのかなって、うん、あの関西にいる時は思ってたんですけど、はいはい、ああいうもうむちゃくちゃ大きいお庭みたいな多いよね、
0: うん、あそうですね、
1: うん、
0: お前ね結構その場所はしっかり取るというかね、
1: うんうん、
0: 土地はしっかり確保されてる感じはあるね。
1: そんな感じがしました、うん、
0: すごい暑かったけど。
1: 暑かった曇りやって聞いてたのにね。
0: そうなんよ、
1: うん、よく晴れてたわ。
0: ちょっといつ行こうかなみたいなのはね、探ってたんですけど、この日が曇りやからこのタイミングで行こうって言ったらめっちゃ晴れてて
1: ねえ、
0: めちゃめちゃ暑かったんやけど、
1: うん、
0: いやまあでもすごい素敵やったしね。
1: 友蔵さんが兼六園にも来てって。
0: ああ本当ですね、
1: うん、兼六園小学校の修学旅行で行った。
0: ああそうですか、
1: うん、でもちょうどそんな感じ、兼六園に似てた。
0: へえ
1: そんな感じです。
0: 行きましょうよ。
1: はい、
0: 兼六園行ったら友蔵さんがお庭の手入れしてるのかなな
1: んでよ
0: わからんけど、
1: ねえ、
0: うん、行きたいね。
1: ねえ、うん、素敵ですね。今ちょうど本当にお庭とかね散策するの、ね、もう新緑の季節が一番いい。よく言うんですよ、京都っていつ行ったらいいんですかって。新緑の季節が一番いい。
0: それはやっぱ人が多いから。
1: そう、もみじと桜はむちゃくちゃ人が多いから。
0: そうやね、
1: うんうんうん、
0: だってね この間 その六義園もまあ言うたらそのお花、そのもみじとか、
1: うんうんうん、
0: そうお花とかで行くと全然その季節じゃないんだけど、
1: うん、
0: 人結構平日なのに多かったよね、
1: その割にはね、
0: うん、
1: だからもうお花の季節はもうそれどころじゃないんでしょう。
0: そうです、
1: うん、
0: そうやね、
1: うん、
0: まあ、バラのねその古川店のところはまあ結構人ねもっとたくさんやはったしね。
1: あそうね、
0: うん、バラがすごく見頃だったから、うん、いやよかったですね。
1: よかったです、
0: うん、もし東京来られた時はね行ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。さあそれでは続いてはこちらマイリー・サイラスの曲をお送りしましょう。ザ・クライム。

0: さてさてメッセージたくさん届いておりますね。
1: はい、ちびちゃんズの母さんからもいただきました、はいはいはい、うん、制覇したいもの体重、まあ、制覇っていうか制御みたいな感じなのかしらね
0: なるほどね、
1: うんうんうんうん、1日1キロ減ってマイナス30キロ制覇できるのに
0: 1キロ減ったらね
1: 減ったらね単純計算だったらね、まあ、
0: その減り方ちょっと心配になるけど ね、
1: うん、心配になる本当に、
0: うん、1日1キロは、うん、まあでも計算でいくとねそんだけ減ればって感じはしますけどね。
1: ある程度年がいってからは1ヶ月1キロぐらいがいいっていうね、うん、
0: まあそうですね、
1: 落とすにしても
0: 変化はやっぱ大きくない方がいいですからね、うん、ね、緩やかな変化の方がきっといいでしょうから、うんうんうん、体の負担的なことを考えたらね、
1: ね、
0: うん、はい、まあ、でも運動するのはね本当にいいことですから、
1: うんうん、
0: 体を動かしてでそれがまあ結果的にねあのダイエットにつながればいいよねっていう、
1: そうね、そうそうそう、そう思う、私も頑張ってますんで、うん、一緒に頑張っていきましょう、
0: 頑張りましょう、
1: はい、
0: 僕もたまに頑張ってます
1: 私がダンスしてる横でね、
0: うん、
1: たまにね、
0: そう、
1: 一曲だけお付き合いしてくれたりするよね、
0: そうそうそう、うん、あ疲れた、あもうあがって言ってねやめますけど、
1: うん、こちら厚木のスーヤンさんです、はい、自分がいつか制覇したいことはワカサギ釣りで10足超えして竿頭になることです、
0: うんうん、
1: 冬にやってるワカサギ釣りは、数釣りを楽しめますかな、ほうほう、ちょっと読み方わかんないんですけど、ほうほうほう、なのでまずはワカサギを10足制覇したいです。
0: ちなみに制覇、
1: う
0: ん、
1: 1足っていうのは100匹なので、
0: なるほど、
1: 10足は1000匹です。
0: へ
1: え、そしてそのボート屋さんの中で1日で一番多く釣った人を竿頭と言います。
0: へ
1: え、なので10足超えでの竿頭を制覇してみたいです。
0: なるほど、なんかリズム感がいいね、
1: なんかね10足超えの竿頭感じがね、
0: 何が楽しいねみたいな、
1: なんかいやいや
0: 言うのが楽しい、
1: なんかすごいへえってかすげえみたいな感じがする、
0: そんな感じする、
1: うんうん、
0: へ
1: え、うん、ぜひぜひこれはなんかいい目標な気がする、
0: いいね、
1: うんうん、
0: 厚木のスーヤンさん、
1: はい、
0: 足は厚木のスーヤンでござる、10足超えの竿頭みたいなな
1: んか
0: ゴロがいい、
1: ゴロがいい、
0: えでもそんな釣れるのワカサギ、
1: ねえワカサギって、
0: じゃあ1足とかだったら全然みたいな、でも100匹なんでしょ、
1: 100匹
0: そんな釣れるんですね、
1: ワカサギ大好き私、
0: 美味しいよね、
1: 美味しいよね、
0: でもそんだけたくさん釣れるんだったら楽しいよ、
1: うんうん、
0: きっとね、
1: ねえ
0: 10足超えの竿頭目指してください、
1: うん、ねえ、
0: よ
1: っ竿頭って言うよね、
0: そうあのね舞台の下から言いますよ、
1: 言う言うい
0: いね、
1: わるわるショッカーライダーさんからもいただいております、はいはい、バイクで琵琶湖一周をしたいです。
0: ほう、
1: 去年5月末まで8ヶ月湖南市で働いていましたが、仕事に夢中で実現しませんでした、
0: う
1: ん、
0: あーそうかそうか、
1: 琵琶湖一周意外とできるんだけどね、
0: そうですよね、
1: でも丸一日お休みがあったらみたいな感じだったのかな、
0: そうか、それはでもなんだろうね、なんかちょっとこうしっかり計画を立てたら叶えられそうな気はしますね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、
1: でもそうなのよ、なんか住んでる時はいつでもできると思って ね、ま
0: あ、そうね、何気にいつでもできるやつが一番できない、
1: そうわかる、う
0: ん、一番家が近いやつが遅刻してくるみたいなね、
1: うん、同じかな、
0: 同じです
1: そうなのよね、離れてから やっとけばよかったなって思うね、わかるわかる、
0: なかなかね、うん、手軽にって思うものはちょっと難しかったりするのかもしれないですね、
1: そう、あ、そうね、
0: さとしさんからもねいただいております、はい、今になって急に来てるんです、スニーカーのエアジョーダンシリーズ、昔すごい人気で、
1: うんうん、
0: 抽選は外れプレミアム価格になってとてもじゃないけど買えなかった、でそんな時にふと見つけた復刻版が、お手頃にゲットできました、それから火がついてしまった、
1: あ
0: そう、
1: なるほど、
0: そう昔は欲しい欲しい買えないなっていうのがあったんだけど、その復刻版がでも意外と買えるじゃん、
1: うんうん、
0: 買っちゃったってなったらそれじゃ収まらない、一つを手に入れたらもう冗談も仲間を呼ぶんです、
1: 小谷さんのトランスフォーマーと同じだ、
0: 同じです、ね、
1: 子供の頃買ってもらえなかった思いが、
0: そうなんです、
1: 火を吹いてしまった、
0: 火を吹いてしまった、
1: うん、
0: 今程度の良いユーズドや復刻版をショップを回って探しています、
1: うん、
0: 全部で38シリーズあるんです、
1: お
0: いつか集めきってやると、
1: すごい、
0: かなりの数になりますよ、
1: うん、うん。

0: そうね、一応ゴールが見えてると、
1: あ、まあ、そうね、うん、なんかボーナスのたびに一足とかね、
0: ま、そうそうそうそう、うんうん、まあ、それでも相当かかるとは思いますけどね、うんうん、いや、集めていくのは楽しいですよ、
1: 楽しい楽しい、うん、いいね、なんかそれ専用の棚とか作ったりしてね、
0: そう、うん、でこれね、こういうね、例えば、まあ、あの、まあ、興味はあったけど、まあ、そんなにみたいなやつにまだ火がついてみたいなやつあるじゃないですか、うんうん、でそれで火がつくと今は情報がとにかくどこからでも、ね、得られるでしょ、インターネットとかで調べれば、うんうん、で新しくその自分が今まであんまり見てなかったものの新しい趣味みたいなのをちょっとこう踏み出した瞬間、うん、その新しい趣味を自分たちのもう戦いの場としてあらゆる情報交換が行われている場っていうのが急に目の前に現れるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でそうするとこの世界こんなに広かったのかみたいな、
1: あ、
0: なんか一つ趣味を始めると世界が一個その目の前に現れ、大陸がドンと現れるみたいな、
1: わかるわ、新大陸発見、
0: そう、うん、だからね、それめちゃくちゃやっぱ楽しいんですよね、
1: うん、
0: で今本当にもうあのものすごい量の情報っていうのを簡単にね、
1: うんうんうん、
0: あの、まあ、自分の中に入れることができるから、それもあって、うん、なんかやっぱ新しい趣味始めた時の新世界へのこう一歩踏み出す感じっていうのはね、すげえワクワクするから、多分今一番楽しい時だと思う。
1: あとね、すっごく欲しいものがある時って余計な買い物をしないっていうのもあると思う、う
0: ん、まあ、そんなことないんじゃないそれはそれじゃない
1: このエア冗談買うから。
2: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご用命は電話 018-833-2220。 熊谷印刷。
3: おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。いってらっしゃい。
1: まあ楽しみがどんどん増えるのはいいことだけどね。
0: いいことですよ、うんうん、終わっちゃうとね、またそれもすごいこうなんか寂しかったりもするから、うんうん、全然終わらないっていうのもまたね、それはそれで良いんじゃないでしょうかね。
1: はい、
0: リクエストバガママドリーマーさんいただいてますね。こちらお送りしましょう。グレイ、ここではないどこかへ。

0: ッシュタグしびとにもね、皆さんいろいろつぶやいてくれております。さっき欲しいものがあったらね、こっちはやめとこうかなってなるねなんて話になるんじゃないって話をしてたら、元祖ゴッティさんが両方買いますねって、ね、ルカコバチさんも僕はそんなことないんじゃないって言ったら、ないなって言ってます
1: ないか、
0: 力強いね、やっぱり増えていくんだよ、どんどん増えていくっていうことです ね、メッセージもたくさんいただいてますね。
1: はい、いただいてますよ、はい、こちら次元大吉さんです、うん、制覇したいのはプロ野球12球団の本拠地での観戦、うんうんうん、今のところ東京ドームと楽天モバイル最強パークしか行ったことがないのでほど遠いんですが、北海道のエスコンフィールド北海道とか行ってみたいですね。
0: あ、いいですね、うん、別にそのね、ちょっとその制覇を目指し始めたところみたいな感じでもね、うんうん、いいじゃないですか、
1: いいじゃないですか、
0: 有名ですからね、素敵じゃないですか。そしてね、こちら七尾パープルおばちゃんもいただいてますね、毎日晩酌しているので全ての銘柄のビールを飲むことです
1: 壮大な夢ですね
0: これはできそうかもってでもね、ご本人言ってるんですけどね。
1: 本当に、
0: へえ。だいたい発売するたびに試しに飲んでますが、ついつい好きな銘柄になってしまいますねって。だからまあずっと割とこう新しいものをちょいちょいこう飲んできてるんじゃないですか。
1: あ、すごいですね、
0: それによって意外と制覇できるんじゃないかみたいな。
1: いやもう本当に今日もねたくさんいただいてるんですが、はいはい、匿名の方からね、クロスワード全問解きたいですとかね、
0: 全問この世界に存在する
1: なんか一冊の本の中で全問すっきり解きたいのなかなか難しいんだって。あ、なるほど
0: ね、あ、結構それ難しいですよ ね、
1: でガリンペロさんはウルトラマラソン100キロ制覇したいです、
0: 素晴らしい、
1: 老兵32号さんは漫画ね、筋肉マン全巻読みたいです。
0: あ、今関数多いからね、
1: ゆうたんさんはね、全国産メーカーの車に乗ることって、すごいですね。
0: それ、まあ、とりあえず買うとかじゃなくて乗るなのかな、
1: 乗るなんだって。あ、なんか最低2回は車検を通し、9年は乗るっていうことなんか自分の中であるらしいです
0: よ。なるほどね、まあ、自分で入手するんだったらそういう風になっていくっていうことだから、
1: そうね、トムトムファントムさんはね、国産バイク4社制覇、
0: すごい
1: ヤマハ、スズキ、ホンダは制覇したけど川崎はまだなんです。
0: なるほどね、みんなすごいな、
1: ね、タッツーさんはね、ゴルフ練習場にいる猫ちゃんたちを全部撫でたい。
0: あ、それ僕もやりたいですね、
1: なかなか懐いてくれないんですって。
0: それはいいね、
1: 2年通ってるけどまだ一度も撫でさせてもらってない
0: 1回もかい
1: ちょっと難しいかもしれないよね
0: 半分ぐらいまで来てるんですよ、ちゃうんや
1: ギー君はね、たくさん書いてくれてるんですけども、会社ナンバーワンの売り上げを上げたい、今期はほぼ確定だって。
0: え、マジですか、
1: かっこよすぎる、
0: めっちゃかっこええやん、
1: できるじゃん、
0: すごいじゃないですか、ね、
1: FM 大好きゆうひさんはラジオ番組のスタジオ見学制覇したい。
0: あ、でも数多いよ、
1: ね、大変だよ、全国に行かなきゃいけないんじゃない、
0: 楽しそうです ね、 すごくね、
1: アキモンドさんは全国、47都道府県制覇したいです、結構ねこの 全国行きたいっていう人はねたくさんいらっしゃいました ね、 地鶏とみかんさんもそうなんですって、あと富山県に行きたい、行ってないんですっていうことでね、
0: いいね、目指しましょう、叶えましょう、
1: はい、叶えましょう、
0: 応援しております。
1: いやいや、もう本当にもうたくさんいただいて、ごめんなさいね、全部紹介できなくて申し訳ないです。

0: 今年の夏に自分に起こっていそうなことを予想して送ってくださいと。
1: はい。これはもう今日はあってもなくてもいい。
0: もう何でもいいわけですよ。うん。まあでもさっきのギー君だったらね、そのナンバーワンになってるんじゃないのみたいなんとかは、うん、割とこう本当に予想できる未来かもしれないし、ね、
1: そうね、
0: うん。そういうのでもいいし、突拍子もないことでもいいし、とにかく今年の夏に自分に
1: 起こりそうな気がしていること。
0: 気がしていること。ぜひ送ってください。お待ちしております。シビルトーン素敵な週末、お届けしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それでは
1: ハッピーな週末をお過ごしください。そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 須藤のもの申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中にもの申したいこと、はたまたご紹介したいいいもの、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤のもの申したいスタートです。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます。伊藤です。
0: おはようございます。須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。どうですか、須藤さん。今朝も元気にやってますか？
0: まあ、ぼちぼちですかね。
1: ぼちぼち。ちょっと朝からテンション低いんじゃないですか？もっとね、元気に行ってほしいですけどね。
0: いやー、伊藤さん元気ですね。
1: どうしたの？疲れてるんですか？
0: いや、まあね、ちょっとだけで、寝不足かもしれないですね。
1: まあまあね、朝も早いしね。ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
0: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
1: まあ、4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
0: いやいやいやいや、
1: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの。
0: え、そんなに寝てないんですか？
1: そう
0: え、それでそんなに元気なのおかしくないですか？
1: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
0: ああ、そうか。それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
1: あ、そうなの？
0: はい、ね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: はい。
1: ちなみに何回ぐらいですか？
0: 昨日は2回かな。
1: ああ、
0: うん。伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
1: あ、全くだね、超ぐっすり。
0: ずるい。なんでですか？
1: なんでですかって言われてもね。まあでも夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね、対策は一応してます。
0: 何その対策、ずるい。
1: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったら、これ試してみればいいのにって思うんですけどね。
0: え、何ですか？お薬とかですか？
1: うん、靴下。
0: え、靴下？
1: はい。
0: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？
2: いや、伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
1: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人に、ぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
0: これを履けばトイレに起きなくて済むんですか？
1: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
0: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
1: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのは、ふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
0: ふくらはぎに溜まった

0: 液や水、どういうことですか？
1: はい、僕らのね体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
0: はい、
1: で血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
0: うんうん、
1: でこうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね問題が起きちゃうんですよ。
0: え、何ですか？
1: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので重力に逆らわないといけないんですよね。
0: 確かに。
1: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
0: あ、確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
1: うん。ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
0: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
1: そう、嫌ですよね。
0: やだ。
1: で血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。でそんなね水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
0: はい。
1: そうするとね重力が体に対して関係がなくなってくるので余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をねぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです、
0: うん、
1: そうするとどうなると思いますか？
0: 余分な水分が体に残っている状態だから、うん、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
1: そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
0: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
1: そうなんです。そこでこの魔法の靴下着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
0: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この解放ソックスは何が違うんですか？
1: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
0: あ、医療機器なんですか？
1: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか血行促進しますよとか疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね言われてるんですよね。
0: それはすごい。
1: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
0: いや、それは信頼できます ね。
1: しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
0: そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
1: あ、そうなんですね。
0: すごい辛いんですよ。
1: 辛いよね、あれね。
0: 夜中飛び起きますもんもう小指とか親指がビキッてなって、
1: うんうんうん、
0: ふくらはぎもあーってなって、
1: しかもなんかね夜中起きちゃうよね、あれね。
0: そう、なんでかね夜なんですよ ね。本当に。
1: でこれもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつるでね、この一年を予防してくれるのもこのね解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり足が夜中につりやすくなるのって、実はね年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
0: え、そうなんですか。
1: そう、だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。だからちょっとねここに実物があるのでちょっと履いてみてもらっていいですか？
0: はい、
1: はい、
0: あ、これですね。
1: うん、
0: じゃあちょっと履いてみます。
1: はい、
0: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
1: うんうん、
0: あ、なんかスルスルって入ってく。
1: 簡単でしょ？
0: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
1: 早い。
0: え、めちゃくちゃ早い。
1: うん、どうですか履き心地は？
0: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
1: ああ、そうそうね、うん、多くの人ね結構ねこれ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
0: うん、確かにそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
1: でしょ。でこのね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
0: いや、手に入れたいですよ。
1: うん。
0: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、うんうん、もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
1: 脱却したいよね。
0: 脱却した
1: い。だったらね、この解放ソックス本当にね、使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね、3回も4回も何度も何度もね、おしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって、朝までね、熟睡できるようになってますからね。
0: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: ああ、そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒好きなんで、うん、お酒を飲んだ夜とかね、本当にね、夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをね、ちょっと吐きながら試しにね、飲んでみたんですよ、お酒を。そしたらそのね、飲んでる間に全部僕の中からおしっこが出切ったのか本当にね、夜中一回も起きずにね、朝まで寝れたんですよ。
0: 本当ですか？
1: 本当に本当に。
0: そうなんだ。なんか医療機器ってやっぱすごいな。
1: すごいでしょ、うん、それ以来、まあ、ずっと履いてるんで、夜中に一回もね、僕も起きることないんですけど、こんなね、簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね、試してほしいんですよね。
0: いやー、ただね、伊藤さん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
1: はいはいはい、いきますよ。じゃあ、シニア世代の睡眠不足の二大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: おー、これ6600円ですか？
1: はい。
0: いや、でもね、伊藤さん、もう少しなんとか、はいはい、なんとかならないですか？
1: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね、解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもね、あるんですよ。
0: え、そうなんですか？
1: はい。なるべく毎日履いていただけるように、特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
0: ありがとうございます。
1: はい。特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス。1足あたりに換算すると、驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
0: めちゃくちゃ安くなった。
1: 安いでしょ？
0: はい。
1: これね、約 39% オフになってるんですよ。
0: 待って、私これだったら3足買いますよ。
1: はい。しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には、送料990円を解放さんで負担していただけます。
0: 送料まで？このご時世にですか？
1: ね、送料もバカにならないですからね。
0: いや、それは嬉しいですね。
1: はい。ぜひ一度ね、このお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品、本当に人気らしくて、今かなりね、欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
0: そうなの？欲しいのに。
1: そうそうそう。でもね、今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこね、どうにかしたいって人は、ぜひぜひこの機会ね、電話してみていただきたいと思います。それでは、お申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは、携帯電話からもつながるフリーダイヤル、0120-525-650、0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650、0120-525-650です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは、解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いや、今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね。
1: いいでしょ、この解放ソックス。
0: いや、本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
1: あ、よかったよかった。
0: いや、これなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
1: いや、そうですよ。僕もね、須藤さんとこうやってね、朝からお話しさせていただいていて、
0: はい、
1: 須藤さんがね、もう暗く元気ないの嫌ですもん。
0: いや、もうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか、はいはいはいはい、もっと早くに。
1: そうね、やっぱね、おしっこの悩みなんとかしたいとか、足のつりをね、なんとかしたいって人は、日中ね、この靴下履くだけで、本当そういうのがね、解決できるかもしれないから、
0: ね、
1: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ。本当履くだけ。
0: ね、これだったら、例えば、ゆるいこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
1: そうそうそう。まあ、忘れることもないと思うんだよね、靴下だからね。うん、今回、しかも、医療機器なのに、
0: うん、
1: 3000円台で買えるんですから、
0: 安いですよね。
1: これはねかなり安いと思うし、で作るのにねその特製の機械というか特別な機械が必要なんで、作れる数もね限られてるらしいんですね。
0: そっか、医療機器だからですね。
1: そうそうそうそう、だから本当にね今ねこう気になってる方、この時間を逃して夕方とかに電話かけちゃったらもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
0: あ、それはもう

0: お電話しないと。
1: 早めにねちょっと電話してほしいんですよ。でちょっとねもしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にねフリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。 0120-525-650 0120-525-650 まで、解放の解放ソックスです。今日も朝から私たちの取り留めのない話を聞いていただきありがとうございました。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: では皆さん元気にいってらっしゃい。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナ

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: もんちゃんもんちゃん、そこの辻さ、水まいてくれ。
1: はい。ただ水まくだけでいいんですか？
0: んだんだ、これで辻固まって草っこも生えねぐなるんだ。
1: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
2: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用命は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307、優しさオーナーまで。
3: 控え控え控えおろう、この椿の御紋が目に入らぬか。
4: 人生楽ありゃクズだおね。

0: はい、ラジオ機の皆さん、お元気ですか。この時間は長谷川水月の川柳小話の時間ですよ。今日もいろいろな川柳が飛び出すでしょう。水月さん、よろしくお願いします。
1: はい、こんにちは、長谷川水月です。川柳は人間ドラマ。この番組ではさまざまな川柳を捉え上げながら、これにまつわる人間ドラマを小話風に紹介していきたいと思っています。ご期待くださいね。
0: はい、相変わらず忙しいと思うんですが、一応聞いてみましょうかな。忙しすべ
1: 忙しすなとにかく目の回るように都市行くですね、従って忙しくなってますな。
0: そう、しかも全部ボランティアっていう
1: ボランティア、その割で忙しい割にはお金にならないと
0: なんだ、
1: 自分が出すことが多いということでね。
0: そうそうそう、
1: まあ、簡単に言えばね、今年の4月の8日からね、
0: はい、
1: 21日の間の14日間ね、
0: うん、
1: 秋田駅前 のフォンテ、
0: はいはい、
1: 6階にね、
0: うん、
1: 川柳書店を、まあ、2回目ということでやりましたね。
0: はい、
1: これ秋田市の書道会と、ね、うん、の先生方と川柳の木の日とコラボして、秋田市役所で一回語ったんですけどもね、
0: はいはいはい、
1: その語ってる際がね、
0: うん、
1: 衆議院選挙が始まってね
0: 出すな、
1: 我々は下の方邪魔だから願いしちゃいけということで、
0: はい、
1: 願いの職人のつながる通路でやったんだけどもね、
0: うん、
1: 誰も見てきないんですよ。
0: なるほどね、
1: 願いはね、
0: はい、
1: まあ、そういうことでちょっと不満でやったけども、
0: うん、
1: 本当の方でアイドルガード使ってくださいと言われてね、急遽やりましたね。
0: あ、よかったですね。
1: こういう意外と評判良くてね、
0: うん、
1: 結構なんだ、アンキット書いたりしてくる人も多くてね、
0: いいですね、
1: よかったと思ってますね。
0: ぜひこの番組にトークを願いたいですね。
1: そうですね、全部ねそういうのを活用して、
0: はい、
1: うちの方でね展示したいと思いますよ。
0: 出すな、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いしますね。また私個人的にはね、
0: はい、
1: 4月からね町内の総会が始まってね、
0: うん、
1: そしてラジオ体操も始まったんですよ。
0: よかったですね。
1: ね、おかしいね、はい、
0: ちょっと熊心配ですけどね。
1: それなんですよ俺それ、まあ、毎年ね、冬はよほど吹かない限りでね、ラジオ体操一人目からやって、
0: はい、
1: その後散歩するんだけども、
0: うんうん、
1: 途中で熊が地だっていう噂がつきましてね、
0: はい、
1: あと怖くていりません。
0: 油断ならないですからね。
1: これともなんか結構ね、まだ暖かくなったら熊が出るようですからね、
0: はい、
1: 気をつけてますよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、では、1句目いきましょうか。
1: はい、1句目の川柳、
0: はい、
1: 年重ね濃い人脈が宝物。